0: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Գովաստ 010 250 883

13 հոկտեմբերի 3-7-ի առավոտը, 8-ն անց է մի քանի վայրկյան Հայաստանի Հանրապետությունում, ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, ինչպես 88.3 հաճախականությամբ, այնպես էլ Kiss FM.am վիզուալ հարթակով եւ Radio Player հավելվածով։ Աշունն արդեն իր տերն է դարձել Հանրապետությունում, առավոտները զգալիորեն սառն են, սիրելի բարեկամներ, եւ տանից դուրս գալիս օդի թարմությունը միանգամից գուցե սթափեցնում է։ Երկինքը պարզ է, միևնույն ժամանակ արևի խոստանալուն զուգահեռ, միևնույն է սառն է լինելու, դե աշուն է, ի վերջո հոկտեմբերը համարյա թե կիսվում է։ Այնպես որ տաք հագուստը, առավոտյան թե կամ սուրճը գուցե լավագույն ընկերներն են։ Սրտանց մաղթում ենք թեթև, արդյունավետ օր և թող, որ հոկտեմբերյան առավոտյան թարմությունը ձեզ միայն դրական էներգիա փոխանցի։ Իմ անունը Միքայել Աթասունց, ես մեկ անգամ բոլորիս բարելույս։

0: to get you out of my head.
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Գուցե ձեզնից ոմանք արդեն ռեկին են սիրելի բարեկամներ, թեթևս փսխցանումների մեջ, չնայած որ կամաց-կամաց մայրը քաղաքում նկատելի է դառնում մեքենաների կուտակում տարբեր ճանապարհահատվածներին, որոնց մենք միասին անդրադառնալու ենք, ովքեր նոր են գործի անցնում, դրական տրամադրություն ենք մաղթում, ովքեր որ ռեկին են, հանգստություն և թեթև ճանապարհ, իսկ ովքեր գիշերվա հերթափոխն ավարտել և տուն են հասնում, քաղցր և խաղաղ քնելու ժամեր ենք մաղթում, սիրելի ռադիո լսողներ, երնեք ձեզ, ինչ ասենք, չնայած հիմա շատերը կասեն, դե լավ, այդքան էլ այդպես չի, բայց իհարկե ասում են, չա առավոտյան քունը ամենա քաղցր բաներից մեկն է, այ հիմա փորձենք արթնանալ միասին, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ն եք, դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, հոկտեմբերի 13-րդ օրն է այսօր, 3-7-ի առավոտը, 8:07 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, մեկ անգամ եւս ասում ենք, բարի լույս, մաղթելով որ խաղաղ ընթացքում էր բոլոր հայրենակիցներին, Kiss FM-ի ընթացքին էլ շարունակում ենք հետևել, ինչպես լսել լսելով 88.3 հաճախականություն, այնպես էլ Kiss FM-ը տեսանելի է, Kiss FM.am վիզուալ հարթակի միջոցով, բնականաբար նաև Radio Player հավելվածով, որը կարելի է ներբեռնել App Store-ից կամ Google Play-ից։ Իմ անունն է Միքայել, մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթաց, Kiss FM-ը մինչ շատ ուշ երեկո լինելու է կապի մեջ, անդրադառնալու ենք օրվա ամենակարևոր ու ամենահետաքրքիր իրադարձություններին։

0: Instagramյան և Facebook-յան էջերում։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, ameriabank.am 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010-250-883

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, KISS-FM ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, այս պահին արդեն իսկ ունենք տեղեկությունների արդյունավետությանը վերաբերող շնորհիվ ձեր իսկ տված ինֆորմացիայի, եւ սիրով ներկայացնենք KISS-FM ուղիղ եթերում այս պահին տեղի ունեցողը եւ այս պահի իրավիճակը մայրաքաղաքի փողոցներում եւ տեսնենք թե ուղղությունները պետք է շարժանցել ավելորդ հցանումներից խուսափելու համար։

Եվ այսպես Տիգրան մեզ գլինկա իջնողում վթար կա, երկու գոտին էլ փակ է, բարեկները տեղում են, գրում են մեր ռադիո լսողները, հարգելի բարեկամներ, այնպես որ այստեղով երթևեք էլի, զգուշև ուշադիր եղեք, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, Տիգրան մեզ գլինկա իջնողում վթար կա, լուրջ, երկու գոտին փակ է, բարեկները տեղում են, եւս մեկ վթար էլ Տիգրան մեծ Քրիստափոր հատվողում դեպի կենտրոն գնացողում, այստեղ նույնպես վթար է տեղի ունեցել, մի խոսքով Տիգրան մեծի պողոտային կից երկու տարբեր վթարներ կան։ Քանաքերի կողմից ծարավաղբյուրով դեպի Աճարյան գնացողը այս պահին արդեն իսկ ծանրաբեռնված է, հայտնում են մեր ռադիո լսողները, Աճարյան իջնողն էլ Թբիլիսյանի կողմից դեպի ծարավաղբյուր, այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ։ Միասնիկյան իջնողն է ծանրաբեռնված գրեթե ամբողջ երկայնքով, խոսքը վերաբերում է Ավանի կամրջի կողմից դեպի Հերացի գնացող ուղղությանը, Իսակով բարձրացողում նույնպես ունենք մեքենաների մեծ հոսք։

Գիտնականները, սիրելի ռադիոլսողներ, հայտնաբերել են արտասովոր մոլ օրակվորը միաժամանակ լավայով է պատված և համեմատաբար սառն է։ HD 3167B անունով այս քարե գերերկիրը գտնվում է երկրից մոտ 154 լուսատարի հեռավորության վրա և պտտվում է իր աստղի շուրջ ընդամենը 1 երկրային օրում։ Մոլ օրակն այնքան մոտ է իր աստղին, որ նրա մակերևույթը լավ է, սակայն գիտնականներն ասում են, որ այն նաև ունի մթնոլորտ։ Հայտնագործությունն արվել է James Webb տիեզերական աստղադիտակի միջոցով։ Գիտնականների կարծիքով մթնոլորտը կարող է օգնել մոլորակին վերաբաշխել ջերմությունը, լուսավորված կողմում ստացված էներգիայի մի մասը փոխանցելով մութ կողմ։ Արդյունքում այս մոլորակը դարձել է մինչ այժմ հայտնաբերված մթնոլորտ ունեցող ամենասառը լավային մոլորակը։ Սքիսը ՖՄ-ն է։

Նշեմ նաև Կիսաֆամի տեղի կապվական համալսիրելի ռադիոլսողներ, որի միջոցով մեզ կարող եք դրամադրել տեղեկություններ խցանումների մասին եւ ոչ միայն ցանկացած իրավիճակի դեպքում, որի հետ կապված ուզում եք մեզ հետ կիսվել, գուցե հրատապ իրավիճակներ եք նկատում եւ ուզում եք մեզ տեղեկացնել, խնդրեմ զանգահարեք, ինֆորմացրեք, բնական է, որ խցանումների հետ կապված հատկապես մենք միմյանց կփորձենք օգնել շրջանցել ծանր երթևեկելի հատվածները, հետ շնորհիվ ձեր զանգերի դուք մեզ տեղեկացնում եք, մենք որպես միջնորդ ձեր տված տեղեկությունները փոխանցում ենք մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին 095-883-883 եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ 095-883-883

0: գովաստ։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից եւ ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական ֆոնդի տալկացեի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ, եւ 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ եւ որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան եւ անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Գովաստ 010 250 883

0: 88.3 հաճախականությամբ կրկին բարևում ենք մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին, փորձում ենք արտանալ միասին սիրելի բարեկամներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, Kiss FM-ն եք դուք դիտում, Kiss FM-ի վիզուալ հարթակի միջոցով եւս, իհարկե նաեւ ներբեռնում ենք ռադիո պլեյեր հավելվածը եւ այս պահին հարգելի բարեկամներ, կարևոր տեղեկություններ ունենք հասանումների մասին, սիրով ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը եւ միասին հետեւենք ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում.
1: One world, one word. This is Kiss FM.
0: Հիշեցնեմ վթարների մասին սիրելի ռադիոլսողներ, Տիգրան Մեծ Գլինկա իջնողում ունենք վթար, եւս մեկ վթար էլ Տիգրան Մեծ Քրիստափոր հատվողում դեպի հրապարակ գնացողում։ Հերացի իջնողում նույնպես տեղի ունեցել վթար, այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Վթար ունենք Դավիթ Բեկ իջնողում հետադարձի հատվածում, չասած 7-րդ մասիվի խաչմերուկ պարեկները տեղում են։ Կրկնում եմ, վթար Դավիթ Բեկ իջնողում հետադարձի հատվածում, չասած 7-րդ մասիվի խաչմերուկ տեղում են պարեկները։ Հետևյալ խնդրի մասին են բարձրաձայնում ռադիոլսողները, որ լուսաբաց առավոտ շուտ մեծ բեռնատարը մտել է Քոչար փողոց, ըստեղով հանգիստ երթևեկում է, առաջացնելով ծանրաբեռնված երթևեկելի իրավիճակ։ Տերյան Կորյուն հատվողում էլ խողովակ է պայթել, այստեղ ամբողջ ջուրը հոսում է, լցվում է դեպի կենտրոն, Տերյանով իջնում, հասնում է չգիտեմ մուր, համապատասխան մարմիններին կարծես թե տեղյակ են պահել մեր ռադիոլսողները, հայտնում են, որ ջրմուղից ասել են, որ սա ոռոգման ջուր է, բայց խնդրի լուծումը այնուամենայնիվ դեռ տեղի չի ունեցել, ընդ որում արդեն 12 ժամից ավելի այս ջուրը հոսում է ըստ մեր ռադիոլսողների։ Այնպես որ սիրելի հարգելի համապատասխան մարմիններ, հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը դեպի Կորյուն Տերյան հատված, որտեղ խողովակը պայթել է եւ ջուրը լցվում է փողոց։

Բարև ձեզ, Գարեգին Նժդեհ փողոցը շատ վատ վիճակում է, խցանման պատճառը շինարարությունն է, որը շատ դանդաղ է առաջ գնում, գրում են մեր ռադիոլսողները եւ տեղեկացնում են խցանումների մասին սիրելի բարեկամներ, այնպես որ Նժդեհով երթևեկելիս ուշադիր եղեք եւ համբերատար եղեք, կրկնում եմ, Նժդեհին է խոսքը վերաբերում, շինաշխատանքներով պայմանավորված այստեղ երթևեկությունը այս ռոպեներին շարունակում է մնալ գերծանրաբեռնված եւ խցանված. We'll be right back.

Հիշեցնեմ նաև սիրելի ռադիոլսողներ, Դավիթ Բեկիչն ուղում հետադարձի հատվածում չհասած 7-րդ մասիվի խաչմերուկ ունենք վթար, երթևեկությունը ծանր է, տեղում են պարեկները, Գայի Պողոտայի իջնողներ ծանրաբեռնված, հարակից ուղությունները նույնպես խցանված են։ Նշենք Շինարարներ իջնողը, Զուգահեռ Հալաբյան իջնողը դեպի մարզահամերգային համալիր, Իսակով բարձրացողը, Նշդեհին անդրադարձանք, հրապարակից էլ 3-րդ մասից դեպի առաջին մաս Բագրատունյանցն է ծանր, Արշակունյանցն էլ դեպի առաջին մաս նույնպես ծանր է։ Շիրակ փողոցում ունենք կուտակումներ, Կրկեսի խաչմերուկն էս րոպեներին դժվար անցանելի, Սարալանջի ոլորաններով դեպի Տերյան ու Աբովյան, Միասնիկյան իջնողը, Վերին Սարալանջը դեպի Արմենակյան նույնպես խցանված է, Աթենք իջնողը դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Քրքորյանը դեպի Սեբաստիա ու Սեբաստիա դեպի Քրքորյան ուղությունը, Թբիլիսյան Խճուղի իջնողը դեպի Ռայկոմ, Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս հատվածը, Բարեկամության մետրոին հարակից ուղությունները, Հաճարյան իջնողը դեպի Միասնիկյան, նույնպես ծանրաբեռնված է։ Ինչպես նկատում ենք, մայրաքաղաքում երթևեկությունը թեժ է, Սքիսոֆը։

0: Էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով։ 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից։ Բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ձեր վերանորոգման սալիկները Էքստերիերից։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

0: Beyoğlu-Maraş, Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagram-յան եւ Facebook-յան անեջերում։
1: Սառնարանը միտեղից։
2: Լամինատը մյուսից։
1: Բադրները, սալիկները, կահույքը։
2: Ինչու այսքան բարդացնել։ Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաեւ marco.am։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883

Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, հարցնանում ենք միասին KSFM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ ջերմ բարձր են քողարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին եւ շարժվելով առաջ արդեն լսենք լուրեր, հետևենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին։ Մեր գործընկերները վաղ առավոտից էստեղ են, որպեսզի ժամը 1 յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ձեզ ներկայացնեն օրվա լրահոսից կարևոր տեղեկություններ եւ KSFM-ի ուղիղ եթերում լուրերի հերթական թողարկումն ընդամենը 1 րոպե եւ մի քանի վայրկյանից է։

0: ժամը 9-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում առջևում տեղեկատվությամբ հագեցած օրը։ Մենք կհետևենք Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններին, յուրաքանչյուր ժամը մեկ ներկացնելով օրվա գլխավոր լուրերը, վերջին զարգացումներն ու ուշագրավ մանրամասները։ Մնացեք տեղեկացված մեզ հետ Radio Aurora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր հոկտեմբերի 13-ն է երեքշաբթի, ձեզ համար էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Երևանի Շինարարների փողոցում կրպակների ապամոնտաժման շուրջ լարվածությունը շարունակվել է։ Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավար Սերոբ Սարգսյանը հայտարարել է, որ դատարանը իրավունք չուներ վարույթ ընդունելու կրպակների ապամոնտաժման հետ կապված գործը։ Նրա խոսքով կրպակների ապամոնտաժումը իր համար քաղաքական առաքելություն է։ Սա ինձ համար քաղաքական առաքելություն է, որպեսզի հանրային գերակա շահը վերադարձնեմ հանրությանը, այս շինությունները քանդվելու են, հայտարարել է Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Շինարարների փողոցում լարված իրավիճակ էր ստեղծվել քաղաքապետարանի աշխատակիցների և կրպակատերերի միջև։ Քաղաքային իշխանությունները փորձում էին ապամոնտաժել շինությունների, իսկ սեփականատերերը դեմ էին այդ գործողություններին։ Այս պահին կրպակների քանդման աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցված են։ Այժմ Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգին անդրադառնանք։ Հայաստանը վերահաստատել է իր աջակցությունը մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխարգելման և պատժի վերաբերյալ միջազգային կոնվենցիայի մշակմանը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի պատվիրակությունը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի 6-րդ կոմիտեի նիստում։ Հայկական կողմը ընդգծել է միջազգային իրավական մեխանիզմների ամրապնդման, ծանր հանցագործությունների կանխարգելման, մեղավորների պատասխանատվության և տուժածների համար արդարադատության ապահովման կարևորությունը։ Հայաստանի պատվիրակությունը անդրադարձել է նաև ցեղասպանությունների կանխարգելման ուղղությամբ ՄԱԿ-ի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներին, հիշեցնելով Հայաստանի նախաձեռնությամբ ընդունված միջազգային բանաձևերը։ Հայաստանը կոչ արել մշակել իրավաբանորեն պարտադիր և արդյունավետ միջազգային կոնվենցիա, որի հիմքում կլինեն մարդկության դեմ հանցագործությունների ստուժածների և վերապրածների իրավունքներն ու կարիքները։ Հայաստանին անդրադարձել նաև Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարը խոսելով ընտրությունների օտարերկրյա միջամտության դեմ պայքարի մասին։ Եվրամիությունը օգնել է Հայաստանին դիմակայել հունիսյան խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ օտարերկրյա միջամտությունը, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը, Լյուքսեմբուրգում ամփոփելով և արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը։ Կալասի խոսքով Եվրամիությունը ընդլայնել է ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ծրագիրը, ընդգրկելով 65 երկիր։ Նա նշել է, որ ԵՄ-ն արգելափակել է Աֆրիկայում ռուս վարձկանների հավաքագրման ցանցի հետ կապված տասնյակ կայքեր և հարյուրավոր գովազդներ։ Որպես հաջորդ քայլ, Եվրամիությունը առաջարկում է պատժամիջոցների ցանկում կատարել ևս 100 նոր ընդգրկում, թիրախավորելով Ռուսաստանի տեղեկատվական միջամտության ենթակառուցվածքները։ Կալասն անդրադարձել է նաև Վրաստանին, հայտարարելով, որ երկրում ժողովրդավարության հետընթացը խորանում է, իսկ ընդդիմադիր կուսակցություններն ու քաղաքացիական հասարակությունը հայտնվում են աճող ճնշման տակ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավարը հայտնել է, որ հաստատվել է պատժամիջոցների ցանկի ընդլայնումը գրեթե 1600 նոր ընդգրկմամբ, դրանց կեսից ավելին վերաբերում է բալիստիկ հրթիռների արտադրական շղթային։ Կալասի խոսքով, այժմ Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումը թուլացնելու ժամանակը չէ, նա հավելել է, որ շարունակվում են նաև պատժամիջոցների 22-րդ փաթեթի շուրջ աշխատանքները։ Ռուսաստանի նկատմամբ միջազգային ճնշումների թեմայից անցնենք ուկրաինական պատերազմին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարած էներգետիկ հրադադարին։ Զելենսկու գնահատմամբ, եթե այդ հարվածները Մոսկվայի պատասխանն են ամերիկյան նախաձեռնությանը, ապա Ռուսաստանը բաց է թողել խաղաղությունը ավելի մոտեցնելու հերթական հնարավորությունը։ Այս մասին Ուկրաինայի նախագահը գրել է իր Telegram-յանալիքում, անդրադառնալով ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքներին և ամերիկյան կողմի հետ շարունակվող բանակցություններին։ Զելենսկին ընդգծել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է իրական քայլերի լարվածությունը նվազեցնելու և պատերազմի ավարտը մոտեցնելու համար։ Նրա խոսքով, Կիևը պատրաստ է պահպանել էներգետիկ հրադադարը, սակայն համարժեք քայլեր պետք է ձեռնարկվի նաև Ռուսաստանի կողմից։ Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածները շարունակվել են նաև վերջին օրերին։ Պատերազմի տնտեսական հետևանքներին և Եվրամիության քաղաքականությանը կոշտ գնահատական է տվել Սլովակիայի վարչապետը։ Եվրամիությունը հսկայական գինը վճարել նավթային ճգնաժամի և շարունակվող պատերազմների համար, այս մասին հայտարարել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն։ Նրա գնահատմամբ Եվրամիությունը գնալով ավելի է կենտրոնանում ներքին խնդիրների վրա և կորցնում ազդեցությունը միջազգային խոշոր հակամարտությունների կարգավորման գործընթացներում։ Ֆիցոն քննադատել է նաև Եվրամիության պատժամիջոցների քաղաքականությունը, այն որակելով անարդյունավետ։ Սլովակիայի վարչապետի կարծիքով ներկայիս մոտեցումները չեն նպաստում միջազգային ճգնաժամերի լուծմանը։ Եվ անցնենք տարածաշրջանային մեկ այլ զարգացումների, այս անգամ Ադրբեջան, որտեղ դիպրոցական համազգեստի նոր պահանջները բողոքի պատճառ են դարձել։ Ադրբեջանի մի շարք դպրոցներում աշակերտն ու ծնողները բողոքի ակցիաներ են անցկացրել պահանջելով թույլատրել հիջաբ կրող աղջիկներին մասնակցել դասերին։ Երկրի ներքին գործերի նախարարությունը հոկտեմբերի 12-ին հայտնել է միջադեպերի առնչությամբ 37 անձի ձերբակալության մասին։ Փակվի և Մասալիի շրջանի որոշ դպրոցներում աշակերտները հրաժարվել են դասերին մասնակցելուց աջակցություն հիջաբ կրող համադասարանցիների։ Բողոքի պատճառ են դարձել սեպտեմբերի 21-ին ընդունված դպրոցական հագուստի նոր պահանջները, որոնք սահմանափակում են միասնական համազգեստին կամ կրթության աշխարհիկության սկզբունքին չհամապատասխանող հագուստի տարերի օգտագործումը։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության պնդմամբ ձերբակալված անձին բախումներ են հրահրել կրթական հաստատությունների աշխատակիցների հետ վնասել դպրոցների գույքը և փորձել խոչընդոտել դրանց աշխատանքը։ Դե ինչ, այսքանն էին այժմ մի գլխավոր իրադարձություններ, Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը շարունակում է հետևել Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումների նորվա ընթացքում նոր տեղեկություններով և կարևոր մանրամասներով կրկին կվերադառնանք եթեր, լուրերին կարող եք հետևել նաև avroranews.am կայքում։

ընկերներից ամսից ձերկ վերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից բարձր որակ իսպանական դիզայն շահավետ գին մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից

Բարի լույս սիրելի հեռուստացողներ, քիչ ֆամնա հողիղ եթերում 88.3 հաջողականության 9:09 րոպե, 13-ն է հոկտեմբերի 3 շաբթի առավոտը։ Ջերմ բարևներ են ուղարկում մեր բոլոր հեռուստացողներին, քիչ ֆամը շահոնակում է լինել ձեզ հետ, ձեր կողքին անդրադառնում ենք օրվա ամենակարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին եւ մինչ ուշ երեկո քիչ ֆամը բնականաբար ձեզ հետ կապի մեջ է։

Ընդհանրապես ներ առաջ լսեցին Կլուրերի հերթական թողարկումը, քիչ անց կլսենք նաև Օկտակար Գովաստ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաև եղանակային կանխատեսումների մասին։ Մի խոսքով կապի մեջ ենք լինելու մինչ ուշ երեկո, իհարկե նաև խցանումներին նույնպես կանդրադառնանք, շարունակենք հետևել և կտեսնենք, թե ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածում և որ ուղղություններն արժե շրջանցել։ Սա Kiss FM-ն է, բոլորիս բարի լույս ևս մեկ անգամ։

0: Գովաստ. Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 450 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
5: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլ աճուրդից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
4: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
5: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coop Credit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010-250-883

Խոսենք եղանակի մասին, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ու տեղեկացնենք, որ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում առավելագույնը կանխատեսվում է +24, իսկ երեկոյան ժամերին +17-19 աստիճան տաքություն։ Այս պահին էլ +14 է մայրաքաղաքում, դա բնականաբար սա առավելագույնը չէ։ Օրվա ընթացքում կա հավանականություն կարճատև անձրևի, հնարավոր է նաև ամպրոպ, հիշեցնեմ, խոսքը մայրաքաղաքի մասին է, բայց ոչ միայն մայրաքաղաքի, քանզի մարզերում եւս այսօր օրվա ընթացքում ժամանակ առանձին շրջաններում հնարավոր է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Օդի առավելագույն +26-27 աստիճան ցերեկային ժամերին կդիտվի Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում։ Օդի ջերմաստիճանն էլ առաջիկա օրերին էապես չի փոխվի։

սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ նաև, որ Քիսաֆամը հասանելի է Viber-ի, WhatsApp-ի և Telegram-ի միջոցով, մեզ կարող եք ուղարկել հաղորդագրություններ, ձայնային հաղորդագրություններ, ֆոտո կամ վիդեո, անմիջապես դեպքի վայրի ցրատապ ինչ-ինչ իրավիճակներ նկատելու դեպքում։ Եվ իհարկե մենք անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք այդպես էլ անում եք, ունեք ժամանակ մեզ տեղեկություններ տրամադրելու։ Իմացեք, որ ձեր ուղարկած երբեմն տեսանյութերը, ֆոտոները օգտակար են լինում մեր լրատվական բաժնին եւս հատկապես հրատապ իրավիճակների դեպքում, արտակարգ ինչ-ինչ դեպքեր նկատելու դեպքում, խնդրեմ, մենք հասանելի ենք բոլոր հնարավոր տարբերակներով։ Բնական է, որ մեր տեղեկատվական համարը դուք գիտեք 0958838883, գից գործում են Viber-ը, WhatsApp-ը եւ Telegram-ը +374 95883883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի օդհասեյում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19

0: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրկին տեղեկություններ խցանումների մասին, սկսենք Բաղրամյան պողոտայի իջնողից, որտեղ տեղի ունեցել վթար Օրբելի հատվողին կից, դրա հետևանքով մետրո բարեկամության կողմից Բաղրամյանը դեպի ներքև այս պահին ծանրաբեռնված է, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ պատճառը տեղի ունեցած վթարն է Բաղրամյան պողոտայի իջնող հատվածում, այնպես որ հաշվի առեք Բաղրամյանով երթևեկելիս, որ այստեղ երթևեկությունը լրջորեն ծանրաբեռնված է, հիշեցնում եմ բարեկամությունից դեպի ներքև դեպի Օրբելիի գնացողի մասին է խոսքը.
1: Listen, love, live. This is Kiss FM Armenia.
0: Բայց սա դեռ ամենը չէ, նշեմ, որ Կոմիտաս իջնողը դեպի Վազգեն առաջին է տեղից էլ դեպի բարեկամություն դեպի Բաղրամյան, նույնպես երթևեկությունը ծանր է Կիևյանից դեպի բարեկամություն, նույնպես ունենք կուտակումներ. Նշենք ծիծեռնակաբերդի խճուղի իջնող ուղությունը դեպի Աթենք, դեպի Բրազիլիայի հրապարակ, այդ տեղից էլ դեպի Հաղթանակի կամուրջ հատված ունենք ծանրաբեռնվածություն, Իսակով բարձրացողը Երևանյան լճից դեպի Հաղթանակի կամուրջ նույնպես ծանր է, Արշակունյաց բարձրացողը դեպի վերև դեպի առաջին մասի կալցավոյ, այստեղ նույնպես ունենք ուտակումներ, նշենք նաև, որ մեքենաների մեծ հոսք ունենք Քարտաշատի խճուղի վերև բարձրացող Նորագավթի կողմից դեպի Տեցիկրուխ գնացող հատվածում, մեքենաների մեծ հոսք կա նաև այս ռոպեներին Միասնիկյան պողոտայի իջնող հատվածում, Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածում, ինչպես նաև Սարալանջի ոլորաններից դեպի Տերյան ու Աբովյան պուրակ գնացող

Սիրելի ռադիոլսողներ, սկսենք կրկին տեղեկություններ ձեզ փոխանցել հասանների մասին և Գյուրջան փողոցից սկսենք, որտեղ երթևեկությունը ևս ծանրաբեռնված է, հետևաբար Գյուրջան փողոցով երթևեկելիս անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը։ Նշենք նաև, հիշեցնենք այսինքն, որ Բաղրամյան իջնողում Օրբելի մոտակայքում ունենք վթար և իջնողը բարեկամությունից դեպի ներքև այս պահին դժվար անցանելի է։ Նշեմ նաև, որ Կայարանից դեպի Տիգրան մեծ գնացողում ունենք ծանրաբեռնվածություն, այստեղ մաքրման մեքենայի և մարդատարի միջև վթար է տեղի ունեցել, և Տիգրան մեծը Կայարանից դեպի վերև դժվար անցանելի է։ Նորագավթի հին ճանապարհով դեպի Արշակունյաց կամուրջի հատվածում տեղի ունեցել վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչի հետևանքով այստեղ նույնպես երթևեկությունը անանցանելի է, փորձենք լինել զգույշ և ուշադիր։ Նշենք, որ Միասնիկյան իջնողը Սարալանջի նեղ հատվածը, Սարալանջի ոլորանները և Սարալանջից վերին հատվածով դեպի Հերացի գնացող հատվածում նույնպես մեքենաների հոսք շարունակվում է, Իսակով բարձրացողն ու Մոնտեմելքոնյանը դեպի Իսակով նույնպես այս պահին ծանրաբեռնված են։

0: հարցակավազք։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

Մենք սիրելի բարեկամներ, հարավոտը շարունակում ենք միասին, 9:55 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, Kiss FM-ն եք դուք լսում թուտկետ 3 հաճախականությամբ, և Kiss FM-ով ժամանակն է լսել լուրերի հերթական թողարկումը, որպեսզի լինենք իրազեկ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցողին, Kiss FM-ով լուրեր ընդամենը 4 րոպեից։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 10 է եւ մենք շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը։ Առջևում Հայաստանից եւ աշխարհից կարևոր նորություններն են, նորվա գլխավոր զարգացումներն ու ամենաթարմ տեղեկությունները։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ծանրամարտի Եվրոպայի երիտասարդների եւ մինչեւ 23 տարեկանների առաջնության մրցումային առաջին օրը Հայաստանը կներկայացնեն 3 մարզիկ։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Ծանրամարտի Ֆեդերացիան։ Հայաստանի 3 ծանրորդները այսօր կսկսեն պայքարը Եվրոպայի առաջնության մեդալների համար։ Սպորտային նորություններից անցնենք Հայաստանի ներքին զարգացումներին։ Երկրում միգրացիոն իրավիճակը փոխվում է եւ իշխանությունները պատրաստվում են վերանայել ոլորտի կառավարման մոտեցումները։ Հայաստանը, որը երկար տարիներ հիմնականում արտագաղթի երկիր էր, այժմ դիտարկվում է նաև որպես ներգաղթի և տարանցիկ ուղղություն։ Այս մասին խոսվել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի գլխավորությամբ անցկացված քննարկման ընթացքում, որի օրակարգում միգրացիայի և քաղաքացիության ոլորտի ռազմավարական ծրագրի հիմնական ուղություններն են եղել։ Նախարարի խոսքով 2025 թվականին անկախությունից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանի քաղաքացիների սահմանափակումների դրական միգրացիոն սալդո է արձանագրվել։ Այսինքն, Հայաստանի մուտք գործած Հայաստանի քաղաքացիների սահմանահատումների թիվը գերազանցել է երկրից ելքերի թվին։ Դրական միտումը պահպանվել է նաև 26 թվականի առաջին կիսամյակում։ Արփինե Սարգսյանը ընդգծել է, որ միգրացիոն հոսքերի փոփոխությունները պահանջում են կառավարման նոր մոտեցումներ, նախատեսվում է մինչև տարեվերջ ընդունել միգրացիոն քաղաքականության ռազմավարությունը։ Քննարկվել են նաև քաղաքացիության տրամադրման կարգավորումների վերանայման և վիզային քաղաքականության զարգացման հարցերը։ Հայաստանի հետ կապված մեկ այլ զարգացում այս անգամ հայ-ամերիկյան գործակցության շրջանակում TRIP ծրագրի շուրջ քննարկումները շարունակվում են նաև համայնքների բնակիչների հետ։ ԱՄՆ փոխդեսպան Անդրու Ջոնսոնը Մարտունու համայնքապետարանում հանդիպել է տեղի բնակիչների հետ ներկայացնելու Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման TRIP ծրագիրը և պատասխանելու նրանց հարցերին։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանում TRIP ծրագրի պաշտոնական էջը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել ծրագրի շրջանակում տարածաշրջանային հաղորդակցությունների զարգացմանն ու տնտեսական նոր հնարավորություններին։ Պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն TRIP-ի շրջանակում նախատեսվող տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը կնպաստի խաղաղության և կայունության ամրապնդմանը, տնտեսական նոր հեռանկարների ստեղծմանը, նաև Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ամրապնդմանը։ Բնակիչները հնարավորություն են ունեցել իրենց հարցերն ուղղելու ամերիկացի դիվանագետին։ Իսկ Հարևան Ադրբեջանում ողոքի ակցիաների ֆոնին խնդիրներ են առաջացել սոցիալական ցանցերի հասանելիության հետ իշխանությունները, սակայն չեն հաստատում դրանց հնարավոր կապը։ Ադրբեջանում Instagram և TikTok սոցիալական ցանցերի հասանելիության հետ կապված խնդիրներ են առաջացել, օգտատերերի պնդման փարթակները հնարավոր է բացել միայն VPN-ի միջոցով։ BBC-ի փոխանցումը խոփանումներ են արձանագրվել նաև YouTube-ի և Gmail-ի աշխատանքում։ Սոցիալական ցանցերի հասանելիության խնդիրները համընկել են դպրոցներում հիջաբ կրելու սահմանափակումների դեմ ողոքի ակցիաների հետ։ Դժգոհության պատճառը արդեն մեր նախորդ եթերում նշել էինք, որ դպրոցական համազգեստի կանոնների փոփոխությունն է։ Թեև նոր կարգավորումներն ուղղակիորեն չեն արգելում հիջաբը, սակայն սահմանում են հագուստի պահանջներ հիմնված կրթության աշխարհիկության սկզբունքի վրա։ Տարածաշրջանային զարգացումներից անցնենք Ուկրաինա, ձմռան նախաշեմինգի և կանգնած էներգետիկ լուրջ խնդիրների առաջ։ Կիևում էլեկտրաէներգիայի արտադրության սեփական հզորությունները ոչնչացվել են, իսկ դրանց վերականգնման համար անհրաժեշտ սարքավորումները դեռ չեն ստացվել։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքը մոտենում է ցուրտ եղանակներին, մինչդեռ էներգետիկները սպասում են դեռ մարտին պատվիրված սարքավորումներին։ Այս մասին հայտնել է էներգետիկ հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ալեքսանդր Խարչենկոն։ Նրա խոսքով Կիևն ուներ էլեկտրաէներգիայի արտադրության մոտ 1.3 գիգավատ հզորություն, որը կարող էր ապահովել մայրաքաղաքի պահանջարկի զգալի մասը։ Խարինչենկոն պնդում է, որ այդ հզորությունները հունվարին ոչնչացվել են բալիստիկ հրթիռային հարվածների հետևանքով։ Ստեղծված իրավիճակը լրացուցիչ դժգոհություններ է առաջացնում մայրաքաղաքի էներգամատակարարման վերականգնման համար, հատկապես մոտեցող ձմռան պայմաններում։ Իսկ միջազգային քաղաքական օրակարգում շարունակում է ուշադրության կենտրոնում մնալ Իրանի շուրջ իրավիճակը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նոր հայտարարությամբ անդրադարձել է Ռուսաստանի և Չինաստանի հնարավոր դերակատարությանը։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ չի կարծում, թե Ռուսաստանն ու Չինաստանը աջակցում են Իրանին։ Նրա խոսքով Մոսկվան և Պեկինը չափազանց շատ բան ունեն կորցնելու, եթե որոշեն օգնել Թերանին։ Truth Social սոցիալական ցանցում Թրամփը գրել է, որ ցանոթացել է իր քննադատների պնդումներին, թե Ռուսաստանն ու Չինաստանը աջակցում են Իրանին։ Եթե նրանք դա անում են, ապա շատ փոքր չափով, բայց ես չեմ կարծում, թե ընդհանրապես օգնում են։ Նրանք չափազանց շատ բան ունեն կորցնելու, իսկ մենք դրա մասին շատ արագ կիմանայինք, նշել է ԱՄՆ նախագահը։ Մերձավոր արևելքում պահպանվող լարվածությունն անդրադառնում է նաև օդային հաղորդակցությանը։ Տարածաշրջանի խոշոր ավիափոխադրողները չեղարկում են մի շարք չվերթներ, իսկ ուղևորներին հորդորում են հետևել թրիչքների ժամանակացույցի փոփոխություններին։ Մերձավոր արևելքում լարվածության սրման պատճառով մի շարք ավիաընկերություններ դադարեցրել են թրիչքները դեպի Սաուդյան Արաբիա։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Etihad Airways ավիաընկերությունը չեղարկել է Աբու Դաբից դեպի Էր Ռիադ, Դամամ և Ջիդա իրականացվող թրիչքները։ Մասնավորապես Էր Ռիադի հետ ավիահաղորդակցությունը դադարեցվել է մինչև հոկտեմբերի 19-ը, իսկ Դամամի և Ջիդայի ուղություններով թրիչքները մի քանի օրով։ Կատարի ազգային Qatar Airways ավիաընկերությունը ևս ժամանակավորապես դադարեցրել է դեպի Էր Ռիադ և Դամամ թրիչքները։ Ըստ հրապարակված տեղեկությունների, թրիչքների չեղարկումները կապված են Հուսիների կողմից Սաուդյան Արաբիայի օդանավականներին հասցված հարվածների հետ։ Եվ վերջում վառելիքային խնդիրներ աշխարհի մեկ այլ հատվածում՝ Ինդոնեզիայի զբոսաշրջային Բալի կղզում բենզինի պակասի պատճառով վարորդները ժամերով հերթ են կանգնում բենզալցականներում։ Վառելիքային ճգնաժամը հասել է նաև Ինդոնեզիայի զբոսաշրջային Բալի կղզի։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ բազմաթիվ բենզալցականներում բենզինի պաշարները սպառվել են, իսկ այնտեղ, որտեղ դեռ վառելիք կա, արդեն երկրորդ օրն է հսկայական հերթեր են գոյանում։ Բնակիչները դժգոհում են, որ վառելիքի պակասի պատճառով ստիպված են ավելի թանկ բենզին գնել։ Դե ինչ ասքանն էին այս ժամի հիմնական նորությունները, Հայաստանից մինչև աշխարհի տարբեր անկյուններ իրադարձությունները շարունակում են զարգանալ և մենք էլ շարունակում ենք հետևել դրանց ձեզ փոխանցելու ամենակարևորն ու ամենահետաքրքիրը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, լուրերը լսեցինք ընդամենը ռոպեներ առաջ և միասին շարժվում ենք առաջ, Kiss FM-ը եւս մեկ անգամ մաղթում է ձեզ բարի օրվա ընթացք 88.3 հաճախականությունը, շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը, օրվա ընթացքում շարունակելու ենք անդրադառնալ ամենակարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, եղանակի մասին արդեն հասցրել ենք խոսել, դեռ խոսելու ենք նաև Հադրամի շուկա, կրիպտո շուկա, ըսմատով կճուճուն ենք արջավում խաղալու, ինչպես նաև լուրերը յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի շարունակելու ենք լսել, մինչև ուշ երեկո, հետևելով Հայաստանում աշխարում տեղի ունեցող բոլոր զարգացումներին, եւ իհարկե բնական է, որ երթևեկության զարգացումներին նույնպես կհետևենք, մի խոսքով, որը դեռ արջավում է, լիքը բան կհասցնենք անել, դուք էլ հասցրեք սիրելի բարեկամներ, եթե ինչ-ինչ պլաններ ունեք, որոնք պիտի իրագործեք, Kiss FM-ը ձեզ մաղթում է հաջողություններ, եւ թող որ այն ամեն ինչ, որ այսօրվա ընթացքում պլանավորում եք, տեղի ունենան անխոչ

0: Գովաստ։
1: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերուցման համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերուցումը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Գովաստ 010 250 885

Սիրելի ռադիոլսողներ, Կիսաֆամի ուղիղ եթերում կրկին անդրադարձ երթևեկությանը, մի քանի կարևոր տեղեկություն փոխանցեմ, վթարը տեղի ունեցել Բագրատունյացում, դեպի Երևանյան լիճ գնացողում Արտաշիսյանի կողմից, և այստեղ երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ, ընդ որում երրորդ մասից Նժդեհով դեպի Կինոհայրենիկ ուղղությունը ևս շարունակում է մնալ ծանր, առաջին մասի Կալցվոյում նույնպես ունենք վթար, այստեղ ևս երթևեկությունը դժվար անցանելի է, հետևաբար հաշվի առնենք նաև առաջին մասի Կալցվոյում, որ այստեղ նույնպես որոշակի րոպեների կորուստ է հնարավոր։ Սա Քիսաֆամն է։

Radio Player միջազգային ռադիոհարթակը Հայաստանում է սիրելի ռադիո լսողներ, KISS-FM-ն էլ իհարկե ընդգրկված է պաշտոնական ցանկում Radio Player համակարգի եւ այժմ KISS-FM-ի եթերը հասանելի է ձեր բոլոր թվային սարքերում, ինչպես օրինակ smartphone-ում, planchet-ում, իհարկե նաեւ մեքենայում Apple CarPlay-ի եւ Android ավտո համակարգերի միջոցով։ Radio Player-ն ապահովում է թվային մաքուր հնչողություն, իդեալական կատարյալ հնչողության մասին է խոսքը, ազդանշանի կայունություն և ճանապարհներին անխափան եթեր ցանկացած վայրում, այսինքն ոչ միայն Երևանում և Երևանյան ճանապարհներին, այլ նաև Հայաստանի ողջ տարածքում կա ինտերնետ, կա Radio Player, կա KISS-FM-ը ձեր կողքին։ Ներբեռնում ենք անվճար Radio Player-ը App Store-ից կամ Google Play-ից, KISS-FM-ը գտնում, ավելացնում ֆավորիտների ցանկում և լսում KISS-FM-ը ձեր բոլոր սարքերում, բոլոր հնարավոր միջոցներով։

0: կանգնես, մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10-11։
1: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան թողոց, Երևան Սևան, Մայրուղոս կզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ես տեսնում եմ քո ապագան, դու շուտով ճանապարհ ես ընկնելու Yandex Go-ի միջոցով։ Ես տեսնում եմ մեծ խնայողություն, մինչև 30% զեղչ, յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար, եթե վճարես Fast Shift-ով։
5: Բաց մի թող հնարավորությունը, կցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
6: Ակցիան գործում է 20 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ Raidek AM SP, մանրամասները Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
8: Գովաստ 010 250 883

0: ԽՍՀՄ-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիո լսողներ, կարևոր տեղեկության անդրադառնանք, այն որ հոկտեմբերի 5-ից 12-ն ընկած հատվածում Երևանում եւ մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների ավելի քան 19,000 խախտում։ Հասկանում եք, չէ՞ ծավալների մասին է խոսքը, 19,000 խախտում։ Կարլ էստեղ են ասել։ Մայրաքաղաքում արձանագրվել է 4,147 իրավախախտում, ղեկին ոչ ստապ վիճակում հայտնաբերվել է 189 վարորդ, ես նորմալ չի, սիրելի ռադիո լսողներ, սիրելի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, 189 վարորդ ոչ ստապ վիճակում, պատկերացնում եք, քանակ էսքան խոսում ենք, որ պետք է պատասխանատու լինել միմյանց կյանքի և մյուսների կյանքի հանդեպ, և ոչ միայն։ Իսկ 120-ը մեքենան վարել են առանց վարորդական իրավունքի, արձանագրվել է վարելիս ծխելու 581 դեպք, հիշեցնենք այսպես վազողտողը, որ ծխելն առհասարակ վնասակար է առողջությանը, հեռախոսից օգտվելու 220 դեպք է բացահայտվել ճանապարհին, 286 վարորդ ուղղանվել է չհամրակապված վարելու, իսկ 586-ը հետիոտն է ոչ սահմանված վայրով անցնելու համար, 586 հետիոտն, այսքան ասում ենք, որ միացեք ոչ նախատեսված վայրերով, սիրելի հետիոտներ, որովհետև դուք վտանգում եք ձեր կյանքը և բնականաբար նաև վարորդների ճակատագիրը։ 74 մեքենա շահագործվել է առանց տեղզման, 20-ը առանց ապա պայմանագրի։ Երևանում հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 211 ավտոմեքենա, իսկ տարբեր կասկածանքներով ոստիկանությունը տարվել 141 անց։ Մարզերում պարեկները հայտնաբերել են 14,979 խախտում, հայտնաբերվել է 316 ոչ ստապ վարորդ և 398 անձ առանց վարորդական վկայականի, հիշեցնեմ, սա արդեն մարզերի մասին է խոսքը, արձանագրվել է արագության գերազանցման ավելի քան 2000 դեպք, չհամրակապված լինելու 3549, ինչպես նաև ծխելու 797 և հեռախոսով խոսելու 779 դեպք, ես հատուկ եմ ես թվերը անընդհատ շեշտում, որպեսզի մասշտաբները միասին պատկերացնենք կամ փորձենք պատկերացնել։ Առանց տեղզման շահագործվել է 750 ավտոմեքենա, առանց ապայի 116-ը։ Մարզերում հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել, 237 տրանսպորտային միջոց ձերբակալվել է 32 անց, հարգելի վարորդներ և հետիոտներ, պահպանեք երթևեկության կանոնները և եղեք ուշադիր անուն ձեր և ձեր հարազատների անվտանգության։
1: Գնեք ջերուսման

Խանջյանիչ նորից ենք տեղեկություն ստանում, որ ըստեղ երթևեկությունը ծանրաբեր նված է սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք նաև Իսակը բարձրացողը կրկին և Միասնիկյան իջնողն արդեն կենդանաբանական այգուց դեպի ներքև դեպի հերացի։ Կիևյանում երկողմանի նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Կիևյանով երթևեկելիս նույնպես պետք է փորձել լինել զգուշ և ուշադիր։ KSFM-ն է ուղիղ եթերում, բոլորիս հրաշալի օրվա ընթացք և խաղաղ օրվա շարունակություն ամենակարևորը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից։ Երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։
6: Իմ երկիրն իմ տունն է։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 Գովաստ 010-250-883
7: Ժամանակն է լսել լուրեր Kiss FM-ով սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակելով օրը միասին, հետևենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Kiss FM-ով լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել է մոտավորապես 6 րոպե։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգից մինչև միջազգային կարևոր իրադարձություններ։ Առաջիկա րոպեներին օրվա ուշագրավ լուրերն ու գլխավոր զարգացումները կներկայացնենք ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցիալական ցանցի ռեժիմ նոր տեսանյութ հրապարակել, անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Տեսանյութին կից վարչապետը գրել է ստորագրել և վավերացնել խաղաղության համաձայնագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով առաջիկայում անհրաժեշտ է կենտրոնանալ Ադրբեջանի հետ նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման գործընթացի վրա։ Թե ինչ է ասել վարչապետը, լսենք հենց իրեն։
3: Առաջիկայում մենք պետք է կենտրոնանանք Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը նախաստորագրված ստորագրելու և վավերացնելու գործի վրա։ Եվ երբ դա տեղի ունենա, կարող ենք արձանագրել, որ դրել ենք Հայաստանի պետականության հարատևության անկյունաքարը։
2: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Անցնենք մայրաքաղաքային նորություններին։ Երևանի կենտրոնում գտնվող նախկին մուլտիվելնես մարզաառողջարական համալիրը 5 տարի ժամկետով անհատույց օգտագործման է հանձնվել Երևան Wellness ընկերությանը։ Խոսքը Խանջյան փողոցի 22 ասցեում գտնվող համալիրի մասին է։ Ընկերության տնօրենը համապատասխան խնդրանքով դիմել էր Երևանի քաղաքապետին։ Ավելի վաղ գույքը անհատույց օգտագործման էր տրամադրվել դիզայն և սերվիս հասարակական ոչ առևտրային կազմակերպությանը։ Հիշեցնեմ, համալիրը նախկինում պատկանել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարկակիկ Ծառուկյանին և գործել Multiwellness անվանումով։ Մայրաքաղաքային օրակարգում նաև քաղաքապետարանի աշխատակիցների վարձատրության հարցն է։ Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը հերքել է քաղաքապետարանում աշխատավարձերի բարձրացման մասին տեղեկությունները։ Նրա խոսքով այս պահին աշխատավարձերի որևէ բարձրացում տեղի չունենում։ Գալջյանը պարզաբանել է, որ ավականին ընդամենը սահմանում է գործակիցներ, որոնց հիման վրա հետագայում բյուջեի շրջանակում կհաշվարկվեն աշխատավարձերի չափերը։ Նա ընդգծել է, որ նման գործընթաց իրականացվում է ամբողջ պետական համակարգում, նաև տեղական ինքնակառավարման մյուս մարմիններում։ Ավելին, Գալջյանի պնդմամբ աշխատավարձերի և պարգևավճարների համադրության դեպքում ընդհանուր վարձատրությունը կարող է նույնիսկ նվազել։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանը հայտարարել էր, որ քաղաքացիական պայմանագիրը որոշել է շեշտակի բարձրացնել Երևանի քաղաքապետի, նրա տեղակալների և վարչական շրջանի ղեկավարների աշխատավարձերը։ Հայաստանյան իրադարձություններից անցնենք միջազգային զարգացումներին։ Մեծ Բրիտանիան նոր մեղադրանքներ է հնչեցնում Իրանի հասցեին։ Լոնդոնը Թերանին մեղադրում է բրիտանական ռազմաբազայի դեմ ենթադրյալ թավադրության կազմակերպման մեջ և պատրաստվում է նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Անդի Բրնհեմը հայտարարել է, որ Ֆեյրֆորդի ռազմաօդային բազայի դեմ ենթադրյալ դավադրությունը ամենայն հավանականությամբ համակարգվել է Իրանում և գրեթե անկասկած ուղղորդվել իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից։ Վարչապետի խոսքով Լոնդոնը չի հանդուրժի նման սպառնալիքներ և վճռական միջոցներ կձեռնարկի Իրանի կողմից ցանցավոր ցանցերի օգտագործումը կանխելու համար։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 27-ին Ֆեյրֆորդի ռազմաբազայի մրցակայքում ահաբեկչության և պայթուցիկ նյութերի հետ կապված հանցագործությունների կասկածանքով ձերբակալվել է 5 մարդ, ավելի ուշ ևս 2-ը։ Բոլորն ազատ են արձակվել գրավի դիմաց կասկածելի մեքենաներում, մեծ քանակությամբ բենզին է հայտնաբերվել, սակայն պայթուցիկներ չեն հայտնաբերվել։ Թերանը հերքում է իր առնչությունը միջադեպին և բրիտանական իշխանություններից պահանջում ներկայացնել մեղադրանքները հիմնավորող ապացույցներ։ Իսկ այժմ Միացյալ Նահանգներ, որտեղ զվարճանքի այգում տեղի ունեցած միջադեպը մարդկային կյանք է խլել։ Միացյալ Նահանգների Ջորջիա նահանգում զվարճանքի այգու արտրակցիոններից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է ևս մի քանիսը վնասվածքներ ստացել, այս մասին հայտնում է CABC News-ը։ Դեպքը տեղի ունեցել Six Flags Over Georgia զվարճանքի այգում։ Ոստիկանությունը դեռ չի հստակեցրել, թե որ ատրակցիոնում է տեղի ունեցել միջադեպը, սակայն լրատվամիջոցների նկարանող խմբերը ֆիքսել են Goliath կոչվող ամերիկյան բուլերների կանգառը։ Այցելուներին ատրակցիոնի ամենաբարձր կետից տարհանել են վթարային աստիճաններով։ Շարունակենք միջազգային անվտանգության թեման։ Հյուսիսային Կորեան հայտարարում է իր ռազմական ներուժն ավելի հզորացնելու մտադրության մասին։ Հյուսիսային Կորեան շարունակելու է սպառազինությունների մշակումն ու կատարելագործում, այս մասին հայտարարել է երկրի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը պաշտպանական հեղափոխության նոր թանգարան կատարած այս ընթացքում։ Ինչպես հաղորդում է Կորեայի կենտրոնական հեռագրական գործակալությունը, Կիմ Չեն Ընը շեշտել է պաշտպանական արդյունաբերության հետագա զարգացման անհրաժեշտությունը։ Կիմ Չեն Ընը աշխարհի ամենահզոր պաշտպանական արդյունաբերություններից մեկի ստեղծումը համարել է Կորեայի աշխատավորական կուսակցության բնական առաքելությունը։ Եվ վերջում Եվրոպայից Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ է նախապատրաստվում։ Եվրոպական հանձնաժողովը սկսել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների արդեն 23-րդ փաթեթի նախապատրաստումը։ Ինչպես հայտնում է Պոլիտիկո պարբերական հողմանելով իր աղբյուրներին, նոր սահմանափակումները նախատեսվում է ներկայացնել մինչև 2026 թվականի ավարտը։ Պատժամիջոցների խստացման օգտին հանդես են գալիս Գերմանիան և Լեհաստանը։ Ըստ պարբերականի, այս երկրները հոկտեմբերի 15-ին նախատեսված Եվրոպական խորհրդի նիստում պատրաստվում են կոչանել լրացուցիչ սահմանափակումներ սահմանել ռուսական էներգակիրների նկատմամբ։ Քննարկումները տեղի են ունենում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև դիզելային վարելիքի մատակարարումների շուրջ պայմանավորվածությունների ֆոնին։ Այսքանն էին այս պահի գլխավոր լուրերն ու միջազգային կարևոր զարգացումները, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին, իսկ օրվա ամենաթարմ տեղեկությունները կարող եք գտնել նաև Aurora News.am կայքում։ Կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ուսումնոցի 3 հաճախականությամբ Kiss FM-ի ընթացքը ձեզ հետ միասին շարունակում է սիրելի ռադիո լսողներ, քիչ առաջ լսեցինք լուրեր և շարժվում ենք առաջ կամաց-կամաց արդեն մոտենալով ու փորձելով ապել օրվա կեսօրը, 11:10 Հայաստանի Հանրապետությունում Kiss FM-ը ձեզ հետ շարունակում է լինել կապի մեջ.

Սպանյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեր և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում և Facebook-ում։

0: Stovast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
2: Onex Mini, թեթև կաշ, թեթև գին։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև նոյեմբերի 13-ը կատարեք գնումներ Ռիո Մոլում, մասնակցեք

0: Mandra Mastera, Rio Armenia Instagramyan եւ Facebook Manager-ում.
1: Solaran, արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի հեռարձակումներ, Kiss FM-ի ընթացքին համեցեք հետևելու սոցիալական հարթակներում Kiss FM Armenia Facebook-յան, Instagram-յան, YouTube-յան և TikTok-յան էջերին բաժանորդագրվում ենք, դնում ենք լայքեր, սրտիկներ, խախաններ և լինում ենք կապի մեջ։ Kiss FM-ը հասանելի է բոլոր հնարավոր միջոցներով, այնպես որ խնդրեմ համեցեք մեր սոցիալական հարթակներ Kiss FM Armenia, փնտրում ենք Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում և TikTok-ում։

Հաշտարակի խճուղին, արտաշատի խճուղին դեպի Երևան եկող սիրելի ռադիոլսողներ նորագավթի կողմից լրջորեն ծանրաբեռնված է, հայտնում են մեր ռադիոլսողները, փորձենք զինվել համբերությամբ։ Kiss FM 1, դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, քիչ անց լսում ենք օգտակար գովազդ, որից հետո ևս մեկ հիթ ու հանդիպում ենք ղսմաթոփ կճուճի շրջանակներում, այնպես որ տեղ չգնաք, մի քանի րոպե ունենք և ձեզ նվիրում ենք 6 շիշ հոլանի։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Մարկո.am.
2: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: 300-300։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Խելով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: .3 հաճախականությամբ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ինչ կեսօրը կհատենք սիրելի ռադիոլսողներ, խաղում ենք ռազմաթով գճուճ, հետևաբար հենց հիմա զանգահարեք ու միացեք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին 091-250-883 հեռախոսահամարով 091-250-883, խնդրեմ զանգահարեք, միացեք, մենք միասին հենց այս րոպեներին խաղում ենք ռազմաթով գճուճ, ձեզ համար պատրաստել ենք Վեճիշ Հոլանի նվեր Kiss FM-ի ու Մանուկյանների կողմից։ Հիշեցնեմ, որ ունենք 3 գճուճ, կարմիր կապույտ նարնջագույն, որոնցից մեկում թաքցրած է ռսմաթը, նույն ինքը Վեճիշ Հոլանին, եւ եթե դուք մեր նախորդ եթերին հետեվել եք, ապա հրաշալի գիտեք, թե կոնկրետ որ գույնի մասին է խոսքը եւ որ գույնն է հաղթականը։ Եթե չեք հետեվել, դա իհարկե սարսափելի չի, փորձենք միասին գուշակել, եւ նաեւ հիշեցնեմ, որ պետք է տալ հնարավորություն են մարդ

0: մարդկանց, ովքեր որ երբևէ ըսմատով գծի շրջանակներում առայժմ չեն կարողացել միանալ, մեզ համար անչափ կարևոր է նաև հենց այդ մարդկանց ներգրավել ուղիղ եթերում, խնդրեմ հենց հիմա դու սիրելի ռադիո լսող, եթե երբևէ նվեր չես ստացել Հոլանի, վերցրու հեռախոսը, զանգահարիր, գուցե լարվածություն կա, գուցե ինչ-որ ամոթխածություն եւ այլն, մենք դա միասին փորձել ենք հաղթահարել, ոչ մի խնդիր չկա, ուղիղ եթերը կա միասին շփվելու հնարավորություն, խնդրեմ 091-250-883 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է 091-250-883 եւ ընդունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք մեզ ով է միանում ու ասենք ալո բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել։
1: Նման Ռոման եմ։
0: Ողջույն Ռոման ջան, ես Միքայելն եմ, ո՞նց եք։
1: Շատ լավ, մերսի, դուք ո՞նց եք։
0: Շատ լավ, առաջին անգամ եք մեզ զանգում։
1: Մի անգամ ընկելեմ չեմ գուշակել։
0: Հասկացա, այսինքն, այո, Հոլանի չունեք մեր մոտից առայժմ։
1: Ոչ, չունեմ։
0: Ահա, փորձենք այդ բացը լրացնել։ Ռոման ջան, մի անգամ իսկ խնդրեմ հեռախոսահամարի մի քանի նիշ ինձ թելադրեք, որպեսզի ձեզ հետ հանկարծ կապը չկորցնենք։
1: 093
0: 93
1: 26-98
0: Դե վերջի երկու նիշը կարող ենք բանել, ոչ մի խնդիր չկա։ Ո՞նց է սկսվել ձեր առավոտը։
1: Շատ լավ։
0: Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։
1: Բարի լուր էի լսել դրա համար շատ։
0: Վայ, ինչ լուր, ասեք մենք էլ իմանանք, եթե գաղտնիք չի։
1: Դե չի կարելի ասի գաղտնիքա, բայց կարելի ասել։
0: Հիմա չի կարելի, թե կարելի է։
1: Չի կարելի էլ ասել այդպես համայնով։
0: Դե լավ, ոնց կուզեք, ստացեք ձեր վեճի Հոլանի նվերը, մի անգամ ինձ կգաք ստուդիա, այստեղ կպատմեք ինչ է տեղի ունեցել, այնպես կարող ենք պայմանավորվել։ Դե շատ լավ է, որ բարի լուրով է սկսվել օրը, մենք կարող ենք մաղթել մեր բոլոր ռադիո լսողներին, որ օրվա ընթացքում տարբեր շանակնկալ, բայց բարի լուր լսեն։ Իսկ որտեղից եք մեզ զանգում։
1: Զանգում եմ Քոչարի փողոցից։
0: Որ Քոչար, Գևորգ, Երևան, Թրաչյա,
1: Քոչար։ Թրաչյա։
0: Հա, մեզ մոտիկ եք մի խոսքով։ Ինչ կա այդ կողմեր, ուր եք գնում, ինչ եք անում։
1: Մարդ եմ սպասում, պիտի գա տեղ գնանք։
0: Ես այստեղ կարող եմ էլի հարցեր տալ, ու մեկ սպասում ուր եք գնալու, բայց չեմ դա այդ հարցերը, ռետորական։ Շատ լավ, չէ, ներխուժենք, ինչպես ասում ձեր անձնական տարածք, Ռոման ջան, մեր խաղի կանոններին անդրադառնանք, արդյոք տեղյակ եք, ծանոթ եք, չնայած եթե
1: ծանոթ եմ, բայց տեղյակ չեմ նախորդին։
0: Ահա, դե ոչինչ, ձեր թույլտվությամբ ես հիշեցնեմ, որ ունենք 3 կճուճ կարմիր կապույտ նարնջագույն, վեճիշ Հոլանի ձեզ պատրաստ ենք նվիրել, եթե ճիշտ գուշակեք, թե որ գույնի մեջ է թաքցրած ըսմատը, փորձենք գուշակել, հուսանք այս անգամ կստացվի մեզ մոտ ձեզ Հոլանի նվիրել, ձեզ մոտ էլ կստացվի Հոլանի նվեր ստանալը, այ ինչ կասեք, որ գույնն ընտրենք։
1: Փորձեմ կապույտի։
0: Կապույտն ընտրում ենք, որպես հաղթող տարբերակ ընտրեցինք, իսկ որ գույնի մեջ ենք թաքցնում։
1: Նույն կապույտի մեջ։
0: Ինչու՞։
1: Ես իմ որ չստացվի չհաղթեմ, թող մնա կապույտի մեջ։
0: Հա, ինչ-որ մեկին հաջողություն բերի։ Առհասարակ միշտ կապույտ գույնն ընտրելուց մեր ռադիո լսողներն ասում են կապույտ երկինք, խաղաղություն եւ այլն, ինչպես նայում եմ երկինք համապատասխան ասոցիացիա չգտա կապույտի հետ, դրա համար ասից ես հարցնեմ։ Շատ լավ, Ռոման ջան, կապույտն ընտրեցինք այսօր ամբողջական, ասես որպես հաղթական գույն եւ շատ լավ արեցինք, որովհետեւ կապույտ կճուճի մեջ էր եւ ձեզ ասում ենք վաո, բրավո և շնորհավոր վեճիշ Հոլանին։ Քիս FM-ի մանուկյանների կողմից նվեր։ Ճիշտ ասեք, ձեզ կողքից ոչ մեկ չհուշեց։
1: Անկեղծ ոչ ոք, սպասում եմ, դեռ չին իջել ընկելը։
0: Ինչ ուժեղ ինտուիտիվ զգացողություններ, տեսեք դուք ունեք վաստորը։ Կապույտի մեջ է Ռոման ջան, ես մեկ անգամ շնորհավորում ենք, հերճապես ունենք հնարավորություն այո ձեզ վեճիշ Հոլանի նվիրելու եւ արդեն նականաբար եթերից հետո ես ձեզ հետ կապ կհաստատեմ ու բոլոր մանրամասները կասեմ ինչպես գալ եւ ձեր վեճիշ Հոլանին ինչպես տանել։
1: Եղավ, շատ շնորհակալություն։
0: Մենք ենք շնորհակալ, ձեզ հրաշալի օր վանդ։
1: Ձեզ անխափան եթեր, շատ հաճելի է միշտ ձեզ լսել։
0: Ապրեք շատ,
1: ամենալավը թող լինի մեր հայազգին։
0: Ապրեք, միանում ենք բոլոր մաղթանքներին։
1: Շատ շնորհակալություն։
0: Ձեզ ենք շնորհակալ, լավ եղեք Ռոման ջան, եթերից հետո կշփվենք։
1: Եղա։
0: Տենչ սիրելի բարեկամներ, այսօր մեզ միացավ Ռոմանը, ստացավ իր 6 հիշարաշալի հայկական ընտիրագույն հոլանդի գինիները, նվեր հիմա կասեն ընտիրագույն բար չկա, ամենալավագույն բար չկա, բայց հոլանդի հետ բոլոր օրենքները եւ սահմանները կարող ենք անցնել, որովհետեւ հրաշալի գինիները նա ովքեր որ ստացել են նվեր, տարել են եւ համոզվել են, դուք եւս սիրելի ռադիոլսողներ, ըստմատով կճուճի շրջանակներում ունեք այդ հնարավորությունը նվեր ստանալու 6 շիշ հոլանդի 091-258-83 ծամեր ուղիղ եթերային համար արդեն հաջորդ եթերի հետ կապված անպայման գրանցեք, դե բնական է, որ հոլանդին արդեն իսկ հասցրել է գերել գինու սիրահարներին 3 տեսակի գինիներով, սպիտակ, կարմիր և արթագույն անապակ, բնական է, որ 6 շիշ հոլանդի նվեր ստանալու դեպքում դուք և սպիտակը, և կարմիրը, և արթագույն գինիները հնարավորություն կունենաք տանելու, ամբողջանալու և համոզվելու, թե ինչ հրաշալի գինիների մասին է խոսքը։ Եվ արդեն հաջորդ եթերի հետ կապված ղսմատով կճուճի շրջանակներում պետք է հիշել, որ այսօրվա մեր հերոսը Ռոմանը ղսմատը թողնում է նույն հաղթող կճուճի մեջ, իսկ դա կապույտ գույնն է, կապույտն է, եւս մեկ անգամ նշում եմ, ղսմատը շարունակում է մնալ կապույտ կճուճի մեջ։

Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը, սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ հետ միասին խցանումներին անդրադառնանք, ունենք Արտաշատի խճուղում վթար Բեռնատարի մասնակցությամբ, եւ այստեղ մոտավորապես 1 ժամը Բեռնատարն է ստեղ, եւ քրկին ռադիո լսողները հորդորում են այս Բեռնատարների հարցով զբաղվել, որովհետեւ իրապես գերծանր իրավիճակ են ստեղծում երթևեկության համար, բնականաբար նորագավթի միջով են առաջարկում շրջանցել Արտաշատի խճուղը, որովհետև բարձրացող է դեպի Իտեցիկ ռուք, երթևեկությունը Արտաշատի խճուղում ուղակի կաթվածահար է։ Նշենք նաև, որ շինարարներ փողոցում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, ըստ էության փորձենք զինել համ

0: Գովաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից հոկտեմբերի 1-ից 31-ը։ Գնեք ջերմության ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
3: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
4: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
5: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես? Մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլ աճուրդից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
4: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
5: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010-250-883։

0: Fire.
1: Broadcasting in high definition. KISSFM.AM.
2: Մոտեցան կորվա կեսօրին սիրելի ռադիոլսողներ, 11:56 KISSFM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, շարունակում ենք օրը միասին, քիչ անց կլսենք լուրեր, լուրերից հետո կանդրադառնանք տարադրամի շուկային, կրիպտոշուկային, բոլոր տատանումներին, փոփոխություններին, մի խոսքով ամեն ինչ դեռ արջևում է, օրը արջևում է, KISSFM-ը մինչուշ 3 օկապի մեջ է։ Լուրեր KISSFM-ով ընդամենը 3 րոպեից։

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում ձեզ համար ծիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք մայրաքաղաքային իրադարձություններից։ Երևանի Շինարարներ փողոցում այսօր առավոտյան մեկնարկել են կրպակների ապամոնտաժման աշխատանքները, կրպակատերերն ու վարձակալները բողոքյակցեն իրականացնում քաղաքապետարանից լրացուցիչ ժամանակ պահանջելով։ Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավար Սերոբ Սերքսյանի խոսքով այսօր նախատեսվում է ապամոնտաժել 13 շինություն, եւս երկուսը, որոնց նկատմամբ դատարանի որոշման պարգելանք է կիրառված, առայժմ չեն քանդվի։ Ավելի վաղ նույն տարածքում արդեն ապամոնտաժվել էր 42 շինություն։ Բողոքյակցեին միացել է նաև ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանը։ Ապամոնտաժման աշխատանքների ընթացքում պատգամավորի եւ վարչական շրջանի ղեկավարի միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Սերոբ Սերքսյանը պնդել է, թե պատգամավորի ներկայությունը կապված է նրա աներորդուն պատկանող բենզալցակայանի ապամոնտաժման հետ։ Մեսրոպ Մանուկյանն էլ հակադարձել է, հայտարարելով, որ բենզալցակայանը օրինական է եւ ունի սեփականության վկայական։ Մայրաքաղաքային մեկ այլ նորություն այս անգամ հանրային տրանսպորտի արտոնությունների մասին։ Երևանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին ուղեկցող անձինք նույնպես կարող են անվճար օգտվել հանրային տրանսպորտից։ Համապատասխան նախագիծը ներկայացվել է Երևանի ավականու քննարկմանը։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի խոսքով հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն արդեն ունեն անվճար երթևեկելու իրավունք, սակայն հաճախ չեն կարող ինքնուրույն օգտվել տրանսպորտից եւ ուղեկցողի կարիք ունեն։ Նախագծով առաջարկվում է արտոնությունը տարածել նաև երեխային ուղեկցող մեկ անձի վրա, ընդ որում պարտադիր չէ, որ ուղեկցողը լինի ծնողը կամ հարազատը։ Անվճար երթևեկելու իրավունք կունենա տվյալ պահին երեխային ուղեկցող մեկ անձ անկախ ազգակցական կապից։ Ավականու նիստում առաջարկ է հնչել արտոնությունը տարածել նաև հաշմանդամություն ունեցող չափազ քաղաքացիների ուղեկցողների վրա, նախագիծը առայժմ քննարկման փուլում է։ Իսկ ազգային ժողովում այսօր նախատեսված է քննարկում, որի առանցքում Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների խնդիրներն են։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախաձեռնությամբ այսօր տեղի կունենա աշխատանքային քննարկում նվիրված Ղարաբաղից տեղահանված անձանց խնդիրներին։ Քննարկմանը կմասնակցեն նաև պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնել է խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը։ Հայաստանյան լրահոսից անցնենք միջազգային իրադարձություններին, սկզբում Իսրայելում տեղի ունեցած ուշագրավ ավիացիոն միջադեպի մասին։ Իսրայելը մերժել է եթովպական Բեռնատար ինքնաթիռի վայրեջքը օդաչուներից մեկի քաղաքացիության պատճառով, այս մասին հայտնում է իսրայելական ինետ պորտալը։ Եթովյան Airlines ամենկերության ինքնաթիռը Ադիս Աբեբայից ուղևորվում էր Թել Ավիվ, սակայն թռիչքից հետո իսրայելական ծառայությունները պարզել են, որ օդաչուներից մեկը Ինդոնեզիայի քաղաքացի է։ Իսրայելում գործող ավիացիոն կանոնների համաձայն երկրի տարածք թռիչքներ չեն կարող իրականացնել այն պետությունների քաղաքացիություն ունեցող օդաչուները, որոնց հետ Իսրայելը դիվանագիտական հարաբերություններ չունի։ Վայրեջքի թույլտվությունը չստանալով օդանավը ստիպված է եղել արտանետել վառելիքի մի մասը և վերադառնալ Եթովպիա։ Օդաչուին փոխարինելուց հետո ինքնաթիռը կրկին ուղևորվել է Իսրայել և հաջողությամբ վայրեջք կատարել Թել Ավիվում։ Ինետի փոխանցումը Իսրայելը խստացրել է ավիացիոն անվտանգության վերահսկողությունը սեպտեմբերի 30-ին Ֆլայ Դուբայի ինքնաթիռում տեղի ունեցած միջադեպից հետո։ Շարունակենք միջազգային լրահոսը։ Ուկրաինայում ռուսական հարվածների հետևանքով նոր զոհեր ու ավերածություններ են գրանցվել։ Ռուսական ուժերը զանգվածային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի մի շարք քաղաքների, կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Խարկովում բնակելի շենքի փլատակներից փրկարարները դուրս են բերել 3 զոհվածի մարմին։ Մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովի փոխանցմամբ որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Նախորդ 3 օրյան ռուսական ուժերը 10 հրթիռով հարվածել են քաղաքին, դրանցից մեկն ընկել է քառահարկ բնակելի շենքի վրա, ամբողջությամբ փլուզելով շքամուտքերից մեկը։ Վնասվել են նաև առնվազն 10 առանձնատուն, հրդեհ է բռնկվել բազմահարկ շենքի առաջին հարկում գործող բանկի մասնաճյուղում։ Ուկրաինական արտակարգ ծառայությունների տվյալներով տուժել է 15 մարդ։ Հոկտեմբերի 12-ի երեկոյան անօթաչուներով հարձակման է ենթարկվել նաև Կիևը։ Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի փոխանցմամբ անօթաչուներից մեկը հարվածել է 25 հարկանի բնակելի շենքի, զոհվել է 2 մարդ, առնվազն 11-ը վիրավորվել։ Ռուսական հարվածների հետևանքով Դնեպրում ևս 1 մարդ է զոհվել, կան վիրավորներ։ Հարձակումները շարունակվել են նաև այսօր առավոտյան։ Մինչ Ուկրաինայում շարունակվում են ռազմական գործողությունները, Ֆրանսիայում չեն դադարում կրթական համակարգի խնդիրների դեմ բողոքիակցիաները։ Ֆրանսիայում աշակերտների բողոքիակցիաների պատճառով ժամանակավորապես փակվել է մոտ 200 վարժարան, այս մասին հայտարարել է երկրի կրթության նախարար Էդուար Ժեֆրեն։ Նրա խոսքով վերջին շաբաթների համեմատ փակված ուսումնական հաստատությունների թիվը նվազել է, սակայն բողոքի ալիքը դեռ շարունակվում է։ Ավագ դպրոցի աշակերտները դժգոհում են ծանրաբեռնված դասացուցակից, ուսուցիչների պակասից և կրթական համակարգի մի շարք այլ խնդիրներից։ Շարժման մասնակիցները կոչ են արել շարունակել բողոքիակցիաներն ու միանալ հոկտեմբերի 13-ին նախատեսված զանգվածային ցույցին։ Որոշ ակցիաներ ուղեկցվել են անկարգություններով Փարիզում, ոստիկանությունը ցուցարարների նկատմամբ կիրառել է արցունքաբեր գազ և ձայնային նռնակներ։ Հաղորդված տվյալներով բողոքիակցիաների ընթացքում ձերբակալվել է ավելի քան 6800 մարդ, որոնց մեծ մասը անչափահասներ են։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այսքանն էին այսպա հիմնական իրադարձությունները, մենք իհարկե շարունակում ենք հետևել լրահոսին և նոր զարգացումների մասին ձեզ կտեղեկացնենք մեր հաջորդ թողարկումներին։ Օրվա կարևոր նորություններին կարող եք հետևել նաև Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 13-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաեւ marco.am։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գովաստ 010 250 883

Բարիկե սոր սիրելի ռադիոլսողներ, ԽՍՖՄ-ի ուղիղ եթերում խոսենք տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին, այսօր հոկտեմբերի 13-ն է, ֆինանսական գծերին հայաց գցենք, համեմատենք արտարժույթի շուկայի պատկերը նախորդ օրվա ցուցանիշների հետ, ու նշենք, որ ամերիկյան դոլարի արկի և վաճառքի ցուցանիշները պահպանում են բացարձակ կայունություն, կազմելով երեկվա համապատասխանաբար թվերը 359.5 և 363.5 դրամ։ Եվրոյի շուկայում արձանագրվել է նվազում 3-րդ համեմատ, արկը 400 դրամից իջել է հասնելով 399 դրամի, վաճառքը նվազել է մինչև 410 դրամ։ Ռուբլու դիրքերը լիովին անփոփոխ են, արկը շարունակում է մնալ 409, վաճառքը 427 դրամ է։ Թվերը ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 359.5, վաճառքը 363.5 դրամ է, եվրոյի արկի դեպքում 399 է, վաճառքը 410 դրամ է, ռուբլու արկի դեպքում ունենք 409, վաճառքը 427 է։ Եվ թող երեքշաբթին ձեզ նոր ստեղծագործական ներշնչանք բերի, սիրելի ռադիոլսողներ, ֆինանսական հավասարակշռություն և աշնանային դրական տրամադրություն։

Լավագույն հիթերը Kiss FM-ով շարունակվում են սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին մինչ կանադառնան կրիպտոշուկային արդեն գովազդից հետո, ներկայացնեմ խցանումների հետ կապված մի շարք տեղեկություններ, նախ հիշեցնենք Նորագավթի կողմից արտաշատի խճուղին շարունակվում են ալ ծանր դեպի Տեցիկրուկ, այստեղ Բեռնատարի մասնակցությամբ ունենք վթար, ամեն ռադիոլսողները հորդորում են շրջանցել հենց Նորագավթի միջով, Շիրակն է ծանր երկկողմանի, Սեբաստիա Տիչինը հատվողում էլ վթար է տեղի ունեցել, այստեղ երկկողմանի մեքենաների մեծ հոսքը շարունակվում է։ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը շարունակում ենք օրը միասին։

0: Romanya Instagram-յան եւ Facebook-յան ջերում։
1: Կոմունալների ամսավը ճարշատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 80

0: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coop Credit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

Ինչ վերաբերում է կրիպտո շուկային սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր նկատվում են խառը տրամադրություններ ու գլխավոր արժույթներն, եթե համեմատում ենք նախորդ օրվա հետ, ապա տարբեր ուղղություններով են շարժվում։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, նշենք, որ հառաջատար բիտքոինն է սպահին վաճառվում է $83,895, և եթե հայկական դրամով ենք հաշվարկում, այն մոտ 30,490,000 դրամ է։ Նախորդ օրվա համեմատ այն գրանցել է 0.47% աճ, ցույց տալով վերականգնման դրական նշաններ։ Անդրադառնանք երկրորդ խոշոր կրիպտոարժույթին Ethereum-ին, որը գտնվում է $2,530 սահմաններում, և դրամով հաշվարկած այն գնահատվում է մոտավորապես 920,000 դրամ։ Կրկին նախորդ օրվա հետ համեմատելով այն նահանջել է 0.75%-ով, այսինքն, ինչպես արդեն նշեցի, այստեղ տարբեր ուղղությունների դինամիկա է նկատվում։ Բայց իհարկե պետք է հիշել, որ կրիպտոաշխարհում յուրաքանչյուր շրջադարձ միշտ նոր հնարավորությունների և հետաքրքիր զարգացումների

78.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ը ուղիղ եթերում է, սիրելի ռադիոլսողներ, եկել եմ հիշեցնեմ, որ ունենք վթար Սեբաստիատի Չինա հատվողում, այստեղ երկու կողմից էլ երթևեկությունը առայժմ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, և հիշեցնեմ, որ ունենք վթար Արտաշատի խճուղուց Նորագավթից դեպի Տեցիկրու գնացողում, այստեղ համեմատաբար թեթևանում է երթևեկությունը, այնուամենայնիվ դեռ կուտակումներ առկա են, փորձենք զինվել համբերությամբ։ Նշեմ նաև Շիրակը երկկողմանի, որտեղ նույնպես առկա են կուտակումներ։

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
1: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարի զարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի զարդ ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարի զարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորագիոտ։
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
4: Գովաստ 010 250 883։

Հետև ենք լրատվությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի եթերում, որից հետո եղանակի մասին եւս ես կպատմեմ, կհետև ենք նաեւ օթերութաբանների տվյալներին, թարմ տեղեկություններին, անպամած է օրը, այսօրվա ընթացքում տեղումներ են կանխատեսվում, տեսնենք ինչ թարմ տվյալներ են ներկայացնում օթերութաբանները արդեն լուրերի թողարկումից հետո, Kiss FM-ով, որին մնացել է ընդամենը 3 րոպե։

0: ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Դատարանը այսօր բավարարեց դատախազներին միջնորդությունը և որոշեց ևս 3 ամսով երկարաձգել Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի տնային կալանքը։ Ղուկասյանի փաստաբանները միջդեռ միջնորդել էին վարչական վերահսկողություն սահմանել իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, անցած տարի մարտին Գյումրիի քաղաքապետ ընտրված Ղուկասյանը մեղադրվում է խոշոր չափով կաշառք ստանալու համար, ըստ իրավապահների, պաշտոնը ստանձնելուց մի քանի ամիս անց նա 4 միլիոն դրամ է պահանջել գյումրեցի գործարար Սևակ Գոմցյանից արդեն կառուցված անօրինական շինությունը օրինականացնելու համար։ Ղուկասյանը մեղադրվում է նաև պաշտոնական դիրքի չարաշահման և փողերի լվացման համար, այս գործն էլ առնչվում է նրա պաշտոնավարման նախորդ շրջանին 2000-ականներին։ Գյումրիի քաղաքապետն անցնում է նաև ապօրինի գույքի բռնագանձման վարույթով։ Երևանի ավականին հաստատել է քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների աշխատակիցների պաշտոնյային նոր դիրքաչափերը, որոշում ընդունվել է 36 կողմ, 17 դեմ և 6 ձեռնպատ ձայներով։ Ընդդիմադիր խմբակցություններն առաջարկել էին նախագիծը քննարկել որպես զեկուցվող հարց, սակայն ավականին մերժել է առաջարկը։ Նոր դիրքաչափերը վերաբերում են քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների պաշտոնյաներին, համայնքին, ծառայողներին և մի շարք այլ աշխատակիցներին։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ նախագծով Երևանի քաղաքապետի աշխատավարձը նախատեսված տեսվում է բարձրացնել 1.320.000 դրամից մինչև 2 միլիոն դրամ։ Ավականու այսօրվա նիստում փոփոխվել են նաև հանրային սննդի ոլորտի տեղական տուրքերը։ Ավականու որոշման ամառային հաշվետու շրջանը նախկին 6 ամսվա փոխարեն կդառնա 8 ամիս, իսկ ձմեռայինը կկրճատվի մինչև 4 ամիս։ Ամառային շրջանի համար տուրքը սահմանվել է 40.000 դրամ 1 քառակուսի մետրի հաշվով, իսկ ձմեռայինի համար 20.000 դրամ։ Նախկինում երկու շրջանների համար էլ գործում էր 30.000 դրամ դրույքաչափ։ Մինչ ավականին նոր որոշումներ ընդունում Մայրաքաղաքի շինարարների փողոցում քանդման աշխատանքները դարձել են քաղաքային իշխանությունների եւ սեփականատերերի միջև իրավական վեճի պատճառ։ Քաղաքապետարանի դիրքորոշմամբ կառույցներն ապօրինի են եւ տեղակայված են համայնքային հողերի վրա։ Երևանի առաջին փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանը ավականուն իստում հայտարարել է, որ տարածքը վերադարձվում է հանրության, իսկ քանդված կրպակների փոխարեն նախատեսվում է կանաչ գոտի ստեղծել։ Սակայն սեփականատերերի շահերը ներկայացնող փաստաբանը հակառակն է պնդում, նրա խոսքով քանդվում է սեփականության վկայական ունեցող քաղաքացիների գույքը եւ աշխատանքները իրականացվում են չնայած դատարանի որոշմանը։ Փաստաբանը հայտնել է, որ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի դեմ հայց է ներկայացրել դատարան։ Նա նաեւ նշել է, որ Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավար Սերոբ Սարգսյանը տեղյակ է դատարանի որոշման մասին։ Փաստաբանի գնահատմամբ այն չկատարելը կարող է քրեական պատասխանատվության հանգեցնել։ Եվս մեկ դատական գործընթացի մասին, այս անգամ ներքաղաքական դաշտից։ Կուսակցության հայտարարության համաձայն առաջիկա օրերին մեկնարկելու է Ծառուկյանի քրեական գործով դատաքննությունը։ ԲՀԿ-ն գործավորակում է շինծու և պնդում, որ երկու օտարերկրյա քաղաքացիների ցուցմունքների հիման վրա Ծառուկյանը հայտնվել է կալանքի տակ, մինչդեռ իրականում հենց ինքն է խարդախության տուժողը։ ԲՀԿ-ի կուսակցությունը նաև հայտարարում է, որ դադարեցվել է Ծառուկյանին պատկանող մի շարք ձեռնարկությունների աշխատանքը, ինչի հետևանքով հազարավոր մարդիկ զրկվել են աշխատանքից։ ԲՀԿ-ն տեղի ունեցողը գնահատում է որպես քաղաքական հետապնդում և դատարանին կոչ անում ազատ արձակել իր առաջնորդին։ Հիշեցնեմ, Գագիկ Ծառուկյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության և փողերի լվացման մեջ, ավելի վաղ նրա կալանքը երկարաձգվել էր ևս 2 ամսով։ Քաղաքական զարգացումներից անցնենք տնտեսությանը։ Հայաստանի տնտեսական աճի վերաբերյալ նոր կանխատեսումը հրապարակվել արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից։ Նոր գնահատմամբ 2026 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը կաճի 5.5%-ով ապրիլին կանխատեսված 5.3%-ի փոխարեն։ Նույնքան 5.5% տնտեսական աճ է սպասվում նաև 27 թվականին։ Միաժամանակ հիմնադրամը բարձրացրել է այս տարվա գնաճի կանխատեսումը 3.6%-ից մինչև 4.6%։ Հաջորդ տարի սպասվում է 3% գնաճ։ ԱՄՀ-ն ուշադրություն է հրավիրել նաև Հայաստանի պետական պարտքի և պաշտպանական ծախսերի աճին, նշելով, որ գնաճային ճնշումները դանդաղեցնում են տնտեսական կայունացումը։ Եվ անցնենք միջազգային զարգացումներին։ Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման շուրջ բանակցություններում կրկին առանցքային է դարձել տարածքային զիջումների հարցը։ Միաժամանակ Վաշինգտոնը փորձում է տնտեսական պայմանավորվածությունների միջոցով Մոսկվային վերադարձնել բանակցությունների սեղան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարող է համաձայնել Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման շուրջ բանակցությունների վերսկսմանը միայն Դոնբասի ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները ստանալու դեպքում։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը հղումանելով բանակցություններին ծանոթ աղբյուրներին։ Ըստ հրապարակման խոսքը Դոնբասի մնացյալ 11% մասին է, որի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելը Պուտինին հնարավորություն կտա արդյունքը երկրի ներսում ներկայացնել որպես հաղթանակ։ Այս տեղեկությունն ուկրաինական կողմին Մայամիում փոխանցել են Դոնալդ Թրամփի ներկայացուցիչներ Սթիվ Ուիտկոֆը և Ջարեդ Քուշները։ Վաշինգտոնը փորձում է Մոսկվային վերադարձնել բանակցությունների սեղան նաև տնտեսական գործարքների միջոցով։ Խոսքը մասնավորապես ռուսական 2,250,000 բարել դիզելային վառելիքի մատակարարման համաձայնագրի մասին է։ Ամերիկացի բանակցողները նաև Ուկրաինային կոչ են արել դադարեցնել հարվածները Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարաններին, հույս ունենալով, որ Մոսկվան դրան կպատասխանի փոխադարձ քայլերով։ Financial Times-ի աղբյուրների փոխանցումով դիզելային վառելիքի շուրջ գործարքը անակնկալի է բերել ուկրաինական պատվիրակությունը, որն էլ վաղաժամ ավարտել է բանակցությունները։ Միևնույն ժամանակ Reuters-ը նշում է, որ Մոսկվան դեռևս չի հաստատել խաղաղության համաձայնագրի որևէ կոնկրետ պայման, Կիևն էլ շարունակում է մերժել իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները Ռուսաստանին հանձնելու պահանջը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այժմի կարևոր իրադարձությունները, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է Վականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան եւ անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
5: Գովաստ 010 250 883

21 աստիճան է սպահին Մարիա քաղաքում սիրելի ռադիոլսողներ եւ Kiss FM-ի եթերում անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին այսօր մինչեւ 22 աստիճան է ցերեկն առավելագույնը դե իսկ երեկոյան կանխատեսվում է +17-ից +19 գիշերային ժամերին էլ մինչեւ +12 հիշեցնեմ խոսքը Մարիա քաղաք Երևանի մասին է օրվա ընթացքում կա հավանականություն կարճատև անձրևի հնարավոր է նաեւ վամպրոպ ինչ վերաբերում է մարզերին մարզերում եւս այսօր առանձին շրջաններում հնարավոր է կարճատև անձրև, գուցե նաև ամպրոպ։ Օդի առավելագույն +24-ից 26 այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի Արարատում, Արմավիրում, Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային հատվածներում։ Առաջիկա օրերի հետ կապված նշեմ, որ օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 15-ից 3-ը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, իսկ արդեն ամսի 16-ից 3-ը նույնքան կբարձրանա։

ՆԳՆ ոստիկանության հաղորդագրությունը եւս մեկ անգամ ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, սիրելի ռադիոլսոներ, երեկես թեմային անդրադարձել ենք եւս մեկ անգամ հարկ ենք համարում հիշեցնել, որ COP 17-ի շրջանակում հոկտեմբերի 15-ին եւ 16-ին Երևանում կգործեն երթևեկության ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Հոկտեմբերի 15-ին լուսաբաց 6-ից մինչեւ 3:23 ժամանակառ ժամանակ երթևեկությունը կսահմանափակվի հետեւյալ փողոցներում եւ ճանապարհահատվածներում։ Հաղթանակի կամ օրջարգիշտի լուսավորիչ Իտալիայի խորենացու Վազգեն Սարգսյան փողոցներում, Հանրապետության հրապարակում, Նալբանդյան, Թումանյան, Աբովյան, Արամի փողոցներում, Ծիծեռնակաբերդի խճճում եւ մի շարք այլ հատվածներում ամբողջական ցանկը ես հիշեցնեմ, որ avrora.news.am-ում է։ Հոկտեմբերի 16-ին էլ լուսաբաց 6-ից մինչեւ 3:20 ժամանակառ ժամանակ երթևեկությունը կսահմանափակվի հետեւյալ փողոցներում եւ ճանապարհահատվածներում, ինչպես օրինակ Ոսկերիչների փողոցում, Աթենքում, Իսակովի փողոցայում, Երևանյան փողոցում, Բեյրութի փողոցում, Խորենացիում եւ մի շարք այլ հատվածներում։ Քանի որ ցանկը մեծ է, փողոցների ամբողջական ցանկը կարող եք գտնել avrora.news.am-ում, կարդալ, ուսումնասիրել։ Հիշեցնեմ, որ ՆԳՆ ոստիկանությունն է տեղեկությունը տարածել, եւ որպեսզի ձեզ փողոցների թվարկումով չծանրաբեռնեմ, խնդրեմ համեցեք avrora.news.am, ծանոթացեք եւ ձեր այլ ընտրանքային ուղղությունները արդեն իսկ մտածեք, կազմակերպեք եւ իմացեք, որ ահա նշված ժամանակահատվածում, նշված փողոցներում հետեւյալ իրավիճակն է լինելու։

Գովաստ. Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2% ավելի ցածր

0: ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։

Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը եւս ներկայացնում ձեր սիրելի ռադիո լսողներ, ըստ այդմ ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով եւ բազմաթիվ բնակիչների կողմից բարձրացված խնդրին արձագանքելով, այսօրվանից հոկտեմբերի 13-ից Գալշոյան փողոցում կկատարվեն համապատասխան միջոցառումներ, մասնավորապես 19:1 հասցեի հարակից հատվածում, հետիոտնի անվտանգ անցումն ապահովելու նպատակով կկազմակերպվի հետիոտնային անցում, իսկ նույն հասցեի հարակից եւ հանդիպակաս ճանապարհահատվածներում կկազմակերպվեն հանրային տրանսպորտի կանգառի կետեր համապատասխան ճանապարհային նշաններով եւ գծաննշմամբ։ Հիշեցնեմ, այս մասին Երևանի քաղաքապետարանն է հայտնել, որի մասին խոսել ենք եւ ես մեկ անգամ անդրադառնում ենք, ի դեպ նաեւ կա սխեմա, գծապատկեր, որը կարող եք գտնել lavronews.am-ում։

կարևոր տեղեկության եւս անդրադառնանք ԽՍՀՄ-ով սիրելի ռադիոլսողներ, այն որ Երևանում եւս երկու փողոց կան վանափոխվի։ Ավականո այսօրվա որոշման համաձայն Նոր Արեշի 3-րդ փողոցն այս ուհետ կկոչվի Բանաստեղծուհի գրող թարգմանիչ եւ հասարակական գործիչ Մետաքսեի անունով Մետաքսեի փողոց, իսկ Շենգավիթ վարչական շրջանի Ֆրունզեի փողոցը կկոչվի Երևանդունիների փողոց։ Ըստ քաղաքային իշխանությունների անվանափոխությունը միտված է հաջորդի պատմական ժառանգությունը դրամաբանորեն արտացոլելուն։

0: Արագ առաքում խանութներից Yandex.go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
7: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչ

0: pijame tas ne çorsne.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 14-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Առաջիկա օրոպեներին կանդրադառնանք եւ Հայաստանում ընդունված որոշումներին եւ միջազգային զարգացումներին, որոնք շարունակում են լարված պահել աշխարհը։ Սիսիանում 6-ամյա երեխային դասապատրաստման ժամանակ մի քանի անգամ ապտակելու դեպքով քրեական հետապնդում է հարուցվել մեկ անձի նկատմամբ։ Ավրորա Նյուզը ավելի վաղ հայտնել էր, որ ոստիկանության Սիսիանի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, ըստ որոնց հոկտեմբերի 6-ին ժամը 18-ի սահմաններում Սիսիանի բնակարաններից մեկում 55-ամյա կինը դասապատրաստման ընթացքում մի քանի անգամ ապտակել է 6-ամյա տղայի։ Քնչական կոմիտեից Ավրորա Նյուզի հարցմանն ի պատասխան հայտնել են, որ մեկ անձի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել անչափահասին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու մեղադրանքով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոցներ են կիրառվել բացակայելու արգելքը և պաշտոնավարման կասեցումը։ Շարունակենք Հայաստանում ընթացող գործընթացներով։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների համար քաղաքացիություն ստանալու ճանապարհը որոշ դեպքերում ամիսներ է տևում։ Պատկան մարմինները պարզաբանում են ուշացումների պատճառները։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը երբեմն ձգձգվում է մինչև 8-9 ամիս։ Այս մասին բարձրաձայնվել է տեղահանվածների խնդիրներին նվիրված աշխատանքային քննարկման ժամանակ։ Ներքին գործերի փոխնախարարը պարզաբանել է, որ օրենքով քաղաքացիություն ստանալու համար սահմանված է 90 աշխատանքային օր վարույթի մեկնարկից հետո, սակայն գործընթացը կարող է երկարաձգվել անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության, մասնավորապես ծննդյան վկայականների վերականգնման պատճառով։ Դատական գործընթացներից խուսափելու և ժամկետները կրճատելու նպատակով որոշվել է փաստաթղթերի հաստատումը իրականացնել նոտարական կարգով։ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետ Նելի Դավթյանի խոսքով, ընդհանուր առմամբ գործ են ունեցել մոտ 50,000 դիմումի հետ, իսկ ուշացումները վերաբերում են մի քանի տասնյակ դեպքի։ Նա հիշեցրել է, որ հունվարի 1-ից գործընթացը տեղափոխվել է էլեկտրոնային հարթակ, սակայն 90-օրյա ժամկետը սկսվում է ոչ թե դիմումը համակարգ վերբերնելու, այլ բնօրինակ փաստաթուղթը ներկայացնելու և դրանց ամբողջականությունը հաստատելու պահից։ Դավթյանի հավաստմամբ օրենքով սահմանված ժամկետների խախտումները հատուկ են տեն։ Նա նաև նշել է, որ սերտիֆիկատների տրամադրումը արագացնելու վերաբերյալ բազմաթիվ դիմումների պատկան մարմինները ընդառաջում են։ Իսկ մայրաքաղաքում սոցիալական նշանակության որոշումը ընդունվել, ավելի քան 1500 քաղաքացի կազատվի գույքահարկի պարտավորություններից և հաշվարկված տուժերից։ Երևանի ավականու որոշմամբ 1532 քաղաքացի կազատվի բնակելի անշարժ գույքի և տրանսպորտային միջոցների գույքահարկի պարտավորությունների և հաշվարկված տուժերի վճարումից։ Արտոնությունների ընդհանուր գումարը կկազմի ավելի քան 58 միլիոն դրամ։ Որոշումը վերաբերում է մարտական գործողությունների հետևանքով զոհվածների ընտանիքների անդամներին, վիրավորում ստացած և հետագայում մահացած զինծառայողների հարազատներին, նաև Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի պատերազմների առաջին և երկրորդ խմբի զինահաշման դամներին։ Արտոնությունից կօգտվեն նաև մարտական գործողությունների, մարտական հերթապահության կամ հատուկ առաջադրանքների ընթացքում գերեվարված անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված անձինք կամ նրանց ընտանիքների անդամները։ Շահառուներից 533-ը առաջին և երկրորդ խմբի զինահաշման դամներ են, իսկ 999-ը զոհվածների, գերեվարվածների, անհայտ բացակայողների կամ մահացած ճանաչված անձանց ընտանիքների անդամներ։ Երևանի ավականունիստում քննարկման թեմա է դարձել նաև տարեցների անվճար երթևեկությունը, առաջարկը կա, սակայն դրա իրականացման համար քաղաքային իշխանությունը դեռ ֆինանսական հնարավորություն չի տեսնում։ Երևանում թոշակառուների համար հանրային տրանսպորտ անվճար դարձնելու հարցին կանդրադառնան, երբ բյուջետային հնարավորությունները թույլ տան այս մասին։ Երևանի ավականունիստում հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը։ Նա անդրադարձել է Մարհեստան խմբակցության ներկայացրած նախագծին, որով առաջարկվում է 75 տարին լրացած քաղաքացիների համար հանրային տրանսպորտը դարձնել անվճար։ Գալջյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ թոշակառուների համար անվճար երթևեկության գաղափարը վաղուց է քննարկվում։ Նրա խոսքով հարցը պետք է վերաբերի ոչ միայն 75, այլև 65 տարեկանից բարձր քաղաքացիներին, դրան կանդրադառնան, երբ բյուջետային պլանավորումը հնարավորություն տա։ Այժմ միջազգային զարգացումներին անդրադառնանք Սևծովում առևտրային նավերի անվտանգության հարցը կրկին հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինան Ռուսաստանին մեղադրում է Բուլղարիայի տարածքային ջրերի մոտ նավերին հարվածելու մեջ։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան Ռուսաստանին մեղադրել է Բուլղարիայի տարածքային ջրերի հարևանությամբ առևտրային նավերին հարվածելու մեջ։ Նրա պնդմամբ հարձակման հետևանքով տուժել են Ուկրաինայի և Ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Սիբիհան X սոցիալական ցանցում գրել է, որ տեղի ունեցածը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Մոսկվայի վերաբերմունքը խաղաղ բնակիչների կյանքի և Սևծովում նավագնացության անվտանգության նկատմամբ։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը միջազգային գործընկերներին կոչ արել մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Տարածաշրջանային անվտանգության թեման շարունակում է նաև Բելարուսում ուշադրության կենտրոնում լինել։ Բելարուսը չի պատրաստվում որևէ մեկի վրա հարձակվել, սակայն պատրաստվում է պատերազմի, որպեսզի խուսափի դրանից։ Այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Լուկաշենկոյի խոսքով վերջին շրջանում մոտարերկրյա լրատվամիջոցներն ու ինչպես ինքն է բնորոշել գործընկերները առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձնում Բելարուսի զինված ուժերում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Լուկաշենկոն նշել է, որ նրանց հատկապես մտահոգում են զինված ուժերի ստորաբաժանումների հաճախակի ու ինտենսիվ ստուգումները։ Բելարուսի նախագահի խոսքով այդ ստուգումները ընդգրկում են ոչ միայն բանակը, այլև երկրի ամբողջ զինված ուժերը։ Եվ վերջում Վաշինգտոն-Կիև հարաբերություններում հնարավոր նոր լարվածության մասին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բարդ ընտրության առաջ է շարունակել հակադրվել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, վտանգելով ամերիկյան ռազմական աջակցությունը, թե գնալ զիջումների, թուլացնելով Ուկրաինայի դիրքերը Ռուսաստանի դեմ պատերազմում, այս մասին գրում է Պոլիտիկոն։ Պարբերականի վերլուծության համաձայն Վաշինգտոնը կարող է ուժեղացնել ճնշումը Կիևի նկատմամբ ընդհուպ մինչև Ուկրաինայի համար կենսական նշանակություն ունեցող Starlink արբանյակային կապի անջատման սպառնալիքը։ Լարվածությունը սրվել է այն բանից հետո, երբ Թրամփը հայտարարել է Ռուսաստանից մեծ քանակությամբ դիզվառելիք գնելու և Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցները մեղմելու մտադրության մասին։ Զելենսկին դա անվանել է նվեր Պուտինին, պնդելով, որ գործարքը կօգնի ֆինանսավորել Ռուսաստանի պատերազմը։ Ըստ Պոլիտիկոյի, ԱՄՆ-ն կարող է դադարեցնել հետախուզական տվյալների փոխանցումը, սահմանափակել զենքի մատակարարումները կամ ճնշում գործադրել Իլոն Մասկի վրա Starlink ծառայությունները անջատելու համար։ Դա կարող է լրջորեն խաթարել ուկրաինական բանակի հաղորդակցությունն ու ռազմական գործողությունների համակարգը։ Զելենսկին, սակայն, հայտարարել է, որ ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հարվածները կդադարեցվեն միայն այն դեպքում, եթե Մոսկվան դադարեցնի Ուկրաինայի դեմ օդային հարձակումները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այս ժամի հիմնական իրադարձությունները, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, մնացեք տեղեկացված հետևելով Avrora News-ի Telegram-յան ալիքին, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

Զմրան ընթրաճ, օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից, օկտեմբերի 1-ից 31-ը, գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազիկած ծանծերք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապարիկ, մանրամասների համար 88-68, ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։

Դինչ արգելի հրաջելիսողները, բարի հրաշելիք էսօր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում ենք ISFM Մոթուտկետ 3-ը, ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թերյանն եմ և այս վարկյաներից սկսած ISFM-ում եմ, որը մենք միասին ենք անցկացնելու, էսօր ժամը 15:00-ից հետո մենք ընկերներ հանդիպում ենք հենց ուղիղ եթերում, ավելի քան այսպես հետաքրքիր թեմա ունենք, որը կա կարիք քննարկելու, խոսելու, բացահայտելու, բարձրաձայնելու, խոսքը քաղաքացիություն ստանալու և քաղաքացիությունից դուրս գալու մասին է։ Դե իհարկե Հայաստանի, այնպես որ շատ ակտիվ եղեք, հենց այս վարկյաներին կարող եք ֆիքսել ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը 090-1250-883։ Ընդամենը 1 ժամից մենք հանդիպում ենք ուղիղ եթերում։

0: Govast.
1: Onex Mini. Tetev kaş, tetev gin. Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։ Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդ 010-250-883

Դե ինչ ընկերներ, ուրեմն տեսանյութ ենք ստանում, Viber հավելվածին, Սարա Լանջն է սվարկյաններին կատվածար, պատճառը, ոնց հասկացած, տեսանյութի վթարն է, եղեք զգոն և զգույշ, բնականաբար կապի մեջ է Kiss FM-ը և բնականաբար կապի մեջ լինելու է մինչ ուր շատ ուշ երեկոյան ժամեր, 095-883-883 հեռախոսը համար է հասանելի է սիրելիներս, տեղեկությունների դեպքում, ընդհանրապես մի քանի րոպեից հասանելի կլինի նաև ուղիղ եթերի հեռախոսը համարը, որպեսզի մենք քննարկենք թեմա, հետևյալ հարցն եմ ձեզ տալու, քաղաքացիություն ստանալու և քաղաքացիությունից դուրս գալու համար Հայաստանի Հանրապետության, գումարները կտրուկ և շատ տեսանելի բարձրացել են, ձեր կարծիքը իհարկե հետաքրքիր է, ես գիտեմ, որ ունենք ռադիոլուսողներ, ովքեր դրսում են ապրում, ես գիտեմ, որ ունենք ռադիոլուսողներ, ովքեր պատրաստվում են դրսում ապրել, մի խոսքով երկու դեպքում էլ ավելի քան ակտուալ է թեման, 091-258-83 ուղիղ եթերի դեպքում և 095-83-83 Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարն է։

Դե ինչ ընկերներ, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM խցանումներին, կրկին պետք է անդրադառնանք սիրելիներս այս վարկյաններին, Սարա Լանջ եւ որ հատվածը Հերաթի Արմենակյան հատվածները ծանրաբեռնված են, ուրեմն Հերաթից դեպի Արմենակյան 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար է եղել, գրում են ռադիոլսողները։ Քաղաքի վերևի հատված, այո, ճիշտ ես ձեզ հասկացա, հարգելի ռադիոլսող։ Հիմա եւս մեկ անգամ ճշտում անենք, օ, ընկերներ, ուրեմն Խանջյանը Հերաթին այս վարկյաններին ավելի քան խցանված է։ Նորմալ է անգամ փրշտալ ներողություն, բայց ես դա միկրոֆոնի մեջ չարեցի, բնականաբար առողջություն եւ շնորհակալություն ընդունված է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին նաեւ մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն մենք ունենք իսկական վերև բարձրացող ուղղությամբ։ Ի նկատի ունեցեք նաեւ, որ ծանրաբեռնված է ուրեմն Բաքրատունյաց հատված երրորդ մասի հրապարակից երկ կողմանի է խցանումը։ Արշակունյաց մուտք դեպի Ագատանգյուղոց, բայց կրկին տեսանյութ Խանջյան հատվածից, դե Սարա Լանջի մասին խոսել եմ, այստեղ վթար կար, բայց Խանջյան Հերաթի այդ հատվածում հսկայական ժամանակ մեզ պետք կլինի, որպեսզի մենք կարողանանք Ակետից հասնել Բեկետը, մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն է։ 0958838883 սա Kiss FM-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, կապի մեջ ենք, օ, ինձ սիրուն երգ է մտնելու հաջորդ, վստահաբար մի փոքր կարիք ավելի բարձրացնելու ռադիո

Շատ սիրուն երկենգերներ եւ այս թիթեռնիկները թողի երջանկությունից մեր սրտում եւ ասում են փորի մեջ թիթեռնիկներն են թրվում թող իսկապես երջանկությունից լինեն չնայած դրա մեկ այլ բացատրությունն էլ կա եւ լավ բանի մասին չի խոսքը ես հիմա եթերում չեմ ասի եթերում ձեզ զգուշացնեմ մի քանի րոպեից մենք հանդիպում ենք ուղիղ եթերում խոսելու համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու եւ քաղաքացիությունից հրաժարվելու մասին մենք գիտենք որ ուրեմն հսկայական թվեր են պետք երկուսն էլ անելու համար առաջ 50,000 դրամ էր հիմա կտրուկ բարձրացել է մի խոսքով ավելի մանրամասն ես այստեղ ստուդիայում դուք հաճախականությունը բռնած մենք անպայման կքննարկենք ժամը 15:00-ից հետո

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան եւ անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ որ սիրում ես։
2: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչ

ես Մանդրամասները Rio Armenia Instagram-յան եւ Facebook-յան եջերում։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված

ինչ արգելի հրաջելուսողներ, ժամը 14:33, անընդ մեջ են զանգերը երթևեկության վերաբերյալ, կուզեի ես իրականում մեր թեման այլ լիներ, ես կուզեի իրականում մենք ունենայինք շատ ավելի այլ թեմաներ, որոնք կդառնային նախ հաճելի և երկրորդը այդ հաճելին կդառնար առաջնային։ Այնուամենայնիվ երթևեկությունը Երևանում շարունակում է մնալ թիվ մեկ թեման, Կոմիտասի ճնողը գեր ծանրաբեռնված է, գրում է ռադիոլսողը։ Ես հիշեցնեմ լրջագույն խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում արկային, ես հիշեցնեմ մենք ունենալու ենք փակ ուղություններ ամսի 15-ից սկսած և մի քանի օր շարունակ տևելու այդ փակ ուղությունները, դրա մասին ավելի մանրամասն իհարկե շատ ավելի ուշ կանրադառնամ, իսկ այս վարկյաններին տեղեկացանք, որ խցանում Արմենակյանի շատ ավելի լրջացել է Խանջյան և Հերացի հատվածները, պարզապես կատված Արեն Սարալանջի ոլորանները եւս նկատի ենք ունենում, որ մեգա ծանրաբեռնված է և ձայնային հաղորդագրություն է, շատ լավ, դուք վայելեք մեգա հիթը, կվերջ։

Ահա, ընկերներ, փաստացի, ուրեմն մենք ունենք նաև ծանրաբեռնվածություն այս վարկյաններին Կևյան հատվածում, ռադիոսող ասում է եւ բարձրացողը եւ իջնողը ծանրաբեռնված է, բայց մենք չենք բնորոշում որպես վերջագույն խցանում, որովհետեւ այն խցանումը, որը մենք տեսնում ենք ենթադրենք Սարալանջի հատվածում, Խանջյանի հատվածում, այդա իսկապես խցանում, այստեղ պարզապես ծանրաբեռնվածություն է։ 0958838883 Կապի մեջ է Kiss FM, ֆանտաստիկ մեգահիթեր են, եւ հիշեցնեմ, ժամը 15:00-ից հետո մենք հանդիպում ենք ուղիղ

Դե ինչ արգելի հրաձելուսողներ, ժամը 10:44, 8:3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն է ձեզ մոտ միացված, այո, խցանումներ ավելի քան առատ են, քաղաքի վերևի հատվածի զանգերը չեն դադարում, զանգեր ուրեմն, որ հատվածն է, Սարալանջն է ամենածանրավեռնվածը, կարծում եմ հերացին ավելի ընկերներ, և Աբովյան փողոցը ծանրաբեռնվեց, դե Խանջյանի մասին կակարիք ուզում եի ասել լռում եմ, բայց ոչ, ավելի շատ պետք է խոսել, ուղղությունը կատված արը, եթե կա հնարավորություն առայժմ, սիրելի ռադիոլսողներ, չերթևեք ենք Խանջյանով, թողնենք թող մի փոքր հանդարտվի, օգնական կլինենք հաստատ են մարդկանց, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանումների մեջ.

հիմնական կապ ունի այս հատվածի հետ։ Եվ այո, սիրելիներս, փաստացի կատված ար երթևեկությունը քաղաքի վերևի հատվածում, բացի միասնկյանից, միասնկյանը շատ էլ հանգիստ է, դեռ պահպանվում է, հատկապես Խանջան, մի գնացեք, Հերացի, մի գնացեք, Սարալանջ, մի գնացեք, Արմենակյանով մի իջեք, այս հատվածներում ուր գնալ ես դեպքում, բա հիմա հարցրեցիք, բայց այո, այս դեպքում կընկնենք հսկայական խցանման մեջ, կկորցնենք հսկայական ժամանակ 09 58

0: հետևելով ըստ Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղոս կզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգել է հրաջելու սոխներ, կրկին բարի օր, քիչենց իհարկե կլսենք լուրեր, ուղեղ 5 րոպեց, իսկ ես վարկյաններին տեղեկացված եղեք, որ Գայ Լովովյան հատվածում վթար է եղել, իչնող ավելի քան ծանրաբեռնված է մոլդովական Լովովյան հատվածում, եւս վթար ունենք, այստեղ տրոյլեբուսի մասնակցությամբ է եղել վթարը, ուղությունները բնականաբար ծանրաբեռնված են, բնականաբար հիշենք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է անվտանգի երթևեկությունը. Justin Timberlake, վայլեք, իսկ ես հիշեցնեմ, լուրերից անմիջապես հետո մենք հանդիպում ենք խոսելու համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու և քաղաքացիությունից դուրս գալու գումարների մասին։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Avrora News-ի թիմը հետևել է ժամի գլխավոր նորություններին, որպիսի դուք բաց չթողնեք ոչ մի կարևոր իրադարձություն։ Ստուդիայում այժմից սկսած կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք վերջին րոպեներին հրդեհի մասին ստացված տեղեկատվությունից։ Ժամը 13:31-ին Արմավիրի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հանձնագ է ստացվել, որ Արմավիր քաղաքի Երևանյան փողոցում այրվում է շինանյութի պահեստ։ ՆԳՆ փրկարար ծառայության փոխանցումը դեպքի վայրը մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 4 մարտական հաշվարկ։ Հաղորդվում է, որ հրդեհը արդեն իսկ մեկուսացվել է ժամը 13:51-ին և մարվել 14:25-ին։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ։ Բնակարանները ցավոք կամ բարեբախտաբար Հայաստանում թանկացել են։ Դա խոսում է երկրում տնտեսական ակտիվության մասին։ Մենք առաջարկում ենք տներ փնտրել ոչ միայն Երևանում կամ Երևանամերձ համայնքներում, այլև այլ համայնքներում, որտեղ կա օրինակ 5 միլիոնի հնարավորություն։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը արցախցիների հետ հանդիպումից հետո։ Այստեղ է կենտրոնացած զբաղվածությունը, մեր քաղաքացիները այստեղ ավելի հեշտ են աշխատանք գտնում, բայց պետք է մտածենք ապակենտրոնացման մասին։ Մենք չենք կարող ամբողջ Հայաստանը բերել և Երևանամերձ հատվածներում տեղավորել, ասել է Թորոսյանը։ Նախարարը հավելել է, որ այս պահին Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների բնակարան ձեռք բերելու համար տրվող գումարի ավելացում չի նախատեսվում։ Ի դեպ, խոսելով արցախցիներին առնչվող թեմաներից, Ղարաբաղից տեղահանված անձանցից ավելի քան 53,000-ը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար, իսկ ավելի քան 45,000-ը արդեն ստացել է այն։ Այս մասին էլ հայտնել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը։ Փոխնախարարի խոսքով, ՆԳՆ-ի ազորություններին առնչվող հարցերը վերաբերել են քաղաքացիության ձեռք բերման գործընթացին։ Նա նշել է, որ աշխատանքներ են տարվում վարչական ընթացակարգերը պարզեցնելու ուղղությամբ։ Քննարկման ընթացքում բարձրացվել է նաև անհրաժեշտ փաստաթղթերի, մասնավորապես ծննդյան վկայականների բացակայության հարցը։ Մինչ կտեսնենք, թե ինչ է կատարվում Երևանի ավականունիստում, հարգելի քաղաքացիներ, պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ IMID ՓԲ-ի կողմից ստացված տեղեկատվության համաձայն էլեկտրոնային ստորագրության IMID համակարգում ժամը 11:05-ից առկա են խնդիրներ։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ կատարվում են աշխատանքներ հնարավորինս արագ համակարգի բնականոն ռեժիմով աշխատանքի վերականգնման համար։ Հայցում ենք հարկվճարողների ներողամտությունը, պատճառված անհարմարության համարասվում է հաղորդագրության մեջ։ Երևանում ևս երկու փողոց կանվանափոխվի։ Հավաքանու այսօրվա որոշման համաձայն Նոր Արեշի 3-րդ փողոցը այսուհետ կկոչվի բանաստեղծուհի, գրող, թարգմանիչ և հասարակական գործիչ Մետաքսեի անունով Մետաքսեի փողոց, իսկ Շենգավիթ վարչական շրջանի Ֆրունզեի փողոցը կկոչվի Երվանդունիների փողոց։ Նախագծի հիմնավորման մեջ նշված է, որ Միխայել Ֆրունզեի կենսագրությունն ու գործունեությունը հիմնականում կապված են ռուսական կայսրության և խորհրդային Ռուսաստանի քաղաքական ու ռազմական պատմության հետ։ Ըստ քաղաքային իշխանությունների, անվանափոխությունը միտված է հայ ժողովրդի պատմական ժառանգությունը տրամաբանորեն արտացոլելուն։ Երևանի ավականունիստում ընդունվեց նաև Հրազդանի կիրճին պահպանվող լանդշաֆտ կատեգորիայի տեղական նշանակության բնության հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ շնորհելու մասին նախագիծը։ Հաղորդվում է, որ մինչև ծրագրի մշակումը կիրականացվեն հատուկ գործողություններ, որոնք միտված կլինեն կիրճի ընթացիկ վիճակի պահպանմանը, բնապահպանական առումով մատչելի հանգստի հնարավորությունների զարգացմանը, ինչը թույլ կտա այցելուներին հաղորդակցվել բնության հետ, նվազագույնի հասցնելով կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային գործընթացների վրա ազդեցությունը։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային զարգացումներով։ ԱՄՆ-ի հետ դիզելի շուրջ պայմանավորվածությունների և Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշման միջև ուղակի կապ չկա։ Խոսքը ռուս-ամերիկյան համագործակցության փոխշահավետ հոդվածի մասին է։ Լրագրողներին այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Այստեղ ուղակի ինչ-որ փոխկապակցվածություն ես չեմ տեսնում», պատասխանել է Կրեմլի ներկայացուցիչը այն հարցին, թե արդյոք կա փոխկապակցվածություն դիզելի մատակարար ռումների շուրջ պայմանավորվածությունների և Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշման մեջ։ Ռուսական ուժերը հոկտեմբերի 12-ի երեկոյան 5 բալիստիկ հրթիռով հարված են հասցրել Կիևի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, սակայն Ուկրաինայի գործընկեր ընկերների երկրների կողմից այս հարվածների վերաբերյալ նախազգուշացում չի եղել։ Այս մասին է հայտարարել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Financial Times պարբերականը հղում անելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ անցյալ շաբաթ ԱՄՆ ներկայացուցիչները սպառնացել են դադարեցնել հետախուզական տվյալների փոխանցումը Կիևի հետ ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հաստված հարվածների պատճառով։ Ադրբեջանում դիպրոցական համազգեստի նոր պահանջների դեմ բողոքի ակցիաների ֆոնին հասարակական կարգի կոպիտ խախտման մեղադրանքով ձերբակալվածների թիվը անցել է 200-ը։ Հաղորդվում է TikTok, Instagram եւ X սոցիալական ցանցերի հասանելիության սահմանափակման մասին։ Բաքվում արդեն մեկնարկել են դիտարկումները հանրակրթության պետական հաստատություններում սովորողների եւ ուսուցիչների համար նախարարների կաբինետի որոշումներով սահմանված հագուստի պահանջների կատարման վիճակը ուսումնասիրել համար։ Բաքվի որոշ դպրոցներում հիջաբով աշակերտուհիներին թույլ չեն տվել մասնակցել դասերին, ինչից հետո հիշեցնեմ, մյուս աշակերտներն էլ հրաժարվել են հաճախել դպրոց ի նշան համերաշխության։ Ակցիաներին միացել են աշակերտների ծնողները եւ ուսուցիչները։ Այսքանը շարունակում ենք առաջիկա իրադարձություններին հետևել, մնացեք մեզ հետ, տեղեկացված լինելու համար։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Ay ay ay, kis efemim işte yeterum hargeli aracılı soğunları batis varkenlerin yeterum enk aracılı soğunları hedibari hraşali kesör bolorin ofkerli sum yev deytum enk kis efemim u tutke diyerek zerur ve hacakakanıçın ne jamı tasnik ziro inne de anışanakum e menk lava guin avan duytnenk stegtum uğek yeterum handipel aracılı soğunları hed kınarkel temaner vorunç masin kakarik bartışa zaynelu xoselu 091-258-83 herakhosa hamare hasaneli ուղիղ եթերի համար, այնպես որ զանգահարեք Kiss FM, մենք այս վարկյաններին խոսելու ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու և քաղաքացիությունից դուրս գալու մասին և այն մասին, որ գումարները կտրու կաճել են, ես փորձեմ համարոտ ներկայացնել ինչ ունենք, ուրեմն ունենք հետևյալ պատկերը. 250,000 ներս մտնելու համար, 1.5 միլիոն դուրս գալու համար. Հիշեցնեմ, եթե ինչ-որ մեկը չգիտեր, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դուրքը 50,000 դրամ է եղել, հիմա այս վարկյաներին արդեն 250,000 դրամ։ 091-258-83 հարգելի ռադիոլսոխ, դուք ուղիղ եթերում եք, ինչ է ձեր անունը։ Ալո, բարևձեզ։ Ով են մեզ միացել։ Ռաֆայել, շատ հաճելի է, ես Տաթևն եմ և խնդրեմ, ուզում ենք լսել մարդկանց հասարակության սոցիումի կարծիքը, ինչ են մտածում և գուցե սա շատ է լավ է և հակառակը, լսենք ձեզ։
1: Իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր ստանալը ողջունել է, բայց ոչ այնքան, ասենք, որ Հնդկաստանի, չգիտեմ, Պակիստանի, այս վերջերս Ռուսաստանից կամ Ուկրաինայից մի քիչ շատ են գալիս, տուրիստերին դեմ չեմ ոչի,
0: բայց այո, շատ լավ, մեկ նախադասությամբ, բնորոշեք, ինչու չեք ուզում ստանան քաղաքացիություն։
1: Կվերացվի մոտարապես Ռուսաստանի նման, շատ կներեք կարծեմ, աջապ սանդալ կլինելի։
0: Եվ հետո ընկերներ, եկեք հետևյալը ֆիքսենք, որ մեր քաղաքը, Երևանը, ճկվելու, լոճվելու կոպիտ է գուցե բառը հնչում, բայց դե տեղին է ասել, հատկություն չունի, Երևանը շատ փոքր քաղաք է։ Հետևաբար, այո, այսինքն կարելի է մոտենալ հարցին մաքսիմալ, այսպես նորմալ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, եթե կարող էին առաջ ստանալ ընդհանրապես 50,000 դրամով, այժմ պետք է ստանան 250,000 դրամով և այդ կերպ գուցե բյուջեն շատ ավելի զարգանա Հանրապետության։
1: Կա տենց բան, Պաթր ջան, բայց ամեն դեպքում իմ կարծիքով 250,000-ն էլ է քիչ։
0: 250-ն էլ է քիչ։ Իսկ դուրս գալը ոնց է պայմանավորված, ենթադրենք մարդ է, չի կարողանում այլևս ապրել Հայաստանում, գուցե դրսում շատ ավելի լավ առաջարկ է ստացել, գուցե գնալու է սովորի, գուցե չգիտեմ, այնտեղ կյանքը շատ ավելի լավն է, այսեղ պետք է վճարի 1.5 միլիոն, որպեսզի դուրս գա։
1: Այդ պարագայում ճիշտ ասեմ, որ ոչ թե չեմ կարող տալ, դա յուրաքանչյուրի իմ կարծիքով անձնական գործնա իր կյանքն է ոնց կտնորինի։ Սովորաբար պրակտիկան սա տալի, ռուսերն ասած, որ ասում է խառաշո, տամ գծի նասնի է, այդ վիճակն է,
0: ես
1: որսոր գնան, չգիտեմ, այդ գումարի չապը մի քիչ ռացիոնալ չի, բայց
0: ներս մտնել ավելի քան արդարացված է։
1: Այո, ես ուզում եմ շատ ներս մտնել, բարձր։
0: Շատ լավ, մենք կարող ենք նաև հետևյալ եզրակացությունը անել, Ռաֆայել, եթե շատ լինի գումարը քաղաքացիություն ստանալու, գուցե շատերը հետ կանգնեն քաղաքացիություն ստանալու։
1: Դա իսկ կօգնի, իսկ եթե ուզում են արտասահմանցի կամ այլ երկրի բնակիչներ, որոնք կան տեղափոխվեն Հայաստան մշտական բնակչության, ես իմ կարծիքով ճիշտ կլինի, այսինքն, որ իրանց հենց սկզբից նախապայման լինի, որ դուք պետք է ապրեք մարզերում։
0: Մարզերում։
1: Մարզերն էլ զարգանա ու շատ տենց մարակրկիտ ուսումնասիրեն դիմումը ներկայացնողի անցյալը, որ ասենք մեր երկիր գորետը տեղափոխվում են, որ քաղաքացիությանան մի քիչ ադեկվատ զարգացած նորմալ մարդիկ կան, էլի։
0: Եվ հետո այստեղ շատ լավ թեմա բարձրաձայնեցիք, այստեղ կա նաև հետևյալ սկզբունքը, անվտանգությունը, չէ՞, հաշվի առնենք ընկերներ։
1: Այդ
0: ուսումնասիրությունը, այո, շատ կարևոր է։ Ռաֆայել, շատ շնորհակալ եմ կարծիքի համար, մենք եթերում ենք։ Սիրով, եթերում ենք, ընկերներ մենք, ես հուշում ստացա, որ հիմա պետք է լսենք գովազդ, Ռաֆայելին բաց եմ թողնում եթերի, շարունակելու եմ ստանալ ձեր զանգերը, 091-258-883, հիմա լսում ենք գովազդ և անմիջապես, գովազդից անմիջապես, հետո ես եթերում են լինելու նաև ռադիո լսողները, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալու մասին ենք խոսելու այսօր եւ այն գումարների մասին, որոնք կտրուկ աճ են ապրել, գուցե դա լավ է, շատ է լավ է, գուցե ինչ-որ մեկը կասի, որ դա բացարձակ լավ բանի մասին չի խոսում, չգիտեմ, կարծիքները շատ տարբեր են, ամենակարևորը մենք բացում ենք այստեղ, ընկերներ, կարծիքները չենք ասում արտահայտություն եւ վերջ փակում թեման, ինչու է լավ եւ ինչու է վատ, 091-258-883, լսում են գովազդ եւ ես եթերում եմ։
2: Գովազդ, բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն, այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար, անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր, շուրջ 130 տաղավար, Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ և մեծածախ, Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը,
4: ինչու այսքան բարդացնել, արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ, Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
4: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է, այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է, մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է, ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները, մրցանակների համար արժե պայքարել, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ, հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգծիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը, մանրամասները Իգծիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում, Իմարկ 010-300-300 Գովաստ 010-250-883
0: Ահա, ընկերներ, 091-258-883 հարգելի ռադիոլսողներ, քննարկում ենք հետևյալ թեման, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու և քաղաքացիությունից դուրս գալու գումարները կտրուկ աճ են ապրել, 091-258-883 Այսպիսի մի բան կա, ուրեմն Իտալիայում, կարծեմ Իտալիայի հեռավոր այսպես հատվածներում, ոչ այդքան շատ մարդաբնակ հատվածներում, ասում են նույնիսկ 1 եվրոյով, ծիծաղելի թիվ եմ, ես հիմա ասում գիտեմ, բայց կարելի է գնել կամ 1 դոլարով կարելի է գնել տուն, 1 պայմանով, ընկերներ, դրանք լքված տարածքներ են, ուրեմն կառավարությունը ուզում է, որպեսզի այդ տարածքները դառնան բնակելի, շնչեն, ապրեն, մարդիկ ապրեն և ապրեցնեն բնակ կանաբար տարածքները, հետևաբար, այո, կա նման երևույթ և կարծեմ միայն սա Իտալիայում չէ, շատ ու շատ այսպես եվրոպական երկրներում կա, որ նման քայլեր են անում, 091-258-883 հարգելի ռադիոլսող, դուք ուղիղ եթերում եք,
1: ալո,
0: բարև ձեզ, ով է մեզ միացել,
1: Ջանա,
0: ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը,
1: Օհանջանյան Արմեն,
0: դուք արձագանքում եք, ես ձեզ չեմ լսում, խնդրեմ ռադիոյի ձայնը անջատենք, հա,
1: այո,
0: Նորից ներկայացեք, որպեսզի ես ավելի հստակ ձեզ դիմեմ։
7: Օհանջանյան Արման։
0: Օհանջանյան Արման, ես էլ Տաթև Թարյանն եմ,
7: եւ
0: հիմա մենք երկուսով եւ ռադիոլուսողները մեզ հետ միասին հաջողականությունը բռնած կփորձենք հասկանալ հետեւյալ թեման։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար առաջարկվել է 50,000 դրամից անցում կատարել 250,000 դրամի։ Արդյոք սա լավ բանի մասին է խոսում, Արման ջան։
7: Ես չեմ կարծում լավ բանի մասին է խոսում։ Իմ առաջարկը հետևյալ կերպն է, որ ասենք ազգության հայերին, ասենք 50,000-ը նույնն է մնա 50,000, եթե այլ ազգա 250,000։
0: Ահա,
7: այ ավելի բարձր։
0: Հասկանալի է, բայց պայմանավորված է նրանով, որ հայերը պետք է ապրեն Հայաստանում, այո։
7: Բնականաբար, ասենք թե կարելի է դա կարգավորել, բայց ոչ թե ասենք թե ապրել Հայաստանում։ Կարող եմ ասել, ասենք տարեկան 2-3 անգամ գալիս է Հայաստան, 2-3 անգամ Հայաստան գալը, ասենք թե ավելի եկամուտ ունի, քան այն մարդ, որ ասենք թե 2 տարի ապրում Հայաստանում, ոչ մի ասենք եկամուտ ունի։
0: Հասկացա, շատ լավ, հիմա այսպես մի փոքր ինտրիգը մտցնենք այստեղ։ 2-3 անգամ տարվա մեջ գալիս է Հայաստան, ինչ անի, հանգստանա եւ ապա հետ վերադառնա։
7: Հիմա ասենք թե տարբեր եղանակներ կա, մարդ կա իր երեխայինա գալիս է Սաքչան, մարդ կա գալիս է աշխատանքի համար, մարդ կա ասենք թե ուրիշտա տարբերություն չկա։
0: Արման, բայց հետեւյալ սկզբունքը եւս կա, մարդը ապրում է այլ երկրում, զարգացնում է այլ երկիրը, իր ներդնումը ունենում է այլ երկրում, բայց ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, արդյոք չկա հետեւյալ մտավախությունը մեր հայերիս մեջ, մենք գիտենք, որ դա ավելի քան ընդունված է, ընկերներ ասում են, հիմա տխուր բանի մասին պետք է խոսեմ, բայց պետք է խոսեմ, կյանք է սա, ասում են, երբ որ մահանամ, ինձ անպայման իմ հողի մեջ թաղեք, իմ հարազատ հողի մեջ թաղեք, այսինքն սա չի պայմանավորված նրանով, որ մարդիկ գնում են իրենց ներուժը, իրենց երիտասարդությունը, տալիս են այլ երկրի եւ ապա երբ որ ծերանում են, ուզում են գան ապրեն Հայաստանում եւ այո, իրենք թաղված լինեն Հայաստանում։ Այս սկզբունքը չկա։
7: Տարբեր խոսակցություն է, մարդը 2-3 անգամ գալիս է Հայաստան, ներդնում ունի Հայաստանի համար։
0: Եթե ներդնում անում է։
7: Հիմա ասենք թե եթե ասենք այլ երկրի քաղաքացիները ուզում են Հայաստանում ասենք թե թաղման իրավունքն կատարվի, կարելի է կարգավորել, ասենք մենք ադրեն թաղման, ասենք թե գործունեություն Հայաստանում, ասենք մենք ադրենք 100,000 դրամ, այլ երկրի քաղաքացին, որ ասենք թե տարին 2-3 անգամ գալիս է Հայաստան, թաղման համար վճարի ասենք 5,000 դրամ։ Տարբեր երկրի համար կարելի է տարբեր մտածելակերպ մշակել։
0: Այո, այսինքն ես ես
7: Բայց որ ասենք հայի համար, եւ ասենք ենթադրենք ազգությամբ ադրբեջանցու համար, նույն գիննա, որ ասենք Հայաստանի քաղաքացի դառնալ, դա աբսուրդ երևույթ է։
0: Այո, գուցե, գուցե։ Շատ լավ, Արման ջան, հասկանալի է, հիմա անցում կատարենք հետևյալ հարցին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալու համար 1.5 միլիոն պետք է վճարեն, փաստացի, սա ինչպես մեկնաբանենք։
7: Նայեք, եթե դիմում է գրում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գա, ես կարծեմ, որ ասենք ենթադրենք պետությունը 200,000 դրամ է պարգևա վճարտա, որ այդ մարդը դուրս գա։ Այսինքն այդ մարդը աշխարհին չի, Հայաստանի Հանրապետությունում ապրելու։
0: Հասկացա ձեր տեսակետը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ անչափ, շնորհակալ եմ, որ կապ հաստատեցի Kiss FM-ի հետ, որ եթերում եք, որ ակտիվ եք, որ մենք այո, ընկերներ ունենք հնարավորություն այս տեսակ եթերներ անելու։ Շատ շնորհակալ եմ, փորձենք շատ զանգեր ընդունել։ Սիրով, մեծագույն սիրով, 091-258-3 հարգելի ռադիոլսողներ, 8.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն է ձեզ մոտ միացված, ես Տաթև Թարյանն եմ, կեսօր դա նշանակում է, որ մենք քննարկելու հարցեր, թեմաներ ունենք, ինչը և անում ենք, 091-258-3 և հենց այս վարկյաններին մենք քննարկում ենք հետևյալ հարցը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար 250,000 դրամ, պետք է վճարեն այժմ և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալու համար 1.5 միլիոն դրամ։ Ես ուզում եմ մենք այսօր պարզաբանենք բոլոր կետերը, դե բնականաբար սա ուղիղ կապ ունի նաև թոշակների հետ, բյուջեն լրացնելու հետ եւ մի շարք այլ թեմաների հետ, բայց ես ուզում եմ լսենք հենց սոցիումի հասարակության կարծիքը։ 091-258-3 հարգելի ռադիոլսող, դուք ուղիղ եթերում եք, ինչ է ձեր անունը։
8: Իմ անունը Արտին է։
0: Արտին։
8: Արտին, այո։
0: Արտին։
8: Արտին։
0: Ահա, շատ հաճելի, շատ սիրուն անուն է, իդեպ, ինչպես եք եւ որտեղ եք։
8: Ես Երևանում եմ եւ Իրանից եմ եկել։
0: Իրանից եք եկել։ Շատ լավ, ինձ հետաքրքիր է, դուք երբ եք ստացել ձեր քաղաքացիությունը եւ արդյոք ստացել եք։
8: Ես կարծում եմ 8 տարի առաջ եմ քաղաքացիություն ստացել։
0: Ահա։ Շատ լավ, հիշում եք թիվը, որը վճարել եք այդ ժամանակ։
8: Կարծում եմ այդ ժամանակ կարելի է 40 կամ 50 հազար այդպես մեկ գումար եմ վճարել։
0: Ահա։ Հիմա ունեք ենթադրենք ընկերներ, հարազատներ, ովքեր Իրանից ունեն մտադրություն տեղափոխվելու Հայաստան եւ ստանալու քաղաքացիություն։
8: Այո։ Այո, ես մարդիկ ճանաչում եմ, որ ուզում են գան, բայց դե շատ դժվարություններ կա Հայաստանում, որ իմ կարծիքով, եթե պետությունը ուզում է երկար ժամանակով մեջ կարողանա այս մարդիկներից, որ գալիս են Հայաստան եւ իրանց ակտիվանի, ավելի լավավոր այդտենց փոքր կետերի վրա աշխատի, որ իսկականից այդ մարդու համար, որ գալիս է Հայաստան, փլուս ելնի, չէ՞ որ հիմա այդ 50,000 կամ 250,000-ը այդ մա փոքր գումար է։
0: Փոքր գումար է այն մարդու համար, ով ուզում է գալ եւ ստանալ քաղաքացիություն, այո, նորմալ է, այսինքն
8: 250,000 դու մտածի մի հոգի, որ ուզում է դեմնի երկիր փոխի, կարելի է այդքան շատ գումար չենի, բայց Հայաստանի համար էլ հատուկ գումար չի կարող ելնի, եթե այդ մարդը ըստե կարողանա ակտիվ ենի, բիզնեսանի, տարվա մեջ կարողանի այդ 250,000-ից 10 անգամ ավել շատ Հայաստանի համար լավ լինի։
0: Հասկացա ես ձեզ։ Շատ լավ, եւ ինչպես են վերաբերվում ձեր այսպես ծանոթները, գուցե հարազատները, իրենք փաստացի պատրաստ են վճարել 250,000 եւ գուցե ավել եւ գան ապրեն Հայաստանում, այո։
8: Հայաստանի մեջ հիմա այս ռոպեվա դժվարությունը, իմանում եք, բիզնեսի ճանապարհ գցելն է, որ ինձ դու բիզնես ակտիվան ես, ըստ որ մենք իմանում ենք Հայաստանի մեջ այտենց բիզնեսները շատ չեն աճը եւ փող վաստակելը, ուրեմն փող դուրս վերելը հեշտ մի բան չի։ Իմանում ես, մենք առաջի հերթին կարծիքով պետք է նայենք մենք ո՞ր մի երկրներից ենք հայ ընդունում։ Դու մտածի Ամերիկայի հայը Հայաստան գա, կամ Օստրալիայի հայը, կամ Գերմանիայի հայը։ Մենք այն տեղերից ենք հայ վերստում Հայաստանի մեջ, որ հնձիմա ուզում են այդ երկրից դուրս գան։ Մատ օտար երկրի մտքի եմ մտածում, բայց չեն ուզում Ամերիկայից, չեն ուզում Օստրալիայից կամ Եվրոպայից, ուզում են գան իրենց հայրենիքի մեջ։
0: Հասկացա ես ձեզ եւ ավելի քան հասկացա։ Շնորհակալ եմ շատ կապ հաստատելու համար, ինձ նաեւ հետեւյալն է հետաքրքիր։ Արդյոք երբևէ ձեր մտքով կանցնի ենթադրենք քաղաքացիությունից, որը ստացել եք 8 տարի առաջ հրաժարվել։
8: Չհասկացա։
0: Երբևէ կլինի ձեր կյանքում, ինչ եք կարծում, այնպիսի պահ, որ դուք կուզեք հրաժարվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից։
8: Իմանում ես ես մի հատ որոշումը, որ դու քո կյանքի մեջ որոշում ես, որ գաս Հայաստան ապրես, դե այդ ամեն դժվարությունները ընդունում ես, դե այդ ամեն ուրախությունները կամ օտար բաները ընդունում ես, իմ կարծիքով այդ մարդ, որ գալիս է, այդ ռոպեն ինչի մտածում, որ կարելի է այդենց հրաժարվել, դե այսի մի օտար հարց է, ուրեմն եթե պետությունը կարծում է այդ մարդկանցից գա 1 միլիոն էլ առնի, բայց ես պետք է մտածի, որ կարելի է հարյուրավոր միլիոններ էլ Հայաստան չբերի։ Իմ կարծիքով, եթե կենտրոնանանք աճի վրա, որ Հայաստան ինձ ձևանենք, որ աճի, եւ այդ մարդկանց համար լավ լինի, որ իրանց փող վերցնեն, բերեն, ստե, էսի ավելի լավ կենի, քան թե որ կենտրոնանանք Լավ, հիմա եթե ուզեցավ Թայրանից 1 միլիոն առնենք, դե այդ 1 միլիոնը ինչա կարում է տանի, ոչինչ, բայց դու մտածի իր մտքերին ա կարող տանի, իր բիզնեսն ա տանելու,
0: հասկացա ես ձեզ, բայց եկեք ֆիքսենք, որ պետք է լինի լավ մարդուն, ով գալիս է ապրելու Հայաստան, և պետք է լինի բնականաբար պետությանը, Հայաստանին պետք է լինի լավ, այսինքն կարողանանք այնպես անել, որ երկու կողմին էլ իսկապես ինքներ ձեռք տանես պայմանները, շատ անչափ շատ շնորհակալ եմ։
8: Ես մի մենակ բան ունեմ, մի խոսք ունեմ։
0: Ասեք, խնդրեմ, լսում եմ
8: ձեզ։ Ես իմ կարծիքով, հիմա այս շատ լավ թեմայա, որ ասում ենք, բայց գանք, ասենք, Հայաստանի պետությունը այս մարդկանց համար, որ գալիս են, ինչ արեն, ինչ ա տվերած, դե այսպես եկերը մի հատ NGO սարքի, որ ասի, լավ, դու եկեր ես, եթե կանոններ չես իմանում, արի իստե մենք հետ կօգնենք, եթե մե բան պետք ունես, հասկանաս, արի մենք քեզ կասենք, դե սրանք շատ կարևոր ա, որ այդ մարդկանց պահենք Հայաստանի մեջ։
0: Հասկացա ձեզ, շնորհակալ եմ զանգի համար, փորձենք շատ զանգ ընդունել եթերում, զանգերը շատ են ընկերներ, 091-258-383 հարգելի ռադիո լսողներ, և այո, այստեղ հարցը պետք է բարձրացնել հետևյալ կերպ, որ բոլորի համար լավ լինի, ոչ մեկ կողմի համար, 091-258-383, և իսկապես, եթե դու պետությունը զարգացնելու ես, շատ ավելի լավն ես դարձնելու մեր երկիրը, արի, և պետությունը պետք է օգնական լինի, որ դու կարողանաս ինչ-ինչ բաներ անել, 091-258-383 հարգելի ռադիո լսողներ, 8.3 հաճախականությամբ KISS-FM-ի եթերում ենք, խոսում ենք հետևյալ հարցի մասին, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար առաջարկվել է 50,000 դրամը փոխարինել 250,000 դրամով, և դա գուցե շատ է լավ բանի մասին է խոսում, գուցե հակառակը, հիմա մարդիկ այդ մասին կասեն ինչ են մտածում, բայց ես առաջարկում եմ, զանգեր շատ են, բայց ես առաջարկում եմ, լսենք Գովազդ, ժամը անցնում է, ժամանակ անցնում է, և ապա Գովազդի անմիջապես հետո ես եթերում եմ, 091-258-883
2: Գովազդ.
4: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով, 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։ Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբերնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
9: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
4: Իսկ Կուբ Կրեդիտի ավտովարկի

0: Ահա, ընկերներ, եթերում ենք 091-558-ի երեկի դեպ գովազի ընթացքում, իհարկե զանգերը գալիս էին, հետո անջատվեց, բայց մենք շարունակում ենք եթերը, խնդրեմ չլինի շփոթմունք, որ ավարտեցինք։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար 50,000 դրամի փոխարեն այժմ պետք է վճարել 250,000 դրամ և դուրս գալու համար պետք է վճարել 1.5 միլիոն դրամ, որքանով է սա արդարացված համարում, ի դեպ ընդամենը մի քանի Եվրոպայ առաջ մեր եթերում արդերով 8 տարի առաջ էր ստացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Հետևյալը եւս կա սիրելի ռադիոլսողներ, ուրեմն այո, շատ ու շատ ազգեր, հատկապես հարևան երկրներից փորձում են գալ, ոչ հայերի մասին է խոսքը, եւ ապրել արարել վերջին տարիներին հատկապես Հայաստանում։ Եւ գուցե այդքանով ավելի քան այսպես արդարացված է այս որոշումը, չգիտեմ, ես ուզում եմ հասարակությունը մարդիկ ասեն։ 091-258-83 հեռախոսը համար ընկերներ հասանելի է, կարծես թե գեր ծանրաբեռնված նույնիսկ դարձավ, բայց խնդրեմ զանգահարեք, միացեք եթերին, որովհետև սա ավելի քան կարևոր թեմա է, որովհետև ունենք մենք շատ ու շատ քաղաքացիներ չէ, հայրենակիցներ, ովքեր իսկապես գուցե շատ բարդ ժամանակաշրջանում չգտնելով աշխատանքացի, գումար չունենալով գնացել են մեկ այլ երկրում, փորձել են վաստակել իրենց գումարը, բայց հիմա, քանի որ կա դրա հնարավորությունը, հիմա մի փոքր ավելի ամուր են, ուզում են շարունակությունը լինի իրենց կյանքի Հայաստանում և Հայաստանին լավ լինի և իրենց։ 091-258-83 հարգելի ռադիոլսող, դուք ուղեղ եթերում եք, ինչ է ձեր անունը։
1: Բարև ձեզ, Թաթև ջան, հիմա անունը Սուրեն է։
0: Սուրեն, շատ հաճելի է, որտեղ եք Սուրեն, երթևեկության մեջ։
1: Աբովյանում, հա, երթևեկության մեջ։
0: Սուրեն ջան, խնդրեմ, փորձենք հասկանալ հետևյալը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար 50,000 դրամի փոխարեն այժմ պետք է վճարել 250,000 դրամ, ուզում եմ լսել ձեր կարծիքը և արդյոք ունեք ենթադրենք գուցե և դուք, գուցե և ձեր ծանոթները, ով պլանավորում են ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։
1: Ճիշտ ասած, ես չէ, ես 33 տարի Հայաստանի Հանրապետության։
0: Եվ ծնվել եք։ Եվ ծննդականով եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Շատ լավ։
1: Ծննդականից սկսած, այո։ Եվ բայց ծանոթներ ունեմ ներկա պահին, բայց մի հատ հետաքրքիր բան եմ ուզում հասկանալ։ Ոչ ազգությամբ հայ, օրինակ, կամ թեկուզ Հայաստանում երբևէ չեղած հայ, հա, ով փաստաթղթերը ամբողջ օտար երկրի է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ինչի համար է ուզում ստանալ, ինչ-որ գործունեություն ծավալելու հիմնականում, ճիշտ է, այսինքն օրինակ ԱԶՍՊ բացելուց, որ պետք է քաղաքացի լինես, չես կարա
0: Նայ, գուցե ուղղակի ապրելու, այստեղ դուրը եկել է օդը եւ մնացած ամբողջը։
1: Ապրելու համար ինքը պարտադիր չի քաղաքացի լինի, ինքը կարա օրինակ Ռուսաստանի քաղաքացի լինի, հանգիստ կարա ապրի Հայաստանում, չէ՞, առանց Հայաստանի քաղաքացի լինելու։ Քաղաքացի դառնալու նպատակը ինչ որ արտոնություններից, ինչ որ բաներից օգտվելն է։
0: Դե հա, դա հասկանալի է։
1: Դե եթե օգտվելն է, բնականաբար պետք է նաև դրա դիմաց վճարել։
0: Այսինքն այն թիվը, որը մենք առաջ ստանում էինք, 50,000 դրամ, դա շատ էլ այսպես ծիծաղելի թիվ էր, և 250-ը նույնիսկ արդարացված է, գուցե նաև քիչ է, ինչ եք կարծում։
1: Չեմ կարա ասեմ քիչ է, թե շատ է իրականում, մի գուցե շատ քիչ է, մի գուցե նորմալ է, այդ մի քիչ հաշտարկները պետք է պատկերացնես մասնագիտական, բայց միտքս հետևյալն է, որ եթե դու լինելով այլ երկրում ապրող մարդ, ուզում ես ստեղ դառնաս քաղաքացի, որ կարողանաս օրինակ ԱԶ-ը բացել կամ ՍՊ-ը բացել, այսինքն գործունեություն ծավալես, երկամուտ ստանաս, հոգիտ ասած բարիերի դրա դիմաց պատշաճ գումար վճարել, ոչ թե 50,000 դրամ։ Այլ հարցը, որ այդ հարցին էլ անդրադարձակ իհարկե, որ ազգությամբ հայ է և օրինակ իտալացին կամ ադրբեջանցին կամ մեկ այլը նույն գումարը վճարեն, այդ դրան դեմ եմ միանշանակ, դա էլ է պետք տարբերակել։
0: Ինչ է կարծում,
1: չունի ազգությամբ հայը Ռուսաստանում է ծնվել, Ամերիկայում, թե Հայաստանում, պետք է ավելի քիչ վճարի, քան ոչ հայը։
0: Ենթադրենք, ունենանք հետևյալ օրինակը, որ ծնողները մարդու գնացել են Հայաստանից և ունեցել են իրեն այլ երկրում, բայց մարդը մեծացել է և արյուն այսպես կանչում է, ինչպես ասում են, և իր գիտակցության մեջ հետևյալն է, որ ես հայ եմ, պետք է ապրեմ իմ հարազատ հողի վրա։

0: Այս պարագայում գուցե այդ մարդը ունի այս գումարները, բայց միևնույն ժամանակ այդ ցանկությունը շատ մեծ է դառնալու հայ, ստանալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Ընկերներ, եկեք ֆինանսականը մի կողմ թողնենք, որովհետև այստեղ շատ պարագայում, շատ օրինակներում կա նաև հետևյալը, այդ էմոցիոնալ ֆոնը։ Գուցե ինչ որ մեկը այսպես հասկացել է եւ ուզում է անպայման իր կյանքի նպատակ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալը, որպեսզի արդեն հետագայում իր ծնողների պատմությունը չկրկնվի նաև իր երեխաների դեպքում, այսինքն գա այստեղ ունենա երեխաներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն օրինակները ասածս հետեւյալն է, շատ տարբեր են, շատ տարբեր են։ Միանշանակ այն, որ հարգելի պետություն, չգիտեմ, տեսեք, սա մարդկանց սոցիումի կարծիքն է, այն որ պետք է տարբերակենք, ենթադրենք այլ ազգի եւ Հայաստան հայի գումարը, որը պետք է վճարի, դա գուցե պետք է մի փոքր այսպես ուշադրություն դարձնել դրան։ Կա ավելացնելու որևէ բան, այ եկեք, բայց հասկանանք դուրս գալու հետ կապված էլ 1.5 միլիոն դրամ փաստացի։
1: Եվ այ դա կարծում եմ ըստեղ հակառակ էֆեկտը կարծում եմ պետք է գործի, եթե ազգությամբ հայ է, ու ինքը հրաժարվում է Հայաստանի քաղաքացիությունից, կարծում եմ ավելի խիստ է պետք մոտենալ, քան օրինակ հնդիկին, որ ժամանակին ստացել է, հիմա ուզում է հետ գնա իր երկիր, հրաժարվում է, որտեվ դա ասում եմ ոչ մի բան չի փոխում, հրաժարվեց, թողեց գնաց իր երկիր, բայց երբ որ հենց հայն է հրաժարվում Հայաստանի քաղաքացիությունից, այդ մի քիչ ցավոտ է էլի իրականում։
0: Բայց միևնույնն է, ընկերներ, մենք պտտվեցինք, եկանք հասանք հետևյալ կետին, որ այդ էմոցիոնալ ֆոնը, ինչպես ասեմ, չէ, լավ, այդ բառը եկեք չօգտագործեմ եթերում, այնուամենայնիվ, լավ, էմոցիոնալ ֆոնը միևնույնն է կարևոր է,
1: որովհետև կարևոր է, բայց չեմ կարծում, որ ասենք ամբողջ կյանք Ամերիկայում ապրած մարդով որոշել է գա Հայաստան, ինքը այնպես էմոցիոնալ վատ վիճակում է հայտնվում, երբ որ իրան ասում են, գիտես, պետք է գումար վճարես։
0: Դե ինքը ֆինանսապես կարծում եմ վատ վիճակում չի ապրի, որովհետև գուցե եւ այնտեղ լավ էլ աշխատել է, էմոցիոնալը չգիտեմ։ Մի խոսքով շնորհակալ եմ շատ զանգի համար։
1: Բայց մի բան էլ ավելացնեմ, այստեղ ինչն է շատ կարևոր, որ անկախ նրանից գումարի չափը ինչքան կլինի, ումից ինչքան կգանձեն, այդ գումարները ճիշտ նպատակին ծառայեն, այսինքն իշա հանրապետության, իշա մեր հայ ազգի, ոչ թե
0: նայք հետևյալը եւս ուրեմն գալիս է առաջին պլան, որ այս գումարները հստակ կապ ունեն, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, հա, հստակ կապ ունեն նաեւ կենսաթոշակների հետ։ Չգիտեմ, իհարկե կարծեմ, որքանով հիշում եմ, նույնիսկ պարզաբանումներ եղել են, այնուամենայնիվ, այո, ինչպես ասացի, հուսանք այս գումարները ճիշտ տեղում եւ ճիշտ ձևով կծառայեն հանրապետությանը, Հայաստանին առհասարակ։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար։
1: Ես ուրեմն շնորհակալ։
0: Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, 091-250-883 հեռախոսահամարը հասանելի է, մենք շատ թեժ քննարկում ունենք այսօր, և իրականում որն է շատ հետաքրքիր, միանշանակ որևէ հարցի շուրջ, որևէ այսպես պատասխան չի ստացվում առայժմ տալ, ինչու, որովհետև այո, օրինակները շատ տարբեր են, կարգավիճակներն են շատ տարբեր ի վերջո։ 091-250-883 հարգելի ռադիոլսող, դուք ուղիղ եթերում եք, ինչ է ձեր անունը։
2: Հարգանքներս բոլորին, ձեզ Տաթև ջան, մեր ուսանողներին։
0: Փոխադարձ, շնորհակալ եմ անսահման։ Ինչ է ձեր
2: անունը? Նարեկ, հա։
0: Նարեկ, հաճելի է շատ։ Խնդրեմ, ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը։
2: Այ, գիտեք ինչ, կա Տաթև ջան, ես լսում եմ ճիշտ ասած բոլորի կարծիքները։ Ահա։ Օ, իմ մեջ մի հատ մի ծաջես, ասենք այդ դուրս գնացածները, որ գնում են իրանք բարեկեցի կյանքը ապահովում են, որոշում են խորտերությանը գանցվե, մոտոր դուք էիք ասում նաև, որ ստեղ ուղարկավորվեն, բայց այդ ընթացքում նաև իրանք է 250,000 դրամը տալով, ձերները ստանում են թոքշակները։
0: Չատ լավ բանի մասին խոսեցիք։
2: Մեր միջին ինչքան է ամենացածր թոքշակը, թեկուզ 2,060,000, իրանք 4 ամսվա մեջ այդ գումարը հետ են ուներ։ Ու ասենք իմ կարծիքով ավելի ճիշտ կլինի, որ ասենք այդ տարիքում քաղաքացիություն ստանալը դեպի թոշակային տարիք։ Բայց շատ ավելի մեծ գումարներ լինի, որ թոշակը կոմպենսացի։ Այսինքն իրանք ամբողջ կյանքում գնան եվրոպաներ, ամերիկաներ, իրանք բարեկեցիկ կյանքը իրանք երեխաների ապահովեն։
0: Ուհ։
2: Հետո գան մենք մնացել ենք ստեղ հարկեր ենք վճարել եւ այլն։
0: Ուհ։
2: Ստենք իրանց նորից պահել։
0: Հասկանալի է։ Իրականում եկեք հենց ձեր ներկայությամբ Նարեկ ջան, ֆիքսենք եւս մեկ անգամ։ Ես իհարկե բազմաթիվ անգամներ այս արտահայտությունը արեցի, որ կարգավիճակները շատ տարբեր են ընկերներ եւ շատ տարբեր են օրինակները, բայց այո, կա նաեւ գուցե ամենաշատը հենց Նարեկի ասած օրինակն է։ Իսկ դուրս գալու հետ կապված ինչ եք կարծում? 1.5 միլիոն դրամ, ես եկեք հենց Նարեկի ներկայությամբ եւ բոլոր ռադիոլսողներին ասեմ, որ կան երկրներ, ընկերներ, որտեղ դուրս գալու համար շատ ցածր գումար են վճարում, նույնիսկ կան երկրներ, որտեղ զրոյական է դա։ Խնդրեմ, ուզում եմ հասկանալ, ինչ եք մտածում, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալու համար ավելի քան արդարացված է վճարել 1.5 միլիոն դրամ։
3: Աթեր ջան, քաղաքացի, թող լինի 0 դրամ, թող լինի 1 դրամ, բայց այդ մտնելունը, ովքեր կփոշմանեն ու հետ, այսինքն փոշմանելը որն է, որտեղ հաց ընդեղ ծածեն իրանց ասածը դնում։
0: Ահա
3: 90-ականների գնացածները ստեղ պատերազմեր լավ չէ իրավիճացավ իր տվերքին տարավ, կարողացավ գնաց իր բարեկեցի կապահովել։ Հիմա Ռուսաստանի օրինակը վերեմ, Ռուսաստանում է պատերազմ, նույն մարդիկ հիմա վերադառնում են, ընդեղ լավ չի։
0: Ահա։
3: Ինչի է թանկ ծառայենք։ Ինչի կրվենք։ Ես այս թեման դիմացի շատ հոգեհարազատ բորբոքում։ Բոլորս են ունենք հարազատը, որ երկրից դուրս է։
0: Այո։
3: Ու գալիս այն ժամանակ, որ իրանք իրանք տակուկ չեն ուզում, ինչ որ զիջեն, դան պայքարեն կամ ինչ որ կրվեն կամ այս երկրի համար ինչ որ մի բան արարեն։
0: Ահա։
3: Վերցում գան վայելը։
0: Շատ լավ, ապսուս ես այսպես համաձայնվել կամ չեղարկել չեմ կարող, գիտեք, ընկերներ, իմ այսպես դիրքորոշումը պետք է լինի մաքսիմալ նետրալ, սա օրենքի մեջ է մնում, բայց միևնույն ժամանակ ինչ հատ ուրախացնում է, որ մեր ռադիոլսողները մեկնաբանում են շատ մանրակրկիտ, շատ բոլոր կողմերից բացում են թեման։ Շատ շնորհակալ եմ Նարեկ, անսահման շնորհակալ եմ։
3: Շնորհակալ Տաթև ջան, ձեզ ախափար, եթե PSFM-ի որ այսպես լավ թեմաներից է կանդառնում, երևի մեր խոսքն էլ ինչ որ միտեղ կարող է ինչ որ մեկին էլ տեղ հասնի ու հասկանամ, որ Հայաստանում ապրում են իրոք պատրիոտներ։
0: Ես կարծում եմ, որ հասարակությանը տալ հնարավորություն, որպեսզի հասարակությունը խոսի ինչի եւ անում է KSFM ընկերներ, դա առավել քան կարեւոր երևույթ է, այնպես որ այո, KSFM առաջին հերթին բնական է իր ռադիոլսողներն են։ Շնորհակալ եմ անսահման։ Հարգելի ռադիոլսողներ, թեման շատ թեժ է քննարկվում, ինչին մենք իհարկե սովորենք, սա KSFM-ն է, եկեք փաստենք, եկեք լավ ժամանակ անգամ չկորցնեմ եւ ասեմ 091-258-3, հարգելի ռադիոլսող, դուք ուղիղ եթերում եք, մենք ունենք ժամանակ։ Ինչ է ձեր անունը? Բարև ձեզ։ Անդրանիկ ջան, իմ ձայնը ռադիոյի կիչեցնեք, ինձնից այս աշխարհում մեկ հատ լրիվ բավական է, երկու հատ եմ հնչում։ Խնդրեմ, միջեցրեք եւ շարունակենք զրույցը։ Անդրանիկ ջան, խնդրեմ, նախ որտեղ եք, երթևեկության մեջ, այո։
4: Նու երթևեկության մեջ էի, բայց
0: հայլում եք։
4: Բախտ վերելա, հարապես 20-ներ չկար։
0: Այսօր հա մի փոքր էսպես թեթևացավ։ Չնոց կան ուղություններ, ընկերներ, որոնք ծանրաբեռնված են, խնդրեմ, լսում եմ ձեր կարծիքը, լսում ենք բոլորով ձեր կարծիքը, ինչ եք կարծում 250,000 դրամը ստանալու համար։
4: Եթե անկեղծ, մի փոքր շատ ռադիկալ եմ նաև այդ հարցերին։
0: Ուհ։
4: Օրինակ, ըստ ինձ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունից մարդը, ըստ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից ուզում է հրաժարվի, պետք է ուղղակի այդ մարդուն հրաժարեցնել քաղաքացիությունից, եւ ինչպես բոլոր նորմալ երկրներում, պետք է այդ մարդը Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվի 3 ամսից ոչ ավել։
0: Ուհ։
4: Եթե ինքը ուզում է աշխատի, եթե ինքը ուզում է չգիտեմ, ինչ որ բիզնես արի, ինչպես բոլոր նորմալ երկրներում, թող դիմի վիտնաշի ծրստվա, ստանա ID, որով էլի լիքը բաներ իրանք սահմանափակվի, տոյստիը չի կարելի արժեք քաղաքացի իրան համարի։
0: Իսկ ինչ եք կարծում, այս ամենը պետք է հավասար վերաբերվի և հայերին, և ենթադրենք այլ ազգի մարդկանց, ընկերներ, այս մասին մենք խոսում ենք,
4: այլ ազգի մարդկանց կապ չունի, ինչ ազգա, թող բոլորին նույն ձև վերաբերվի, պետք է ավելի խիստ վերաբերվի հայերին, եթե դու հայ ես, ծնվել ես Հայաստանում, ուզում ես Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվես, ես դաժե կառաջարկեմ, թող կառավարությունը անենց որոշում ընդունի, որտեղ էլ մարդու աճյունը անգամ Հայաստանում չբերեն, հանձնեն հողին։
0: Հասկացա ձեզ։ Շատ լավ, Ֆանսաման, շատ շատ շնորհակալ եմ, ավելացնելու որևէ բան, մենք մի փոքր ժամանակ դեռ ունենք։
4: Իսկ ավելացնելու այն, որ եթե ինչ-որ մեկ ուզում է ընդունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, պետք է ոչ թե 250,000 վճարի, այլ մի փոքր ավել, ինչպես էլի կրկնվեմ նորմալ երկրներում, ոչ թե միանգամից ստանա քաղաքացիություն, այլ իրան տան ինչ-որ ժամանակ իրան ցուցաբերելու, ցույց տալու։ Եթե ինքը օրենքի հետ խնդիրներ է ունենում, ուրեմն չէ, կպավ չես կարադառնաս քաղաքացի։
0: Այսինքն դա պետք է լինի ժամանակավոր, առաջին էտապում դու ժամանակավոր,
4: այո։ Եվրոպայում լիքի երկրներում, օրինակ Իսպանիայում 7 տարի դու ստանում ես զուտ ռեզիդենտ։ Եթե 7 տարվա ընթացքում ինչ-որ օրինակ, չգիտեմ, խախտում ես անում,
0: 7 թե 4 տարի։
4: Ինչքան գիտեմ 7։
0: Ահա, ես հաստատ չեմ կարող պնդել, այնպես որ ֆիքսվենք 7։ Ահա։
4: Եթե դու ինչ-որ խախտում ես անում, օրենքի այնպես լուրջ չես վերաբերվում, իրենք արդեն սկսում են ավելի լուրջ նայել այդ հարցին, հնարավոր է չստանաս, հնարավոր է ստանաս, ու քննություններ, օրինակ Հայաստանում ինչքան գիտեմ չկա քննություն։ Օրինակ անգամ Ռուսաստանում դու պետք է Ռուսաստանի պատմության քննություն տաս, որ դառնաս Ռուսաստանի քաղաքացի։
0: Հասկանալի է շատ, բայց եկեք ընկերներ, հետևյալը նաև ֆիքսենք, ես շատ սիրում եմ, որ իրականում սիրելը որն է, ես շատ այսպես հպարտանում եմ, որ ուրեմն մենք կարողանում ենք, մենք այդ ազգն ենք, այդ պետությունն ենք, այդ երկիրն ենք, որ կարողանում ենք իսկապես ընդունել մարդկանց, տալ աշխատանք, հարգելի ռադիոլսող, միայն ուղիղ եթերի հեռախոսի համարին զանգեք, մնացածին ես չեմ կարող պատասխանել, մենք կարողանում ենք տալ հնարավորություն յուրաքանչյուր ազգի աշխատելու, ապրելու, արարելու Հայաստանում, բայց այո, միևնույն ժամանակ պետք է մանրուքները շատ ու շատ այսպես քննարկել, հասկանալ։ Շնորհակալ եմ շատ։
4: Ամեն
0: Չէ, ասեք, ինչ որ ասելու բան ունեք, ես
4: ահա։ Եթե չեմ սխալվում, Հայաստան այս վերջերս top 10-ի, եթե ոչ, չգիտեմ, հնգյակի մեջ է, որպես ամենաապահով երկրներից։
0: Հետաքրքիր է, արդյոք ապահով ենք։
4: Ինձ թվում է ավելի շատ պրիորիտետը ավելացնում Հայաստանի, ու պետք է ավելի խիստ լինեն, էլի, այդ առումով։
0: Հասկանալի է, շնորհակալ եմ, Ֆանսաման, շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ, ընկերներ, հիմա կլսենք Գովաստ և գուցե շարունակենք եթերը, գուցե ավարտենք, կտեսնենք 091-258-3 հարգելի ռադիոլսողներ, 8.3 հաճախականությամբ KISS-FM-ն եք դուք լսում, լսում ենք Գովաստ, ես կարծում եմ մի փոքր էլ կշարունակենք եթերը, հետո նոր կավարտենք 091-258-3 եւս մեկ հեռախոսա զանգը, եթե ստացվի անպայման կվերցնեմ, բայց հիմա լսենք Գովաստ, հետո կհասկանանք 091-258-3
5: Գովաստ. Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
6: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
5: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
6: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
5: Գովաստ 010-250-883
0: Ահա, ընկերներ, ես կարծում եմ կհասցնենք եւս մեկ զանգ ընդունել 091-258-83 հարգելի ռադիոլսողներ, դեռ կալուրերին, այնպես որ զանգահարեք, թեման շատ թեժ է իրականում եւ միանգամից, քանի որ այսպես թեժությունը ռադիոլսողների կողմից պահպանվում է, կա, ես ասեմ, որ սա ըստ երևույթին կդառնա լավագույն, այսպես երևույթը ժամը 15:00-ն Kiss FM-ում երևույթներից մեկը, մենք այո կհանդիպենք ամենուր տարբեր թեմաներով։ 091-258-83 հարգելի ռադիոլսող, դուք ուղիղ եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Խնդրում եմ իմ ձայնը միայն թե անջատենք ռադիոյով, խոսենք միայն հեռախոսը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Միայն թե խնդրում եմ ռադիոյի ձայնը անջատենք։
7: Ես ճիշտ ասած լսեցի մեր համակարգացիներին, կարծում եմ, որ մեր և Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալը և քաղաքացիությունից դուրս գալը պետք է որոշակի օրենքներ մշակվի։ Կարծում եմ, որ հեշտ պետք է չդիրի, ոնց որ ուրիշ երկրներում ա ժամանակ ա պահանջում, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացի լինի։ Միգուցե այդ ուրիշ օտար երկրի քաղաքացին հանցագործա, եկելա մեր երկրում, ինչքանով ապահով կլինի վաղվա մեր երեխաների դուրս գալը, մենք պետք է հասկանանք, ում ենք ընդունում, ում ենք տալիս քաղաքացիություն և որոշակի օրենքներ պետք է մշակվի դրա համար։
0: Շատ լավ, հասկանալի։ Հա, լսում եմ, չէ, ձեզ եմ լսում։ Միայն թե խնդրում եմ իմ ձայնը անջատենք, հարգելի ռադիոլսող։ Ռադիոյի ձայնը անջատենք։ Ես արձագանքում եմ հիմա, այ հիմա կարծես թե լավ է։ Ռադիոյի ձայն անջատենք, այո, ընկերներ, որովհետև երկու անգամ է իմ ձայնը գալիս, եւ խնդրեմ, շարունակեք։
7: Շատ բարի։ Եվ կարծում եմ, որ քաղաքացիությունից դուրս գալել դա այդքան էլ բնականաբար լավ բան չի, բայց կարիքից ելնելով ինձ թվում է դուրս են գալի, որպեսզի կարողանան հետագայում, միգուցե իրենք Հայաստանում չեն տեսնում իրենց երեխաների ապագան, միգուցե վատ լավ չի, բայց դե ամեն դեպքում պետք է նաև այդ նման մարդկանց էլ հասկանալ և չքննադատել։
0: Չքննադատել, թե այստեղ այդքան մեծ գումարներ չտալ։ Խնդրեմ, ինձ նորից կհիշեցնեք ձեր անունը։
7: Արտյոմ։
0: Արտյոմ ջան, խնդրում եմ, ռադիոյի ձայնը անջատենք։
7: Ճիշտ ասած, որ անջատում եմ, չի լսվում։
0: Չէ, անջատենք, ես էլ բա 3 անգամ եմ լսում եւ ռադիո լսողները։ Անջատեք, խոսեք միայն հեռախոսով։
7: Ահա, լսեք։
0: Այ հիմա տեսեք ինչ լավ է ամեն բան։ Նայեք, հարցը հետեւյալն է, որ այստեղ էմոցիոնալ ֆոնը փաստացի եւ ֆինանսական ֆոնը, երկուսը շատ բախվում են իրար, որ կողմից որ մոտենում ենք, շատ ու շատ բախվում են իրար։ Եվ այո, ընկերներ, որովհետեւ մարդը գնում է Հայաստանից, որովհետեւ այդ մարդուն իսկապես ունի դրակարիքը, որովհետեւ գուցե գումար չի կարողանում աշխատել Հայաստանում եւ մի շարք այլ խնդիրներ, այսինքն տարբերակներ, այսինքն օրինակներ, այս պարագայում շատ տարբեր են, շատ։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, ավելացնելու որևէ բան կամ…
7: Ոչ։
0: Այսքանը։
7: Տատեր ջան, ձեզ անխափան եթեր։
0: Շնորհակալ եմ անսամար, շնորհակալ եմ եւ շատ զգացված եմ յուրաքանչյուր ռադիո լսողից, ընկերներ, եւ սա շատ լավ բանի մասին է խոսում։ Բաց թողնեմ ուղիղ եթերից մեր ռադիո լսողին, հաճախականությունը բոլորս պահում ենք, արխիվում դեռ անելիքը անսահման շատ է, նոր ժամը 15:57, մի քանի րոպեից մենք լսում ենք լուրեր, նույնիսկ կհասցնենք մեկը փոքրիկ, շատ փոքրիկ հիթ լսել, հետո մեծ հիթերը կգան, կհասնեն եթեր։ զանգերը չեն դադարում բնականաբար, բայց սիրելիներս մեկ ժամ ենք տրամադրում մենք եթերին, եւ ապա ամեն աշխատանքային օր կդարձնենք շատ է լավ սիրելի, այսպես կանոն բոլորիս համար, եւ ժամը 15:00-ից հետո մենք կհանդիպենք ուղիղ եթերում, որպեսզի խոսենք բոլոր այն հարցերից, որոնց մասին կա կարիք խոսելու, կա կարիք հասարակությանը, սոցիումին տալու հարթակ, որպեսզի իրենք արտահայտվեն ի վերջո։ Եվ այո, լսում ենք հիթ, հետո կլսենք լուրեր, ես եթերում շարունակելու եմ աշխատել մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, բայց իմ մտքում հիմա մի հարց է, որի մասին ըստ էության ես կխոսեմ Վաղը Միքայելի հետ կանցկացնեք եթերը, Վաղը չեմ ես սորը, կազդարար եմ գուցե թեմայի մասին, հենց Վաղը, տեսնենք, 091-258-8-8-3-8-8-3 հաջողականությամբ KISS-FM-ը, բնական է, որ շարունակում է լինել ձեր կողքին, լսում ենք փոքրիկ հիթ, և ապա կլսենք լուրեր, և ապա ես կլինեմ եթերում։

0: Ամրապնդման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Թարմնորություններ Հայաստանից, միջազգային ու աշխարհակաղակական իրադարձություններ մեկ թողարկման մեջ, Ավրորա Նյուզը ձեզ համար առանձնացրել է հետաքրքիր լուրեր։ Թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողը հրազենային վնասվածք է ստացել զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ի պատասխան ԶԼՄ հարցումների հայտնում է, որ նախնական տվյալներով զինծառայողը վնասվածք է ստացել զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով։ Հաղորդվում է, որ զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ 2026 թվականի հոկտեմբերի 12-ին լրացել է Արման Դիլանյանի որպես Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը։ Արման Դիլանյանը կշարունակի պաշտոնավարել որպես Սահմանադրական դատարանի դատավոր։ ՍԴ-ից տեղեկացնում են, որ Սահմանադրության 166-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն Սահմանադրական դատարանը իր կազմից 6 տարի ժամկետով ընտրում է նախագահ առանց վերընտրվելու իրավունքի։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրության օրակարգով աշխատակարգային նիստը տեղի կունենա արդեն վաղը։ Մինչ աշխարհակաղակական լուրերը, սպորտային նորություն, ԱՄՆ-ի Լաս Վեգաս քաղաքում մեկնարկել է հունահռոմեական ոչի ամշամարտի մինչև 23 տարեկանների 2026 թվականի աշխարհի առաջնությունը։ Հաղորդվում է, որ մրցումային առաջին իսկ օրը Արմեն Բաբալարյանի գլխավորած հայկական պատվիրակության համար տպավորիչ է ստացվել։ Հայաստանի հավաքականի երկու ներկայացուցիչ նվաճել է եզրափակչի ուղեգիր, ապահովելով առնվազն արծաթե մեդալ։ Իսկ հիմա միջազգային լուրեր, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև լարվածությունից մինչև ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման նոր ծրագիր։ Ադրբեջանի իշխող Նոր Ադրբեջան կուսակցությունը կոշտ հայտարարությամբ է հանդես եկել, արձագանքելով Թուրքիայի նախագահի գլխավոր խորհրդական Օքթայ Սարալի և իշխող Արդարություն և Զարգացում կուսակցության պատգամավորների հայտարարություններին։ Կուսակցությունը մերժել է Իսրայելի հետ հարաբերությունների պատճառով Բաքվի հասցեին հնչեցված մեղադրանքները։ Կուսակցությունը նաև ընդգծել է, որ Ադրբեջանը, ինչպես և Թուրքիան, աշխարհիկ պետություն է, իսկ դիպրոցական համազգեստի և կրոնական հագուստի հետ կապված հարցերը վերաբերում են նրա ներքին քաղաքականությանը։ Մեկ ազգ, երկու պետություն սկզբունքը չի նշանակում, թե մի պետությունը իրավունք ունի միջամտելու մյուսի ներքին գործերին, ոչ մի պետություն իրավունք չունի իր կամքը թելադրելու այլ մահմեդական ժողովուրդներին, միջամտելու նրանց ներքին գործերին կամ իրեն մյուսներից վերդասելու, ասվում է կուսակցության հայտարարության մեջ։ Նոր Ադրբեջան կուսակցությունը Թուրքիայի իշխող կուսակցությանը նաև կոչի արել հրաժարվել նման քաղաքականությունից, հարգել Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են վնաս հասցնել Բաքվի և Անկարայի հարաբերություններին։ Իդեպ Բաքվում անցկացվող բողոքի ցույցերից տեղափոխվենք Մադրիդ, որտեղ ևս բողոքի ցույցեր են մեկ այլ թեմայով։ Իսպանիայի ոստիկանությունը 4 մարտու է ձերբակալել Մադրիդի կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպերի կապակցությամբ, որտեղ հարյուրավոր մարդիկ վրանային ճամբար են տեղադրել, ի նշան բնակարանային ճգնաժամի դեմ բողոքի։ Ինչպես հայտնում են երկրի իրավապահ մարմինները, բացի այդ, մի քանի ոստիկաններ տուժել են։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը Գերմանիայի գործատուների միությունների ֆեդերացիայի համաժողովում մեկնաբանել է բնակչության շրջանում իր ռեկորդային ցածր հավանության վարկանիշը։ Մերցը հայտարարել է, որ մտադիր չէ դառնալ, այսպես ասած, ազգի սիրելին, այլ իր հիմնական նպատակը երիտասարդ սերնդի համար ողջամիտ հեռանկար ստեղծելն է։ Եթե չլիներ այս հակամարտությունը, ապա իմ վարկանիշը ավելի բարձր կլիներ, բայց ես ազգի սիրելին դառնալու մտադրություն չունեմ, այնինչ ես մտադիր եմ անել, այս երկիրը զարգացման այնպիսի ընթացքի վրա դնելն է, որ մենք առաջին հերթին ողջամիտ հեռանկար ունենանք երիտասարդ սերնդի համար, ասել է Գերմանիայի կանցլերը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից մեկի վրա հարձակման դեպքում Դաշինքը պատրաստ է ոչ միայն հետ մղել հարձակումը, այլև ոչնչացնել հակառակորդի գործողությունները ապահովող ռազմական ենթակառուցվածքները։ Այս մասին էլ Վարշավայի անվտանգության համաժողովում ասել է Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Զինված Ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ալեքսուս Գրինկևիչը։ Նա ներկայացրել է ՆԱՏՕ-ի ռազմավարությունը, որը հիմնված է 3 փուլի վրա՝ սկզբնական հարձակման կասեցում, հետագա առաջխաղացման զսպում և անհրաժեշտության դեպքում հակառակորդի ուժերի ջախջախում։ Գեներալի խոսքով ՆԱՏՕ-ն շարունակում է մնալ պաշտպանական դաշինք, սակայն պատրաստ է անհապաղ ռազմական պատասխան տալ կազմակերպության 32 անդամներից որևէ մեկի վրա հարձակման դեպքում։ ԱՄՆ-ն և Եվրոպան էլ ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման 4 կետից բաղկացած համատեղ խաղաղության ծրագիր են պատրաստել, հայտնում է The Washington Post-ի լրագրողը, հղումանելով բանակցությունների ընթացքին ծանոթ ամերիկացի պաշտոնյային։ 4 կետերն են Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներ, ներդրումներ պատերազմի ավարտից հետո, Ուկրաինայի վերականգնման և զարգացման գործում, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրոպայի տնտեսական ինտեգրում էներգետիկ համաձայնագրի միջոցով, և 4-րդ կետը Ռուսաստանը պետք է համաձայնի ճակատային գծի արկա դրությամբ կրակի դադարեցմանը պահպանելով վերահսկողությունը զբաղեցրած տարածքների, այդ թվում իր վերահսկողության տակ գտնվող Դոնբասի հատվածի նկատմամբ։ Նշենք, որ սա լրատվամիջոցի տեղեկություններն են։ The Washington Post-ը նաև նշում է, որ թեև Եվրոպայի երկրները գոհ չէին դիզելի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի համաձայնագրից, սակայն ըստ երևույթին ցանկանում են շարունակել դիվանագիտական գործընթացը ԱՄՆ նախագահի հատուկ պատվիրակներ Սթիվ Ուիտքոֆի և Ջարեդ Քուշների ղեկավարությամբ։ Դա ինչ սրանք էին ժամի գլխավոր լուրերը, շնորհակալություն, որ լսում եք հենց մեզ, կհանդիպենք 54 րոպե անց։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ամրան մասին ամենասիրուն մեգահիթերից մեկն ենք վայելում հարգելի ռադիոլսողներ, ավելի քան աշուն այս վարկյաններին ամբողջ հանրապետությունում, ամբողջ աշխարհում, իսկ Երևանում ճիշտ աշնանային եղանակ է։ Տեղումներ հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում ևս։ Ինչևէ, աշունը լիարժեք իր տիրույթում է, իսկ ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, մի քանի րոպեից կհասնենք արդեն երեկոյան ժամերին։ Տեսնենք երեկոն ինչ կբերի իր հետ։ Կեսօրին մենք ունենք խցանումներ, ոնց կլինի արշակունյաց երկ կողմանի է խցանված, և Երևանի տարբեր հատվածներում այո ծանրաբեռնված երթևեկություն ավելի քան կամ։ Եղեք զգոն և զգույշ, հուսամ ավելի քան հրաշալի կանցկացնենք կեսօրի վերջին ժամը և նույնքան հրաշալի կհասնենք երեկոյան ժամերին։ Սակիս ՀՀ-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, մինչ ուշ շատ ուշ երեկո կապի մեջ ենք։

0: հաղորդումըստ։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչ

0: Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagram-ian e Facebook-ianegerum.
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղոս կզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 00 7019
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Գովաստ 010 250 883

Այս անձրևային օրը ընկերներ ինստվում է հատուկ է արված, որ հենց ամառային երգեր լինեն, որ ինչ-որ կերպ կարողանան ամառը մեր մեջ պահել։ Բարի օր, հարգելի ռադիոլսողներ, 16-16 կարելի է եւ երազանք պահել, կամ ինչ-որ մեկը մեզ հիշեց, այդ արտահայտությունը եւս անում են։ Ինչևէ, անդրադառնանք երթևեկությանը, ինչ ունենք այս վարկյաններին, ավելի քան խցանումներ, երկու կաթիլ անձրև Երևանում, եւ հասկանալի է, որ մեր խցանված Երևանը կդառնա այլ ավելի ծանրաբեռնված։ Ուրեմն քաղաքի վերևի հատվածը կաթված է, հարը ինչին մը եւ մենք սպասում ենք Միասնիկյան, Սարալանջի Սարիթաղի կողմից նեղային հատված, Արմենակյանի չնող կաթված Արեն Խանջյան, Հերացի հատվածը, Սայթնովան, Կորյունն է շատ ծանրաբեռնված, Աբովյան փողոց վերև բարձրացող, Կորյունի չնող բարձրացող, երկուսները խցանված են, դե իհարկե Մաշտոցի չնող, Սայթնովա հատված, Բաղրամյան վերև բարձրացողի սկզբնամասը եւ Կիևյանը երկու կողմից էլ մինչեւ Օրբելի Խաչմերուկ, այո, կարծես թե այսպես է նամակը գալիս։ Լենինգրադյան Հալաբյան հատվածը եւս նկատի ունենանք ընկերներ, Դավիթ Հաշենի կամուրջը կարծես թե ազատ է, բայց շարունակություն մուտք դեպի Վաղարշյան, ներառյալ Վաղարշյան հատվածը ավելի քան խցանված է, Կոմիտասի չնողը իհարկե եւս, մեկ նամակ եւս հասցնեմ Կարթալ, օ, դե իհարկե երրորդ մասան, մասին չի մնում ընկերներ, այո, խցանված է, Բաքրատունյաց, Նժդե Արշակունյաց հատված, Տաթևջան ավելի քան լուրջ է խցանումը, Արշակունյաց բարձրացողում Փեթակից էլ ներքև սկսվում է խցանումը, հասնում դեպի Ագաթանգեղոս, եւս մեկ նամակ կհասցնեմ, արդյոք Կարթալ, կարծում եմ այո, Նարդոսն է սա, չէ, Չարենց փողոցը երկկողմանի եւս խցանված է։

Դե այո, ներկուց ինչ-որ մեկը բաց թողեց, եւ ասում եք անգամ տեղեկացնեմ, Երևանում այս վարկյաններին եւ հանրապետության ողջ տարածքում տեղումներ են անձրևների տեսքով։ Ի վերջո նաեւ կորացույցին 13 հոկտեմբերի ավելի քան արդարացված է տեղումների գալը լինելը մեր կյանքում։

Եվ կարծես թե ընկերներ, տեղումները, կեղումները, տեղումները դադարել են։ Ոչ ոք այս աշխարհում չի կարող ինքն իր սխալը այնպես բռնի, ինչպես ես։ Ես իմ անձնական մի խոսքով, տեղումները դադարել են, բայց խցանումները հոտեղում են։ Բագրատունյացի վրա վթարը եղել 2 մեքենայի մասնակցությամբ։ Փոքր կենտրոն չմտնեք, փոքր կենտրոն չմտնեք, մեգածանրա բեռնված է։ Վթար դեպի 3-րդ մաս ուղությամբ լճից սկսած գերծանրա բեռնված է։ Տիգրանյան, Կոմիտաս հատվածում վթար է եղել և շատ ավելի Կոմիտաս բարձրացողն է ծանրա բեռնված դարձրել։ Մի խոսքով, հարգելի ռադիոլսոնը, խցանումները ի տարբերություն տեղումների, որոնք եկան և գնացին, խցանումները եկել և մնում են մեր կյանքում, հիշեցում, ընդամենը մի քանի րոպեից մենք հասցնում ենք երեկոյան ժամերին, իսկ երեկոն մեր քաղաքում ավելի քան ասոցացվում է խցանումների հետ։ Եղեք Ամուր Սաքիսը ֆաննա։

0: հոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Coop-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
0: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
3: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մատովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։
4: Իմ երկիրն իմ տունն է։
5: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե այո, ինքեշներ տեղումները եկան, գնացին, բայց հոխացանումները տեղում են, հա, ամբողջ Երևանի տարածքում կարող է ինձ թույլ տալ, ասել մի քանի ուղություններ հենց այս վարկյաններին թվում։ Ուրեմն փոքր կենտրոն, նախահավոր, ահավոր ծանրաբեռնված, ինչպես գրում են ռադիոլուսողները, քաղաքի վերևի հատված Խանջյանը պարզապես կատված արը։ Ինչպես նաև նկատի ունենանք, որ օդանավականի ճանապարհ, ինչպես նաև նկատի ունենանք, որ Կոմիտասն է շատ լուրջ խցանված եւ առասարակ Արաբկիրում ունենք լրջագույն խցանումներ, իդեպ Կոմիտաս Տիգրանյան հատվածում հիշեցնեմ, նաև ունենք վթար, այնպես որ երթևեկության համար պետք է նկատի ունենալ շատ ու շատ ժամանակ, ավել ժամանակ, եթե իհարկե մենք դա ունենք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք նաև ամենալավ երևույթներից մեկը՝ Media Store-ը հրավիրում է ձեզ շահավետ գնումների։ Media Store-ում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված կենցաղային տեխնիկայի լայն ու որակյալ տեսականի։ Բացի այս, գերխնայող ու շատ որակյալ գազի կացածածերք վերելու ճիշտ ժամանակն է, իսկ Media Store խանութիրանն այս սեզոնին ներկայացնում է լավագույն գինը ընդամենը 155,000 դրամ գազի որակյալ կացաների համար։ Բացի այս, երբ գնաք Media Store և գնումներ կատարեք, կարող եք մասնակցել մեծ վիճակահանության, որը կամփոփվի դեկտեմբերի 4-ին և ստանալ նվեր, սառնարան, լվացքի մեքենա կամ ռոբոտ փոշեկուլ։ Այնպես որ շտապիր Media Store, Ռուբինյանց 62, ձեր կբերելու քո սրտի կենցաղային տեխնիկան, քո սրտի մարդկանց համար լավագույն արժեքով։ Media Store-ի հեռախոսահամարը հենց այս վարկյաններին գրանցեք ձեզ մոտ 044-84-22-22, գրանցելևորն է հենց այս վարկյաններին, զանգահարեք։

Դե ինչ ընկերներ, շատ լուրջ է փաստացի խցանումները մեր քաղաքում, այնպես որ պետք է նկատի ունենանք Միասնիկյանի չնողում, ունենք վթար, իդեպ քաղաքի վերևի հատվածը շատ ծանրաբեռնված է, հիմա էլ ծանրաբեռնված, բայց Միասնիկյանը համեմատաբար դիմանում է եւ խցանված չէ, հիմա արդեն Միասնիկյանն էլ է խցանված։ Բայց Պողոտան ավելի քան լուրջ է խցանված, ինչպես նաեւ Սարալանջի Սարի թաղի կողմից նեղային հատվածը, ասում են դեռ ազատ է, բայց Արմենակյանի չնողը ավելի քան խցանված է։ Ի նկատի ենք ունենում, որ ունենք ծանրաբեռնվածություն, լուրջ ծանրաբեռնվածություն, փոքր կենտրոնում, այ փոքր կենտրոնում քայլելը կլինի լավագույն, չնայած տեղումներ կան այս վարկյաններին, ոչ, կարծես թե անձրևը դադարեց, այնուամենայնիվ այո, մեքենայի վերջևեկությունը հերոսություն կլինի փոքր կենտրոնում, լինենք շատ մարդկային, քայլենք փոքր կենտրոնում, ինչպես նաև ընկերներ, ուրեմն Մոնթեից Լենինգրադյան եւ Լենինգրադյանից Կիևյան, Կիևյանի չնողը եւս ի նկատի ենք ունենում ծանրաբեռնված է, դե իհարկե Քոչարը խցանված է դեպի Բաղարշյան հատված, Բաղարշյան հատվածում նկատելի են մեքենաների կումներ, Կոմիտասի չնողը ավելի քան խցանված է, ուրեմն Գայ Պողոտա Դավիթ Մալիան հատվածում է եղել վթար, այո, Գայ Պողոտան կատվածահար է, եւս մեկ անգամ նշում են, ես ասել եմ, որ Գայ Պողոտան կատվածահար է, բայց վթար պլյուս վթար, հասկանալի է ինչ կստացվի։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, կապի մեջ եք, ինչքան մնաց, շատ քիչ, որ մենք հասնենք երեկոյան ժամերին։

Եվս տեսակ մեգա հիթեր ինկերները, որոնք համը մտաբար թեթևացնում են մեր օրը, դե իհարկե ունենք Kiss FM-ի եթերում, բարի օր կրկին բոլոր նրանց, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM-ը, Վաղարշյան Քոչար հատվածում, ուրեմն Բեռնատարի մասնակցությամբ վթարի եղավ. Վաղարշյանը, Քոչարը արդեն ծանրաբեռնված էր, զուգահեռ վթարի պարագայում կունենանք ավելի քան լուրջ խցանում, իսկ ես հիշեցնեմ, որ խցանումներից մենք այսպես շատ հեռու չենք կարող լինել, որովհետև հասնում են երեկոյան ժամերին, իսկ երեկոն մեր քաղաքում ասոցացվում է խցանված երթևեկության հետ։

0: ճարտարապետ։ Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տանհամար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի

0: կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
0: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010-250-883։
2: Baby, when you touch me, my one and only.
3: Ահա, ընկերներ, 10:51 ժամ, և մենք ընդամենը մի քանի րոպեից լսելու ենք լուրեր, մենք լսելու ենք ուրեմն լուրերը հենց երեկոյի սկզբին, փաստացի ընդամենը մի քանի րոպեից ասում ենք երեկոյան ժամերի։ Հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումներ ավելի քան լուրջ են մեր քաղաքում, ի նկատի ունեցեք, եթե դեռ տանն եք կամ աշխատավայրում եք կամ որտեղ որ եք, նկատի ունեցեք, որ պետք է ավել ժամանակ երթևեկելու համար ցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում են։ Այս վարկյաններին եւս մեկ ուղղություն, որի մասին դեռ չեմ հասցրել այսօր խոսել, այս վարկյաններին ավելի քան ծանրաբեռնված է, ուրեմն 15 վարտալից դեպի Բանգլադեշ նոր ճանապարհի մասին է խոսքը։ Երթևեկությունը պարզապես կատված արե, բայց կարծես թե տեղումները դադարեցին իրենց հետևից թողեցին ցանումներին։ Կապի մեջ եկի ՍՎՄ, բնական է երեկոն շատ թեժ է լինելու, ես շատ ավելի հաջող եմ լինելու եթերում, հիմա կասեք սրանից։ Այո, հաստատ։ Ինձ էլ կապի մեջ

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, լրատվության ժամն է եթերում, Ավրորա Նյուզը ժամի գլխավոր զարգացումներով վերադարձել է ուղիղ եթերի, ես Ջուլիա Վասկանյանն եմ։ Կասարք տալու և ստանալու դեպքերի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեյում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է 8-անց, այդ թվում Գյումրու Կարա Մուրզայի անվան պետական երաժշտական քոլեջի ընդունելության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը։ Այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Նախաքննության շահերից ելնելով այլ մանրամասներ չեն կարող հայտնել, ասել են կոմիտեից։ Թողարկման այս հատվածում պաշտոնական հանդիպման մասին տեղեկացնենք Վարշավայի անվտանգության ֆորումի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլի հետ։ Այս մասին տեղեկացնում են նախարարությունից։ Նախարարներն անդրադարձել են Հայաստան-Գերմանիա առևտրատնտեսական հարաբերություններին։ Գոհունակությամբ ընդգծվել է դեպի Գերմանիա հայկական արտադրության ապրանքների արտահանման դրական դինամիկան, որի առավել ակտիվացմանը կարող են նպաստել ԵՄ-ի կողմից ընդունված ինքնավար առևտրային միջոցները։ Այս համատեքստում Արարատ Միրզոյանը բարձր է գնահատել Հայաստան-ԵՄ գործընկերության խորացման գործընթացում Գերմանիայի շարունակական աջակցությունը։ Նրանք մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Հայաստանի նախարարը նաև տեղեկացրել է Հարավային Կովկասում փոխկապակցվածության և համագործակցության խթանման ուղված աշխատանքների ընթացքը։ Անդրադարձ է կատարվել ենթակառուցվածքների ցանցի զարգացմանը և էներգետիկ դիմակայունության բարձրացմանը միտված կոնկրետ քայլերին։ Անցում կատարենք միջազգային լուրերի։ ՀԱՄՆ-ն չպետք է վերացներ Իրանի ղեկավարությանը, հնարավոր է մենք չափազանց հեռու ենք գնացել ղեկավարների հարցում։ ՀԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն է նման հայտարարություն արել։ Անկեղծ ասած, մեզ համար դժվար է հասկանալ, թե ում հետ ընդհանրապես բանակցություններ վարել։ Կարծում եմ, մենք չափազանց հեռու ենք գնացել, հայտարարել է ՀԱՄՆ նախագահը։ Իրանից ևս հայտարարություն կա պատժամիջոցներին և տնտեսական ճնշմանը հակազդելը այժմ Իրանի համար ավելի կարևոր խնդիր է, քան զինված հակամարտությունը, Իրանի Մեջլիսի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆն է հայտարարել։ Այսօր տնտեսական պատերազմը ավելի կարևոր է, քան ռազմական հակամարտությունը կամ կիբերպատերազմը, նշել է Ղալիբաֆը։ Նրա համոզմամբ տնտեսական ճնշումը Իրանի դեմ պատերազմի գլխավոր առանցքն է և երկրի իշխանությունների գլխավոր խնդիրը ճիշտ որոշումների կայացումը և պետական կայուն կառավարումն է։ Ինչպես նշել է Ղալիբաֆը, Իրանը մտադիր է մանրակրկիտ գնահատել անցյալի իրադարձությունները և կառավարությունը և խորհրդարանը փորձում են հաղթահարել իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի հետ փոխանակվում են հետախուզական տեղեկություններով, այս մասին հայտնել է ԱՄՆ կոնգրեսի սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Ռոջեր Ուիքերը։ Դա փաստ է, Միացյալ Նահանգները հետախուզական տվյալներ են փոխանցում, բայց միևնույն ժամանակ մենք ԱՄՆ-ում շատ հետախուզական տվյալներ ենք ստանում մեր ուկրաինացի բարեկամներից։ Ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, սա երկկողմանի երթևեկությամբ փողոցեմ, ասել է սենատորը, ելույթ ունենալով Վարշավայի անվտանգության ֆորումում։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ Ուկրաինան անցյալ գիշերվա պայթյուններից առաջ գործընկերներից հետախուզական տվյալներ չի ստացել։ Իր հերթին Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիփխան պնդում էր, որ ևս շարունակում է հետախուզական տվյալներ ստանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Starlink արբանյակային կապի վերգետնյա կայանի վրա վերջերս տեղի ունեցած դիվերսիան Ռուսաստանի ձեռքի գործն է, հայտարարել է Լեհաստանի իշխանություններից։ Նրանց հարցմամբ Գերմանիայում Թուրքիայի երկու քաղաքացի է ձերբակալվել։ Վերջիններիս մեղադրանքի առաջադրվել սեպտեմբերի 23-ին Վարշավայից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Վոլյա Կրոբովսկա գյուղում Starlink-ի ենթակառուցվածքների դիտավորյալ հրդեհման համար։ Մենք կասկած չունենք, որ այս դիվերսիոն ակտի հետևում կանգնած են ռուսական հատուկ ծառայությունները, ասել է Լեհական հատուկ ծառայությունների աշխատանքը համակարգող նախարար Թոմաշ Սեմոնյակը։ Իսկ ռուսական հատուկ ծառայությունները նրա խոսքով անհամեմատ ավելի հաճախ են դիմում քրեական աշխարհի հետ կապված անձանց ծառայություններին։ Ֆրանսիայի մեջ այսօր նոր ցույցեր են անցկացվում դպրոցների անմխիթար վիճակի, ուսուցիչների պակասի եւ կրթական ոլորտի այլ խնդիրների դեմ։ Ակցիաներին մասնակցում են աշակերտները, արմիությունները եւ անդիմադիր խմբերը։ Շվեդ ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը եւս միացել է Փարիզում դպրոցներից մեկը արգելափակած ցուցարարներին։ Երիտասարդներին չեն ներգրավում քննարկումներում, մեր ապագան գողացվում է մեզնից, ինչպես տեսել ենք այստեղ դպրոցները չեն ստանում այն ներդրումները, որոնց կարիքը ունեն։ Նշել է 23-ամյա ակտիվիստը։ Ուսանողների արմիությունն էլ հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի 70 համալսարանների մոտ 90% արգելափակված է կամ փակվել է որպես բողոքի շարժման մաս։ Մոտ 200 դպրոց էլ դեռ փակ է։ Երկրի ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացրել են, որ ֆրանսիացի բուհերի ուսանողները եւ ավագ դպրոցների աշակերտները մոտ 360 բողոքի ակցիա են կազմակերպել ողջ հանրապետությունում համազգային գործադուլի երկրորդ օրը։ Այսքանը մինչ նոր թողարկումը, լուրերի շարունակությունը կգտնեք Aurora News.am կայքում, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Դե ինչ ընկերներ, 13 հոկտեմբերի, արդեն երեկոյան ժամեր, Kiss FM-ը բնական է կապի մեջ, խցանումները, երեկոյան խցանումները ավելի քան տեղում են, ունենք անսահման շատ զանգեր, նախ ուրեմն մեգա ծանրաբեռնված դարձավ Դավիթ Հաշենի կամուրջը, սպասելի էր, եթե անկեղծ քոչար և առհասարակ Արաբկիրում Կոմիտասի չնող բարձրացողը, այո, ծանրաբեռնված են, ինչպես նաև ծանրաբեռնված շատ մեղմ է հնչում ասել քաղաքի վերևի հատվածի դեպքում. Ուրեմն Միասնիկյան, Սարալանջը, Սարիթաղի կողմից դեպի Արմենակյան իջնող ուղություն և այս վարկյաններին նաև Հերացին է ծանրա, այո, Հերացին է սա, Հերացիի հատվածում եւս ունենք ծանրաբեռնվածություն, բայց ասում են Խանջանում համեմատաբար, ոչ ամբողջությամբ, համեմատաբար հանգստացել է երթևեկությունը. Ընկերներ, անհանգիստ երթևեկություն առկա է նաև երրորդ մաս, ուրեմն Բագրատունյաց, ինչպես նաև Նժդե Արշակունյաց հատվածներում.

Եվ ընկերներ շոշացրեցին նույնիսկ անջատել միկրոֆոնը, միանգամից վթարների մասին տեղեկություն, նույն ուղղությամբ երկու տարբեր վթարներ, Շերամ Օհանով հատվածի մասին է խոսքը։ Եղեք անվտանգ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ լինելը և ձեր սիրելիների անվտանգ լինելը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ֆանտաստիկ մեգահիթեր հենց երեկոյի սկզբին, այնպես որ ես թերթում եմ հիմա ձեր քեթ պլեյլիստը, վստահաբար մի փոքր ավել կարելի է բարձրացնել ռադիոյի Kiss FM-ի ձայնը։ Կապի մեջ ենք։

0: գովաստ։ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Գովաստ 010-250-883։
4: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your

Վթարուն ենք հարգելի առաջելի սողնուշ, գրկին բարի օր, ժամը 17, բարի օրը որն է, բարի երեկո, ժամը 17, հիսավան եք դուք լսում, ուրեմ Կոմիտաս հատվածում, Կասյան հատվածում ենք ունենք Վթարես Վարկյաններին ի նկատի ենք ունենում, որ խցանում բնական եք առաջանա, ես հիշեցնեմ, որ Կոմիտասի չնողն էր խցանված և առասարակ արագկիրում երթևեկությունը դժվար անցանելի է, եղեք անվտանգ, սակ հիսավանն է, ես Ստաթև Թերյանն եմ, մենք կապի մեջ լինելու ենք ամենաթեժ ժամերին երթևեկության ևս։

Եվրոնենը վազել հարգելի առաջի լսողներ, էլ ավելի, այո, էլ ավելի, բարի հրաշալի երեկո բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM 88.3 ձեր օրվա հաճախականությունն է, օրվա ընթացքում և կյանքի ընթացքում ամենապետքական երևույթներից մեկը գումարն է, դե իհարկե անդրադառնանք գումարին, տարադրամի արժույթի մասին պետք է խոսենք, ինչ թվեր ունենք հոկտեմբերի 13-ին, ամերիկյան դոլար 359.5 արկը, 363 վաճառքը, եվրոն դարձավ 399 արկը, վաճառքը 409, այ քեզ բան, ինչ արագ է անցնում, ինչ արագ է նվազումը կատարվում, և հարգելի ռադիոլսողներ, եվրոյի ձեռքը բռնած նվազում է ապրում նաև ռուսական ռուբլին, 4.1 կազմում արկը, վաճառքը 4.27, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ թվերը տարադրամի արժույթում, խնդրեմ ֆիքսեք, ամերիկյան դոլար 359.5 արկը, վաճառքը 363, եվրոն 399 արկը, վաճառքը 409, զգալի է նվազել դեպի ընկերներ, եւ ռուբլին 4.1 կազմում արկը, վաճառքը 4.27, բայց է իդեալական ժամանակահատված է, եթե դուք ենթադրենք ռուբլիով կամ եվրոյով վճարներ ունեք անելու, ենթադրենք ինչ-որ պատվերներ ունեք դրսից և այլն, շատ էլ հարմար է, եղեք անվտանգ, թող գումարները գան մեր կյանք, թող գումարները գան մեր կյանք, մենք իրենց շատ սիրում ենք, իրենց ներկայությունը հաճելի է մեզ ի վերջո, ինչևէ կապի մեջ ենք լինելու մինչ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

Դե ինչ ինքներուն ենք վճար, երեկո դե բնականաց անրաբեռնված երթևեկություն պլյուս տեղումներ եկավ ավելի ծանրաբեռնեց երթևեկությունը, պլյուս այո վճարը ինչը շատ ավելի կծանրաբեռնի երթևեկությունը միասնիկ եմ բարձրացող 4 մեքենայի մասնակցությամբ վճարը եղել գրում են ռադիո լսողները։ Քիչ անց կրկին կանրադառնամ ընդհանուր պատկերին երթևեկության երեկոյի առաջին ժամվա պատկերին, բայց ես նայում եմ ինչ ռոմանտիկ երգ ենք հաջորդել լսելու առաջարկում եմ լիա

0: Kiss FM. Գովաստ, բարի գալուստ, Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր. Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ. Մանրածախ և մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարա արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարա, քո արևոտ ապագան։
2: Օկտեմբերի 1-31-ը Exterior-ից գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և իտալական ունիկալ գազի կացան ստացեք հատուկ գնով, ընդամենը 279,000 դրամով, կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական գազի կացանները Exterior-ից։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերուցման համակարգը նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմասնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմասնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերուցումը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Գովաստ 010-250-883

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Voice, I lose my head, I need to blow again. Make me cancel off a show again. We started from the bottom, if them seeds never blossom, let me sow again.

Լավագույն մեգահիթերն են Kiss FM-ում, կրկին բարի հրաշալի երեկո բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM-ը 8.3-ը ձեր օրվա հաճախականությունն է, ամենաֆանտաստիկ մայրամուտի ժամերը սկսված են. Kiss FM. Դե ոչ մայրամուտին և գեղեցիկ երևույթներին զատ սակյանք է ընկերներ և նաև շարունակվում սկսվել և շարունակվում են բարդ երևույթները ևս ինչ ունենք ես վարկյաններին նախ խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում Զարյանը Kiss FM-ի պատուհանի տակ ևս կատված արը երթևեկությունը ի նկատի է պետք ունենալ դեպի Քոչար Քոչար բարձրացողում ևս ունենք խցանում առասարակ ի նկատի ունենանք որ Արաբկիրում ինչպես քաղաքի վերևի հատվածում կենտրոնին կապողը ևս ծանրաբեռնված երթևեկություն ավելի քան արկա է։ Եղեք անվտանգ, հիշեք, խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը ի վերջո։ Երեկոյան ժամերին կարողանանք առողջ և անվտանգ հասնել տուն, հասնել տաքուկ անկյուն։ Բոլորիս բարի

Դե ինչ արգելի արեջիլի սողներ, 17.42 այո խցանումների շարնոքվում ենք իսեղը մանդատարի զենգեր ստանում խցանումների վերաբերյալ, ինչ ունենք ես վարկյաններին, Խանջյանը կրկին ծանրաբերնվեց, նախ գրում է ռադիոյի սողովացապ հավելվածին և ծանրաբերնված մեղմերացված խցանված է երկողմանի։ Միասնիկյան Սարալանջ, Արմենակյան, Իչնով, Աբովյան փողոց վերև բարձրացող, Մաշտոց, դե իհարկե խցանված են, նաև ի նկատի ունենանք Դավիթ Հաշենի կամուրջը, որտեղ խցանումը շատ լուրջ է, ի նկատի ունենանք նաև ես վարկյաններին Տիգրան Մեծը երկողմանի է խցանված և Հանրապետության հրապարակը իր բոլոր ուղություններով։

Դե ինչ ինգերներ, վթարուն են Կալեք Մանուկյան ուղությամբ անմիջապես համալսարանի մոտ, գրում են ռադիոլսողները, եւս վարկյաններին տեղեկացնեմ, եւս մեկ անգամ, որ փոքր կենտրոնում շատ լուրջ խցանումներ ունենք, կարելի ասել փոքր կենտրոնը ամբողջությամբ երթևեկության համար, բացարձակ հարմար չէ, այ քայլելու համար կարծում եմ ավելի քան ինչև էի նկատի ենք ունենում, ավել ժամանակ, եթե պարտադիր է ձեզ համար մեքենայով երթևեկելը։

0: հարցնելով
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettig, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am։
1: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

0: հայրենիա Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերում։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Onyx Mini Թեթև քաշ, թեթև գին։ Գովաստ 010-250-883
3: Ես շատ հաճախ խնդրում եմ հետ 7-ներին անցնել ճանապարհային թույլատրելի հատվածով, բայց հիմա ստացանք հետևյալ տեղեկություն, ընկերներ. Տիգրան մեծ Ռուսիայի անցումի մոտ, անցումի վրա, վրա երթ է տեղի ունեցել, տարեց Պապիկի են, վրա երթի ենթարկել, ես հույս ունեմ, որ առողջությանը որևէ վտանգ չի սպառնում։ Եղեք անվտանգ, զգույշ եւ զգոն եղեք, եւ վարորդները եւ հետիոտները, եւ խնդրում եմ եղեք մաքսիմալ անվտանգ։ Ռոպեներ անց լսում ենք լուրեր, ասում ենք ամենածանրաբեռնված երթևեկության ժամին, ժամը 10

0: Pijamă. Pasnuțle. Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն եք լսում, հետևել ենք այդ ժամի կարևոր նորություններին, առաջիկա րոպեներին միասին կծանոթանանք աշխարհաքաղաքական ու ներքաղաքական իրադարձություններին ու հասարակական թեմաներին։ Թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Սկսենք Վարշավայում տեղի ունեցող ֆորումից, որի շրջանակներում մեր երկրի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարը հանդիպումներ է ունեցել։ Նախորդ թողարկմանը տեղեկացրել էինք Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման մասին։ Վարշավայի անվտանգության ֆորումի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրի Սիբիայի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Ուկրաինա երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հնարավորությունները, կարևորելով քաղաքական երկխոսության դինամիկ շարունակականությունը։ Արարատ Միրզոյանը և Անդրի Սիբիհան անդրադարձել են երկու երկրների միջև առևտրային կապերի ընդլայնման հնարավոր տարբերակներին։ Մտքեր են փոխանակվել բազմակողմ հարթակներում նախաձեռնությունների շուրջ անդրադարձ է եղել նաև միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումներին, արկախնդիրների կարգավորման և խաղաղության հնարավորություններին։ 2026 թվականի սեպտեմբերի 28-ին կարգապահական վարույթներ են հարուցվել Երևանի դատախազությունում և Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի դատախազությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց նկատմամբ։ Դատախազությունից հայտնում են գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովը 2026 թվականի հոկտեմբերի 12-ին կայացած նիստում երկու դատախազի գործողություններում հաստատված է համարել կարգապահական խախտումների փաստերի առկայությունը։ Կարգապահական վարույթի շրջանակում արձանագրվել է, որ դատախազները առանց հարգելի պատճառների բացակայել են դատական նիստից։ Գլխավոր դատախազը նկատողություն և խիստ նկատողություն տեսակի կարգապահական դուժ է նշանակել երկու դատախազի նկատմամբ։ Իսկ հիմա նաև ոստիկանության հաղորդագրության մասին։ Երևանի 43-ամյա ու Մղջյանի 44-ամյա երկու բնակիչ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններից մեկի հանքի տեղամասերից մեկում կտրել են մալուխներ, անջատիչներ և հափշտակել են դրանք, այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Եղարքունիքի մարզի ոստիկանները Արտանիշ բնակավայրի սարում հետապնդել են նրանց, ապա ձերբակալել և տեղափոխել են համայնքային ոստիկանության ճամբարակի բաժին։ Տղամարդիկ կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Իսկ այժմ նաև միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք ԱՄՆ-ում գրանցված ՆԱՏՕ-ի հետախուզական ինքնաթիռը, որը առավոտյան նկատվել էր Սևծովի Չեզոք ջրերի վրա, ակվատորիայի վերևում անցկացրել է 7.5 ժամ, այս մասին 10-ին հայտնել է ավիադիսպետչերական ծառայությունների աղբյուրը, հիշեցնելով, որ շաբաթվա սկզբից ի վեր սա ինքնաթիռի առաջին թռիչքն է տվյալ շրջանում։ Հաղորդվում է, որ ինքնաթիռը աշխատել է մոտ 10 կիլոմետր բարձրության վրա, չօգտագործելով քաղաքացիական ավիացիայի համար կացված միջանցքները և չմտնելով որևէ երկրի օդային տարածք։ Գերմանիայի մեր ոստիկանությունը ժամանակավորապես փակել էր Նյուրնբերգի օդանավակայանը, իսկ ուղևորատար ինքնաթիռին ուղեկցելու համար օդային բարձրացվել կործանիչներ։ Ուղևորատար օդանավը բարեհաջող վայրէջքեր կատարել։ Գերմանական լրատվական գործակալության փոխանցումը ինքնաթիռի անձնակազմը դեռ օդում գտնվելու ժամանակ հայտնել էր արտակարգ իրավիճակի մասին։ Հաղորդվում է, որ այսօր առավոտյան 3 օդաչուներ միմյանցից անկախ օդանավակայանի տարածքում թռիչքի կամ վայրէջքի ընթացքում նկատել էին անհայտ օբյեկտ, որը հնարավոր է անօթաչու թռչող սարքեր, սակայն հատուկ ծառայություններին չէր հաջողվել հայտնաբերել անօթաչու թռչող սարքը։ Բնական գազի եվրոպական ուղենշային գները Իրանում ընթացող հակամարտության մեկնարկիցի վեր աճել են 170%-ով, այս մասին հայտնել է Financial Times պարբերականը։ Գները գերազանցել են 1 մեգավատ ժամի դիմաց 86 եվրոն, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է 2026 թվականի էներգետիկ ճգնաժամից ի վեր։ Սա նշանակում է շուրջ 170% աճ Իրանի շուրջ հակամարտության մեկնարկիցի վեր, երբ դրանք կազմում էին մոտ 32 եվրո 1 մեգավատ ժամ մի դիմաց, ասված է հոդվածում։ Էներգետիկ շուկայի վրա ճնշման հիմնական գործոններն են դարձել շենք ռուսական դիզելային վառելիքի մատակարարումների հետ կապված քաղաքական անորոշությունը, իրավիճակը ավելի է սրվել Իրանի շուրջ ընթացող հակամարտության պատճառով։ Բաքվի Յասամալի շրջանում գտնվող դպրոցներից մեկում նախորդային հրկիզման փորձ է կատարվել, հայտնել էին դեռ ավելի վաղ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ոստիկանության իրականացրած միջոցառումների արդյունքում ձերբակալվել են նախկինում դատապարտված Մուհամեդ Իսմալիովը, որը կասկածվում է հանցագործությունը կատարելու մեջ, ինչպես նաև ևս 5 անձ այդ դպրոցի 10-րդ և 11-րդ դասարանների աշակերտներ։ Դեպքի արդիվ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով քրեական գործ է հարուցվել։ Քննությունը շարունակվում է։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին այժմվա կարևոր լուրերը, մնացեք մեզ հետ կարևորը բաց չթողնելու համար։

Ինչարգելի ռադիոլսողներ, մենք հասել ենք երթևեկության ամենաթեժ ժամին, ժամը 18-ին, ժամը 18:08, Kiss FM-ն եք դուք լսում։ Երթևեկությունը Երևանի գրեթե բոլոր հատվածներում կատված է Հարես Վարկյաններին, այնպես որ ուշ համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր երթևեկության մեջ են։ Մեկ ուղղության մասին ուզում եմ անպայման նշել, և ապա ընդհանուր պատկերին կանրադառնամ։ Ահա, Դավիթ Անհաղթ փողոց Դոմուսի դիմաց վրա երթ է եղել մեքենա և մոպեդավարի մասնակցությամբ, երևի ըստ էության, այո, ընկերներ, ոչ, այո, ուրեմն մարդու մասին է խոսքը, ըստ էության մեր, ուրեմն, մեզ մոտ եկած մեր հարազատ, ուզում էի ասել, բայց դե կարող եմ ինձ թույլ տալ ասել հնդիկի մասնակցությամբ։ Ես ամենակարևորը մաղթում եմ, որպեսզի մարդու կյանքին որևէ բան եղած չլինի, ամենաանհանգստացնող երևույթը սա է։ Բայց այո, հարգելի բարեկներ, փորձենք ավելի հետևողական լինել մոբետ վարող մարդկանց, ինչու, որովհետև իրենք այնքան աննկատ են դուրս գալիս մեքենայի դիմաց, վնասում են ախր իրենք իրենց, վնասում են նաև այն վարորդին, ով այդ վարկյաններին մեքենա է վարում, չգիտեմ նույնիսկ ինչպես զսպել ինձ, բայց ամենակարևորը, ամենաթանկը մարդու կյանքն է, պես որ հուսամ ամեն բան նորմալ կլինի։ Սա Kiss FM-ն է, կապի մեջ են։ Սա Kiss FM-ն է, կապի մեջ են։

0: Գովաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ,

ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս cashback տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: հոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Coop-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
0: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010-250-883

Հիմա շատ բարդ է երթևեկել Երևանում, հիմա Երևանի գրեթե ամբողջ այսպես փողոցները մեգա խցնված են ընկերներ։ Զարյանը կատված է, Հարե Միասնիկյանը մեգա ծանրաբեռնված է, վթար է եղել, վթարված մեքենան հանել են, բայց հիմա ունենք շատ լուրջ խցանում։ Հերացի մտնող թունելը կատված, Արե ուղարկում է ֆոտո տարբերակ ռադիոլսողը, Չարենցից Կորյուն ևս ունենք շատ բարդ խցանում, Մարաշը կանգնած է, ինչպես ասաց ռադիոլսողը, մեգա ծանրաբեռնված Արաբկիր ունենք, կարելի ասել բոլոր հատվածներում, չնայած Կևյան վերև բարձրացող, ասում են համեմատաբար հանգիստ է, բայց Բաղրամյանի չնող, ինչպես նաև Բաղրամյանի չնողից զատ Օրբելի բարձրացող ամբողջական, և ուրեմն Պրոշյանից դուրս եկողը շատ ծանրաբեռնված է, կամ կարող ենք ասել Պրոշյանը ամբողջությամբ դեպի Բաղրամյան, ինչպես նաև մեկա ծանրաբեռնված է Սվարկյաններին, դե իհարկե Խանջյանը ներառում է իր մեջ, իդեպ Խանջյանը երկ կողմանի, Հերացի հատված, Արմենակյանի չնող, Կորյունի չնող, քաղաքի փոքր հատված, Հանրապետության հրապարակը իր բոլոր ուղություններով, Արշակունյացն է շատ խցանված, հատկապես բարձրացողի չնողում ևս ունենք մեքենաների կուտակումներ, Արշակունյաց Նժդե հատված, այո կատված, Արե Բագրատունյաց է ևս, և աստիճանաբար խցանվեց նաև Իսակը վերև բարձրացողը, Եղեք Զգոն և Զգույշ օդանավակայանի Խաչմերուկը ևս ծանրաբեռնված է, հենց Սվարկյաններին է գրում ռադիոլսողը, Սարալանջի բոլորաններ Արմենակյանի մասին խոսել եմ, Աբովյան փողոց վերև բարձրացող և Ազատություն, ահա Ազատությունը ևս նկատի է պետք ունենալ, խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում շարունակվում են և թեժանում են։

Ցում դպրոցի մոտանմիջապես վթար է եղել ինկերներ, շատ ցավով եմ ça տեղեկացնում, որովհետև դպրոցի մոտ հատկապես վարորդներին ես մշտապես եմ խնդրում լինել զգոն եւ զգույշ, վթարի հետ կապ չունեն դպրոցականները բնականաբար, բայց այո, մշտապես այդ զգացողությունը զգուշության թող ձեզ մոտ լինի։ Վթար է եղել եւ Արամ Խաչատրյանը երկ կողմանի կատված արեգրում են ռադիո լսողները։ Վթար կրկին այո, Աբովյան Պուրակյում վթար է եղել, ես նշեցի, որ Աբովյանը ծանրաբեռնված է, խոսքով խցանումները շատ թեժ են, պլյուս վթարներ, պլյուս եղանակը, մի երկու կաթիլ անձրև և հասկանալի ինչ կդառնար։ Դավիթ Բեյք հատվածում ասֆալտը քերված է, դե հա, այս մասին տեղյակ ենք, ես հույս ունեմ շուտ կզբաղվեն այդ հարցով, մեքենաները ամբողջությամբ վնասվում են եւ իհարկե վտանգավոր է դառնում երթևեկությունը։ Սակիս ՍՖՄ-ն է, ես Տաթևտյանն եմ, մենք մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր կապի մեջ ենք։

Դինչին կներոթալու եւ խմելու որևէ բան ձեզ մոտ ունեցեք հիմա Երևանի բոլոր ուղություններում է խցանումները մենք անընդ մեջ ենք զանգեր ստանում նույնիսկ ուղություն որի մասին ես արդեն տեղեկացրել եմ բայց դրա մասին նորից զանգեր են լինում հասկանալի է որ Երևանում շատ լուրջ խցանումներ են ես կթողնեմ մի քանի րոպե դուք կլսեք մեգա հիթեր ասում են որ երաժշտությունը օգնում է որպեսզի ժամանակը շատ արագ անցնի եւ գուցե վաճառներից մեկը հենց դա է որ մշտապես ուրեմն խցանումների մեջ մարդիկ նախընտրում են ռադիո չնայած հիմա այնպեսի շրջան ենք դարաշրջան ենք ապրում որ ռադիոն ամենուր է մեզ հետ է աշխատանքի վայրում մենք գիտենք ունենք շատ ու շատ ռադիո լսողներ ովքեր տանից են հետևում աշխատանքի վայրից են հետևում մի խոսքով միայն այստեղ երթևեկության մեջ չէ որ կապի մեջ ենք ինչպես նաև ընկերներ ռադիոն ամենուր է Kiss FM-ը ամենուր է որովհետև գոյություն ունի ռադիո պլեյեր հավելվածը որի միջոցով այո դուք կարող եք ձեր սիրելի Kiss FM-ը մշտապես ունենալ ձեր ականջներում ինչպես ներբեռնեք ռադիո պլեյեր հավելվածը եւ եթե անգամ քաղաքից դուրս գնաք եթե անգամ երկրից դուրս գնաք չգիտեմ յուրաքանչյուր հատվածում հանրապետությունից դուրս տան աշխատանքի վայրում այո ռադիո պլեյեր լավագույն լուծումն է այնպես որ ներբեռնեք ավելացրեք Kiss FM-ը ձեր ամենասիրած ցանկում այնտեղ կա կոճակ եւ մշտապես ձեր ականջների մեջ ձեր կողքին ունեցեք ձեր սիրելի

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Մարկո.am։
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
5: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
6: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
5: Cashme վերանորոգման վարկ։
7: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
5: Cashme ավտովարկ։
7: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
5: Cashme ավտոգրաֆ։
8: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
5: Cashme արագապարիկ։
9: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
5: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
10: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ 010-250-883

Լույս չունենք, ընկերներ, չունենք մենք լույս, դե ոչինչ, կհաղթարենք, ունենք խցանումներ, լույս չունենք։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի օր, Քիսլափամը կապի մեջ է բոլոր հնարավորան հնարին։ Տարբերակներով ես Տաթև Թերյանն եմ, խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում են այս վարկյաններին։ Այո, լույսերը անջատել են համենայն դեպս Նարի Զարյանում, որ չկա, որն է պատճառը իմ գործընկերները փորձում են ճշտել, պարզել։ Համենայն դեպս գոն և զգույշ եղեք, եթե լույս չկա, չկա նաև լուսացույցեր, և երթևեկությունը շատ ավելի ծանրաբեռնված կդառնա, հաշվի առնենք, ժամը 18-ն է, ամենածանրաբեռնված ժամը երթևեկության մեջ, բայց պլյուս հաշվի առնենք, որ եղանակները շատ էլ ցուրտ են, սառնեն, և հիմա լույս չլինելու խնդիրը շատ ավելի մեծանում է։ Այնպես որ ես հույս ունեմ իրավիճակը արագ կվերակ

0: Mine.
1: Kiss FM. Why wait to say? At least I did it my way. Ահա ինչ ունենք, ես մշտապես եթերում խնդրում եմ շտաբոգնության մեքենաներին տալ ճանապարհ, շատ դեպքերում ընկերներ իհարկե այլ վարորդներ օգտվում են առիթից, ես դա գիտեմ, բայց հիմա ինչ իմացա, որ Աստղիկ հիվանդանոցի ճանապարհը արդեն տևական ժամանակ հարգելի քաղաքապետարան քանդված է և այդպես քանդված վիճակում գնացել եք, չնայած ռադիոլուսող ասում է, որ գալիս են այնտեղ հող են դցնում և այլն, բայց տեղումներն իրենց ստանում են, այդ հողը շատ արագ հեռացվում է այդ փոսերի մեջից, հասկանալի է մարդիկ գնում են հիվանդանոց, հասկանալի է գնում են տեսակցության, բայց նաև շտապոգնության մեքենաներն են գնում հիվանդանոց շատ ավելի շատ, քան սովորական մեքենաները գուցե։ Ինչևէ, ասելիքս հետևյալն է, կան ճանապարհներ, որոնց հանդեպ մեր ուշադրությունը, քաղաքապետարանի ուշադրությունը պետք է լինի մաքսիմալ շատ, մաքսիմալ շատ։ Հաշվի առնենք, որ սա ուղղակի ճանապարհ չէ, որով մարդիկ երթևեկում են, հաշվի առնենք, սա հիվանդանոցի ճանապարհ է և պետք է արագ հասնել տեղ, մեծ դեպքերում, շատ դեպքերում։ Ինչպես նաև, այո, ենթադրենք 8-ի ճանապարհին պետք է ուշադրություն դարձնել, և կան այո ճանապարհներ, որոնք մի փոքր ավելի շատ են պահանջում, որպեսզի ավելի իդեալական լինեն, խնդիրներ չլինեն այդ ճանապարհներին, կամ գուցե մնացած ճանապարհները, չնայած մնացած ճանապարհները եւս լավ կլիներ, որ չունենային խնդիրներ։ Երթևեկությունը վտանգավոր երևույթ է, ես ներողություն եմ խնդրում արտահայտության համար, բայց պետք է անեմ, այո, վտանգավոր, որովհետև շատ դեպքերում մարդու այսպես կյանքը նաև կախված է նույն այդ բարեհաջող երթևեկելու հետ։ Եթե միայն մեր ճանապարհները լավ լինեն, գուցե վթարների թիվը ևս կրճատվի։ Անվտանգ եղեք ընկերներ, ես հույս ունեմ հարցը կլուծվի արագ, բոլորի

Ինչ արգելի ռեժիսորներ, շատերկա որ մենք ավարտենք ժամը 18-ը, այնուամենայնիվ ժամը 18-ը մոտենում է իր ավարտին, հուսանքացանումները շատ երկար չեն ձգվի։ Մեր քաղաքում ի դեպ եւս մեկ անգամ հիշեցում, այս վարկյաններին Նայիր Զարյան հասցեում ունենք լույս, ինչը նշանակում է, որ այո, խցանումները շատ ավելի թեժացնում են, ինչու՞, որովհետև լույս չլինելու դեպքում բնական է, որ չեն լինի նաև լուսացույցերը։ Եղեք անվտանգ, ընկերներ, քիչ առաջ ես իմաչքով նկատեցի, որ վթարային իրավիճակ է ստեղծվում, մարդիկ նյարդային են դառնում այս գեր ծանրաբեռնված երթևեկության մեջ։ Եղեք համբերատար, ամուր պահեք ձեր նյարդերը, որովհետև այո, այդ նյարդերը ևս առաջացնում են վթարային իրավիճակ։

0: Ես տեսնում եմ քո ապագան, դու շուտով ճանապարհ ես ընկնելու, Yandex Go-ի միջոցով, ես տեսնում եմ մեծ խնայողություն, մինչև 30% զեղչ, յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար, եթե վճարես Fast Shift-ով.
1: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է 9 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ Raidek AM SP, մանրամասները Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ameriabank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
1: Գովաստ 010 250 883.

Ում պահպանվում են հարգելի ռադիոլսողներ, ինչպես որ ուշամբերություն բոլոր նրանցում, սիրելիներն են խցանման մեջ, ուշամբերություն առավել, ուշամբերություն բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս վարկյաններին խցանումների մեջ են. Ինչևէ, կհաղթահարենք բարդի երթևեկությունը, այսպիսի օրեր շատ են եղել, սա Երևանն է, նեղ փողոցներ, շատ մեքենաներ, պլյուս եղանակը, եթե ինչ-որ առումով իրեն այդքան էլ համահունչ չի պահում, չնայած դե աշուն է, բնական են տեղումները, պլյուս վթարներ, պլյուս փոսեր, պլյուս փակ ուղություններ, եւ մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Երթևեկությունը շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, իսկ մենք ավարտում ենք ժամը 18-ը, ընդամենը 2 րոպե 31 վայրկյան լսելու ենք։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Բարի երեկո, լուրերի ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանը և Կիպրոսը կարևորում են միջխորհրդարանական կապերի ամրապնդումն ու երկկողմ համագործակցության ընդլայնումը, հատկապես տնտեսության, զբոսաշրջության և առևտրի ոլորտներում։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի և հաղորդակցության վարչությունից, նշելով, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար ազգային ժողովի և Կիպրոսի հանրապետության ներկայացուցիչների պալատի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Արուսյակ Մանավազյանի և Հայաստանում Կիպրոսի արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մավրոսի հանդիպման ընթացքում։ Կողմերը կարևորել են Հայաստանի և Կիպրոսի միջև ավանդական բարեկամության վրա հիմնված հարաբերությունների զարգացումը։ Կարևոր ձեռքբերում է համարվել երկու երկրներում դեսպանատների բացումը, ինչը իր հերթին փոխգործակցության խորացման լրացուցիչ խթան է։ Գոհունակությամբ է ընդգծվել այն փաստը, որ երկու պետությունների միջև ձևավորված են բարձր մակարդակի հարաբերություններ թե երկկողմ, թե բազմակողմ հարթակներում։ Նշելով, որ Կիպրոսը սատարում է Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ընդլայմանը, դեսպանը անդրադարձել է վիզաների ազատականացման գործընթացի մանրամասներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հանձնարարությամբ MIP ներկայացուցիչները հերթական այցն են իրականացրել Արդարադատության նախարարության Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ առանձնազրույցներ են ունեցել ազատությունից զրկված անձանց, այդ թվում տևական ժամանակ հացադուլի մեջ գտնվող Աշոտ Բադալյանի հետ, հայտնում են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Դիտարկվել են նրանց իրավունքների ապահովման, առողջական վիճակին, անհրաժեշտ բժշկական օգնության տրամադրման և պատշաճ բժշկական հսկողության ապահովման առնչվող հարցերը։ MIP-ից ընդգծում են, թե և հացադուլ հայտարարել է անձի իրավունքն է, և MIP հաստատությունը հացադուլի վարման պետության պատպարտավորությունները մշտապես քննարկման առարկա է դարձնում, այդ հանգամանքը նկատի ունենալով ազատությունից զրկված անձանց ներկայացվել են տևական ժամանակ հացադուլի մեջ գտնվելու հնարավոր բացասական հետևանքները նրանց առողջական վիճակի վրա։ Այժմ նաև միջազգային նորություններ. Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև խորհրդակցությունների հաջորդ փուլը կարող է տեղի ունենալ մինչև տարեվերջ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռապկովը։ Նա նշել է, որ Ուկրաինայի հարցով երկկողմ հանդիպման վերաբերյալ որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն չկա։ Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև շփումները չեն ընդհատվել։ Մոսկվան դրանց մոտենում է պատասխանատու կերպով և թույլ չի տա որևէ արտահոսք, նշել է Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը։ Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների փաթեթները ինքնին իրենց հերքում են, Եվրոպայում արդեն չգիտեն, թե ինչ նոր բան հորինեն, լրագրողներին այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռապկովը։ Այս փաստաթղթ փաթեթները, փաթեթային որոշումները, դրանք արդեն կարծես թե ինքն իրենց հերքում են, նրանք չգիտեն, թե ինչ հորինեն։ Սկզբի համար վերցնային, ստուգեին, թե քանի իրավաբանական և ֆիզիկական անձ է կրկնվում այդ փաթեթներում, նշել է Ռապկովը։ Այսպիսով նա մեկնաբանել է ռուսական նավթի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների նոր փաթեթը։ Եվրամիության երկրներն էլ հաստատել են Եվրահանձնաժողովի ծրագիրը Հունգարիայի համար 4.2 միլիարդ եվրոն ապասարեցնելու վերաբերյալ։ Միջոցները սարեցվել էին նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի օրոք կոռուպցիայի մեղադրանքների ֆոնին։ Այսօր սկսվում են նոր գլուխ Հունգարիայի և Եվրոպայի համար, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, այն բանից հետո, երբ ԵՄ-ի երկրների եվրոպական հարցերով նախարարները Լյուքսեմբուրգում անցկացված հանդիպմանը աջակցել են այս որոշմանը։ Եվրահանձնաժողովի գնահատմամբ մայիսին Պետր Մադիարի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո նոր կառավարությունը իրականացրել է բարեփոխումներ, որոնք ուղղված են պետական գնումների ոլորտում խախտումների վերացմանն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Հապասարեցվող 4.2 միլիարդ եվրոն մտնում է մոտ 20 միլիարդ եվրոյի փաթեթի մեջ, որը սարեցվել էր Օրբանի օրոք։ Այս միջոցները նախատեսված են Հունգարիայի տնտեսապես անբարենպաստ շրջաններին աջակցելու համար։ Եվ վերջում լուր Մեքսիկայից Սայմոն Փոթորիկը նոր տեղատարապներ եւ ուժեղքամի է բերել Մեքսիկայի արևմտյան ապ հետեւելով արևադարձային փոթորիկներին, որոնք ապամերձ շրջաններում եւ հանգստավայրային քաղաքներում ջրհեղեղներ, ավերածություններ էին առաջացրել եւ մարդկային զոհերի պատճառ դարձել, հաղորդում է Associated Press-ը։ Փրկարարները շարունակում են վերացնել Ռեյչել Փոթորիկի հետևանքները ստորին Կալիֆոռնիան նահանգում, որտեղ առնվազն 4 մարդ է զոհվել, իսկ մի քանի բնակիչներ համարվում են անհետ կորած։ Ստորին Կալիֆոռնիայում փրկարարները ուսումնասիրել են Ենսենադա քաղաքի ջրածածկված շրջանները։ Ջուրը քշել է ավտոմեքենաները, վնասել տները եւ փակել ճանապարհները։ Որոշ բնակավայրեր սողանքների եւ վարարած գետերի պատճառով կտրվել են արտաքին աշխարից։ Դե ինչ, այսքանն էին այժմ նորությունները, մնացեք մեր եթերում, դեռ կհանդիպենք։

Ժամը 19:08, ես պատկերացնում եմ մարդկանց, այո, նյարդային վիճակ, ովքեր գործից հոգնած գալու են ուրեմն Արաբկիրի հատված, Զարյանը որ հաստատ չկա ընկերներ, եւ տեսնելու են, որ լույս չունեն։ Իհարկե դա շատ նյարդայնացնող երևույթ է, կամ մենք նյարդայնացած երթևեկության մեջ ազում ենք տուն, էլ ավելի նյարդայնացնող երևույթի մասին ենք տեղեկանում։ Ինչևէ, եղեք զգոն եւ զգույշ, կապի մեջ եք Kiss FM, այո, խցանումները պահպանվում եւ շարունակվում են, այո, այս վարկյաններին Զարյանում լույս չկա։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Արագարակում խանութներից Yandex Go-ում պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։

ուղիղ եթերում են լինելու, տարբեր թեմաներից են խոսելու։ Ես նույնիսկ կարող եմ ազդարարել վաղվա թեման, դուք Միքայելի հետ անցկացնելու եք թեման, ընտրված է։ Հիմա փորձենք հասկանալ, ինչի մասին է խոսքը։ Օ, շատ հետաքրքիր թեմա է լինելու։ Եթե այսօր ձեր աշխատավարձը որոշելու իրավունք դուք ունենայիք, ինքներդ ձեզ որքան կվճարեիք։ Ավելի քան ընտիր թեմա է, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, այո, ապսես, որ մենք չունենք այդ հնարավորությունը, մենք ինքներս որոշենք, մենք ինքներս մեզ, մի խոսքով, բարի հրաշալի երեկո բոլորիս։

Տիգրան Մեծնարդոս Խաչմերուկում վթարը եղել ընկերներ, իսկ ես հիշեցնեմ, փոքր կենտրոն է, ավելի քան ծանրաբեռնված է, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում մնալ հուսանք ժամը 20:00-ից հետո կթեթևանա նաև երթևեկությունը։

0: և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունը առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
5: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հետիխ, Ջավ, Ֆաուտ Զագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
7: Գովաստ 010 250 883

լավ է, որ մինչ 20:00-ն հասնել եմ, մենք արդեն լույս ունենք ընկերներ, Շամին են դեպս Արաքիրում, Նայրի Զարանում, կարծես թե մնացած հատվածները չէին հոսանք հազրկվել, միայն Արաքիրներ, ինչևէ, լույս արդեն կա և դա հրաշալի բանի մասին է խոսում, լուսացույցերը կաշխատեն, երթևեկությունը գուցե և խաղաղվի, նաև պայմանավորված նրանով, որ ժամը 19:32 է և մենք ամենաբարձր ժամերը գրեթե ավարտում ենք, այնպես որ ուշ ամբերություն, ինչպես ասում են, քիչ մնաց դիմացեք։

Լինջա, հարգելի հեռադիլսողներ, կրկին բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում ենք ԽՍՀՄ 8.3 ձեր օրվա։ Հաջողականությունն է, ինչ ունենք այս վարկյաններին, ես պետք է հիշեցնեմ ամսի 15-ից սկսած, այսինքն ուրեմն վաղը չէ, մյուս օրվանից սկսած մենք ունենալու ենք փակ ուղություններ։ Կարծում եմ հիմա դեռ շուտ է մեր մտքից հաստատ թռնելու այդ որ ուղություններն էր, այնպես որ վաղը ողջ օրվա ընթացքում և ամսի 15-ին բնականաբար ևս մենք կանրադառնանք ժամանակ առ ժամանակ, և ես և Միքայելը բոլոր են ուղություններին, որոնք այո փակ են լինելու, և հետեղեկացված կպահենք մարդկանց, որպեսզի չհայտնվեն փակ ուղության մեջ, չգնան դեպի փակ ուղություն, հակառակը յուրաքանչյուր պարագայում կյանքում գնացեք դեպի ձեզ համար բաց ճանապարհով, կամ բացեք այդ ճանապարհը։ Ինչևէ, կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով, այո խցանումները պահպանվում են, այո խցանումները շարունակվում են, Երևանի տարբեր հատվածներում մենք ունենք շատ լուրջ խցանումներ, հատկապես փոքր կենտրոն, և Կիևյանն է շատ լուրջ խցանված, և Արաբկիրում, և երրորդ մասում, և քաղաքի վերևի հատվածում, մի խոսքով խցանումները իրենց տեղում են։ Տեսնենք դեռ մի քանի րոպե կա, 15 րոպե դեռ կա, որ մենք հասնենք 20-ին, տեսնենք գուցե համեմատաբար հանգստանա երթևեկությունը։ Բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով։

0: Business FM. Գովաստ.
1: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս, վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է Վականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RightTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fastshift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

0: Rio Armenia Instagram'yan ve Facebook'yan ecerum.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone 71900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում. Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Govast 010 250 883

Ինչ ինքնաշնչ ընդհանրը 1.40 Քովարկյան եւ լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաեւ մեր երկրում։ 8.3 հաճախականությամբ KSFM-ն եք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք միասին անցկացնում ենք երեկոյան ժամերը։ Ես հույսում եմ դուք անվտանգ եք, լավ եք, մարդիկ ովքեր հասնեն, պետք է տուն եղեք անվտանգ, ասեք տաքուկ անկյունը ձեր տունը, բոլոր նյարդային իրավիճակները թողեք միայն, թե Բաքում հետո նոր բարձրացեք տուն, չտարածենք դա մեր սիրելիների վրա այդ նյարդերը։ Մարդիկ, ովքեր նոր պետք է սկսեն իրենց աշխատանքային օրը, ձեզ ևս լիքը էներգիա և հաջողակ օրվա սկիզբ, ձեզ շարունակություն։ Մի խոսքով, Լուսաբացից մինչ ուր շատ ուշ երեկոյան ժամեր կապի մեջ ենք։ Սա KSFM-ն է, ևս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, 51 վայրկյան

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, հետևել ենք աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին ձեզ թարմ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանն առաջարկում է այս փուլում վայելել Եվրամիության հետ ջերմ հարաբերությունները և ապագայում հասկանալ, թե որն է Հայաստանի դեպի եմշարժվելու հանգրվանը։ Ես կարծում եմ, ոչ մեկը դա չգիտի, ոչ Հայաստանը, ոչ Եմեն, ոչ էլ անդամ երկրները։ Եվրամիության հետ հարաբերությունները այսօր աննախադեպ խորն ու սերտ են և տարբեր ոլորտներ են ընդգրկում։ Նախարարը հավելել է, որ խոսքը միայն քաղաքական երկխոսության տնտեսական համագործակցության առևտրին աջակցելու մասին չէ, այլև անվտանգության արտաքին քաղաքականության և այլնի։ Սպուտնիկ Արմենիայի փոխանցմամբ այս մասին ասել է Միրզոյանը Վարշավայի անվտանգության համաժողովում։ Ըստ Միրզոյանի, Հայաստանում ԵՄ անդամակցության մասին լուրջ խոսակցությունը նոր է սկսվել, և հարցի շուրջ խորը հանրային քննարկումներ չեն եղել, թեև 2024 թվականի գարնանը ընդունվել է Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը։ ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների համատեքստում Միրզոյանը խոսել է նաև Ռուսաստանի մասին, նշելով, որ մենք պատմականորեն մտերիմ հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ելույթի մանրամասները կգտնեք avroranews.am կայքում։ Ուկրաինայի արտգործ նախարար Անդրեյ Սիբիգան Հայաստանի ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանին հրավիրել է այցելել Ուկրաինա։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ երկու գերատեսչությունների նախարարները հանդիպում են ունեցել։ Դրա մասին ուկրաինացի նախարարը հայտնել է X սոցիալական ցանցում հայ գործընկերոջ հետ հանդիպման արդյունքներով։ Ես արդյունավետ հանդիպում եմ ունեցել Արարատ Միրզոյանի հետ։ Մենք քննարկել ենք մեր քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար կապերի ամրապնդումը, ինչպես երկկողմ մակարդակում, այնպես էլ ավելի լայն տարածաշրջանային համատեքստում, ինչպես նաև առևտրի, առևտրային և գործարար հարաբերությունների ընդլայնման գործնական ուղիները գրել է Սիբիհան։ Ըստ նրա, Ուկրաինան և Հայաստանը համագործակցության խորացման և երկկողմ օրակարգի առաջմղման համար ամուր հիմք ունեն։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանն էլ այսօր ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ալեքսանդրա Քոուլին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն համագործակցության զարգացման հեռանկարները, տեղական ինքնակառավարման, տրանսպորտի, ավիացիայի, էներգետիկայի և հանքարդյունաբերության ոլորտներում։ Կողմերը ընդգծել են Երևան-Լոնդոն ուղիղ չվերթների հաջորդ իրականացման կարևորությունը։ Անդրադարձ է կատարվել և միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրումների իրավական հիմքերի ձևավորմանը։ Հայաստանի արտաքին հարաբերություններից տեղափոխվենք միջազգային նորությունների հարթակ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վստահություն է հայտնել, որ Ուկրաինայում էներգետիկ զինադադարի մասին պայմանավորվածությունները կգործեն։ Դրանք կգործեն, ասել է ամերիկյան առաջնորդը պատասխաններով պայմանավորվածություններին վերաբերող հարցին։ Նա նաև հերքում է, որ ԱՄՆ-ն դադրեցրել է հետախուզական տվյալների փոխանցումը Ուկրաինային։ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև դիզելային գործարքը աշխատում է համոզել նրանց, ովքեր չէին հասկանում, որ ռուսական կողմը կհասնի իր նպատակներին։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Մենք միշտ պաշտպանել ենք և շարունակում ենք պաշտպանել քաղաքական լուծումը։ Եթե մյուս կողմը պատրաստ չէ դրան, նրա նպատակները կիրականացվեն ռազմական ճանապարհով, ինչը կթուլացնի մյուս կողմի բանակային դիրքերը, ընդգծել է Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը։ ՖՍԲ-ն հայտնել է Սախալինի մարզում ճապոնական թերթի ճապոնացի լրագրողի ձերբակալության մասին, ով տեղեկություններ էր հավաքում Ռուսաստանի պաշտպանունակության մասին, նա տեղափոխվել է Մոսկվա և կալանավորվել։ Հատուկ ծառայության տվյալներով ձերբակալված է երկրի պաշտպանունակությանը վերաբերող տեղեկությունների հավաքում և պահպանում էր իրականացնում ազգային հետախուզության առաջադրանքով դրանք Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դեմ օգտագործելու նպատակով փոխանցելու համար։ Մեր երկրի սահմաններից դուրս թռչելու նախորդին օտարերկրացին ձերբակալվել է Սախալինի մարզի տարածքում, ինչից հետո տեղափոխվել է Մոսկվա, հայտնել են գերատեսչությունում։ Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն քնչական վարչության կողմից Ճապոնիայի հպատակի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցել, հայտնել են լրատվամիջոցները։ Բրիտանական հակահետախուզական ծառայություն մի 5 նելոտար պետություններից բխող սպառնալիքներին հակազդելու համար ավելի շատ ռեսուրսներ է ուղղում, քան սառը պատերազմի տարիներին։ Նման հայտարարություն է արել գերատեսչության ղեկավար Քեն Մըքքալումը։ Նա Ռուսաստանին մեղադրել է եվրոպական երկրների դեմ հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ։ Գերատեսչության ղեկավարի գնահատմամբ Մոսկվան փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը Եվրոպայում, միաժամանակ չհրահրելով ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ պատասխանը։ Առանձին Մըքքալումը զգուշացրել է նաև Մեծ Բրիտանիայում Իրանի ակտիվության ուժեղացման մասին։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում նշվում է, որ Իրանի նրնչվող գործերով 50 մարդ է ձերբակալվել։ Հրոմի պապ Լևոն 14-րդը տեղափոխվել է Հրոմի Ջեմելի հիվանդանոց, որտեղ մինչ օրվա ավարտը նրան կվիրահատեն նրա թոքում հայտնաբերված փոքր գոյացությունը հեռացնելու համար։ 71-ամյա Հրոմի պապը դեռ Կիրակի հայտնել էր, որ բժիշկները գոյացությունը հայտնաբերել են սովորական բուժզննման ժամանակ Վախփուլում։ Բժիշկների խորհրդով նա որոշել է վիրահատվել։ Վիրահատությունը համարվում է ցածր ռիսկային։ Հրոմի պապի բոլոր հանդիպումները չեղարկվել են մինչև հոկտեմբերի 20-ը։ Եվ վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, նաև եղանակի մասին հոկտեմբերի 15-ին, 16-ից 3-ը, 17-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Վաղը հոկտեմբերի 16-ի գիշերը և 18-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 15-ից 3-ը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, 16-ից 3-ը նույնքան կբարձրանա։ Երևանում էլ հոկտեմբերի 15-ին ժամանակ առ ժամանակ, 16-ին կեսօրից հետո, 17-ի գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Վաղը և հոկտեմբերի 18-ին էլ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Դե ինչ այսքանն էին այդ ժամի նորությունները, տեղեկացված լինելու համար հետևեք մեզ Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և Avroranews.am կայքում։ Avroranews-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Մնացեք մեզ հետ։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: novost.
1: Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից. Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոս դրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Onyx Mini. Tetev kaş, tetev gin. Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300 Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնեի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
3: Ես տեսնում եմ քո ապագան, դու շուտով ճանապարհ ես ընկնելու, Yandex Go-ի միջոցով, ես տեսնում եմ մեծ խնայողություն, մինչև 30% զեղչ, յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար, եթե վճարես Fast Shift-ով։
4: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակը Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
5: Ակցիան գործում է 9 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ Raidek AM SP, մանրամասները Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոթորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 կոթորակիոտ, նաև marco.am. Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի արուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
2: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես? Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Բարի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Միրատորկ նագետներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան եւ անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ որ սիրում ես։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Ձեզ ըստ։
1: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարը չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
5: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
6: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
7: Գովաստ 010-250-883։

0: Մանդրա Մաստերը, Rio Armenia Instagram-յան եւ Facebook-յան անջերում։
1: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
5: Հեռուստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
6: Գովաստ 010 250 883

0: can't tell the difference yet. 88.3
1: Գովաստ.
2: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
4: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ 010 250 883

0: պատկովաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ արավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
5: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աջարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am.
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
5: Գովաստ 010 250 883

0: կվստ։
1: Կոմունալների ամսավը ճարշատ է։ Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Exterior-ից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական Unical Gas-ի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք 2 տարվա Երաշխիք, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական գազի կացանելը Exterior-ից։
3: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում, մինչև

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: KISS FM.
1: Գովաստ.
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
4: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
4: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ. 18 միակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում, մինչև

0: Գովաստ.
1: Գործրելեք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Շտաբ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
5: Գովաստ 010-250-883

0: ըստ ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Govast 010 250 883.

0: 1-ն է։ Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի կեսգիշերային եթերում լսում եք HMS Հայաստան նախագծի կրկնությունը։
2: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Այայայ, ինքերներ, ներողություն, որ իմ ծիծաղը լսվեց նախքան, ուրեմն կավարտվեր մեր ջինգլը։
3: Չէ, խոսումը տեղ բան եք խոսում։
1: Այո, ասում եմ Հունգարիայի նոր վարչապետ այնքան լավն էր, ուզում էի առաջին տիկին։
4: Նարցած վերադառնար։
3: Ստացվես։
1: Կատակ էր։ Բարի օր, ինքերներ, հուսանք դուք լավ եք, ամեն բան հրաշալի է ձեզ մոտ, հուսանք հաղթահարում եք ամեն տեսակ խցանումներ եւ ամեն տեսակ օրվա բարդ երևույթներ, երկու շաբթի դա նշանակում է մենք ուղիղ եթերում ենք, այն ես այս դու նախագծի շրջանակներում։ Մի հատ էլ կասես թեման, շատ լավն էր։
3: Թեման ինքներս մեզ խափելու մասին է, բայց չվերաբերվելով որպես ապրիլի 1, այլ որպես ինչ ենք խափում ինքներս մեզ յուրաքանչյուր օր, այսպես ձևակերպած։
1: Հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր է, որովհետև երբեմն այո, այդ խափելու process-ը չլինի, մարդը շատ ավելի մեծ դեպրեսիաների կհանդիպի, քան կամ։ Բայց երբ դու այդ comfort zone-ից դուրս ես գալիս, ինքնախափությունից դուրս ես գալիս, հավատացեք հարգելի ռադիոլսողներ, կյանքը շատ ավելի սիրուն է, շատ ավելի հեշտ է, շատ ավելի պայծառ է, ուրա, ուրա, ուրա, 091-250-83 համեցեք ուղիղ եթեր, մենք հիմա միասին, ձեզ հետ միասին կհասկանանք ինչն ենք այնպես անում, որ այնպես չենք անում, որ այնպես պետք է անենք, և կհասկանանք ինչ ենք մենք ի վերջո ամեն օր ինքներս մեզ խափում, դա մեզ օգուտ է, թե Վնաս Միքայելաթասուն, թե Արեքսիա Մելիքյան, ես Ստաթև Թարյանն եմ, և մենք այո ուղիղ եթերում ենք, 091-250-83
4: Ես կարծում եմ հակառակը, Տաթև ջան, զուտ ավելի շատ այդ խափելուց է դեպրեսիան առաջանում,
1: երբ
4: որ դու անդադար քեզ խափում ես, ասում ես, որ ես էսպես ա, դու քո ներսը գիտի, չէ, որ այդ էդպես չի, ուղեղն ուրիշ բան ասում, գիտակցությունը, ենթագիտակցությունը ուրիշ բան ասում, ու եկել փաստի առաջ տեսնում ես դու նյարվային ցիկեր ունես, որովհետև ներսը հարմար չի ապրում,
1: այո, բայց դու այդ ժամանակ ապրում ես կոմֆորտ զոնայում, ինքդ քեզ խափում ես, դու քո ապրում ես քո կոմֆորտ զոնայում, սովորական զոնայում, սովորության համաձայն զոնայում, հետո շատ բարդ է այդ առաջին այլա անելը, ինքդ քեզ խոստովանել է, որ սա այն չէ, ինչը իմն է, սա այն չէ, ինչը ես կուզեի լիներ, և հետո այդ երբ որ արդեն անցնում ես այդ պահից հետո, դա բարդ է, դա ցավոտ է, բայց երբ որ դու անցնում ես, հավատացեք, կյանքը հրաշալի է, ընկերներ, բռնել պաչելու կյանք է դառնում։ 091-250-83 հարգելի ռադիոլսողներ, եկեք համեցեք ուղիղ եթեր, խոստովանություններ արեք, իսկ մեր ռադիոլսողները սիրում են անել խոստովանություններ ուղիղ եթերում, դա նշանակում է, որ մեր ռադիոլսողները համարձակ մարդիկ են, անկեղծությանը
4: դուրք են տալիս,
1: այո, նայող մարդիկ են, և որևէ հարցում չեն մտածի, դե լավ, լռեմ, ոչինչ չասեմ, անցնի գնա,
3: խափեմ ինքս ինձ, անցնի գնա,
1: խափեմ ինքս ինձ։ Ոնց անցավ նախ երկու օրը աշխատանքային, Միքայել?
3: Լավ, նորմալ, ոչինչ, մեր ամենօրյա այսպես խցանումներով, ծանրաբեռնված երթևեկությամբ, եթերներով, նորմալ։
1: Ես ասեմ, որ Իսակովը փակեր այն օրը, երբ որ ես գնում էի օթանավակայան։
3: Ահա ոնց հասար ընդհանրապես,
1: սարսափելի, սարսափելի, հարգելի քաղաքապետարան, այն ինչ դու կարել էիք, դա անելու բան չէր, մեղմ ասած, որովհետև դա այո, դա սարսափելի էր, իդեպ հյուրեր ունենք աչքիս Kiss FM-ում, քիչ անց կմոտենան մեզ նաև երեխաները, ինչև է, հիմա կարծես թե բաց է, հա, հետ գալու շատ հանգիստ եմ եկել։
3: Հիմա այս պահին չեմ կարող ասել, որ ուղղությամբ են իրականացնում ինչ-ինչ աշխատ աշխատանքներ, համենայն դեպս նախորդ շաբաթվա մեջ տարբեր հատվածներ Իսակովի պողոտայում բացվում եւ փակվում էին։ Հետևենք, տեսնենք զարգացումները ինչպեսին կլինեն։
1: Եվ ամենաէսպես կարևորներից ես հիշում եմ, որ եթերում էի, ռադիոլուսողներից մեկը զանգարեց, ասեց, ուրեմն տարել է մարդը 80-ականին, ես ստիպված եմ եղել հետ վերադառնալ Էջմիածինով։ Սա մեկ, եւ այդ պահին, երբ ինձ ռադիոլուսողը չէ վարորդը տանում էր 80-ականին, իդեպ Kiss FM չէր լսում, ես խնդրեցի, որ Kiss FM լսի, հուսամ դրանից հետո կշարունակի, վստահ եմ, որ կշարունակի։ Ինչևէ, էլի շատ երկարում էր ճանապարհը, անսահման շատ երկարեց, եւ մինչեւ տեղ էս հասնում, հսկայական ժամանակ էս կորցնում։ Այնպես որ հարգելի քաղաքապետարան, մտածեք, ինչ որ չգիտեմ, պլան գծելուց առաջ մտածենք, արդյոք դա ինչ հետևանքներ կտա։ 091-258-83 ես ձայներ եմ լսում, որ մենք հյուրեր ունենք։
3: Մենք մի փոքրիկ գովազ լսենք 7 վայրկյան տևողությամբ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր։
1: Ահա, վերադարձանք ուղիղ եթեր, ընկերներ, ինչում ենք մենք խափում ամեն օր ինքներս մեզ։ Որն է պատճառը, որ մենք ինքներս մեզ խափում ենք։ Գեր ծանրաբեռնված եք ապայո Միքայելյա, դե բնականաբար մենք դրան սովոր ենք, բացի դա, հարգելի ռադիոլսողներ, փորձեք շատ զանգահարել, որովհետև մենք հիմա հյուրեր ենք ունենալու, զուգահեռ հյուրերին եք դուք զանգահարելու, զուգահեռ նաև հյուրերին կտրամադրենք եթեր։
4: Այնպես որ դու հանգստացար
1: շատ են էլ ինչքան
4: իսկ խափում ես քեզ իրոք հանգստացար թե լավ հոգնած եկար, բայց որը
1: աշխարհում գոյություն ունի ճամփորդել և գնալ հանգստի հասկացողությունը։ Ես այդ գնալ հանգստի հասկացողությունը չունեմ, որովհետև ես պիտի տեսնեմ, ճանաչեմ, ապրեմ, սիրեմ, վայելեմ, դա ինձ շատ ավելի մեծ հանգիստ է տալիս, քան թե գնալ ծովի ափին պարկել և հանգստանալ։
4: Չնայած ակտիվ հանգիստ ես։
1: Այո, չնայած ճամփորդել եմ ես, իրականում չեմ հանգստացել, չնայած իրականում հա երբեմն կան օրեր, երբ դու ուզում ես պարկել ծովի ափին և ոչինչ չանել։ Ես շատ նաև աշխատանքային եմ բոլոր այցերը Եվրոպա, որովհետև շատ դեպքերում ենք համեմատականներ ենք տանում դրսի այսպես կյանքը եւ Հայաստանի կյանքը, այնպես որ որպես հաղորդավար ես կարծում եմ, որ պետք չէ գնալ այնտեղ ուղղակի նստել սրճարանում ինչ որ բան վայելել, այլ նաեւ պետք է ճանաչել, ուսումնասիրել, ինչպես են այնտեղ ապրում, ինչն է այնտեղ պլյուս, որ մեր մոտ մինուս է կամ հակառակը։
4: Որն էր առաջին պլյուսը
1: դա։ Առաջին պլյուսը, որ չկային բացարձակ խցանումներ, բացարձակ
4: շնորհիվ
1: քաղաքային տրանսպորտի շնորհիվ, հարգելի ռադիոլսողներ, որովհետև մարդիկ ասում է, այստեղ ասում են, այստեղ բացարձակ կարիք չկա մեքենա վարելու, քաղաքային տրանսպորտը ֆանտաստիկ է աշխատում։ Սա մեկ։ Կար ընդամենը մեկ օր խցանում, այդ օրը կազմակերպվել էր հեծանիվների մարաթոն, բայց շատ հետաքրքիր, այսպես նյուանս պիտի ասեմ ուղեղի եթերում, այդ ամբողջ ճանապարհային երթևեկությունը, անվտանգությունը ոչ թե կազմակերպում և հետևում էին պարեկները, ոստիկանները, այլ հակառակը մարդիկ, ովքեր կազմակերպել էին այդ միջոցառումը։ Այսինքն ամբողջ Բուդապեշտի փողոցներում կանգնած էին մարդիկ, ովքեր կազմակերպել են եւ այդ լենտաները ձեռքերին մինչեւ փակում էին, մինչեւ անցնում
4: էին։ Երևի կամավորներ։
1: Դե կամավորներ կամ աշխատակիցներ, գուցե դրա համար գումար էին ստանում, չեմ կարող ասել։ Այնուամենայնիվ շատ դեպքերում ենք բողոքում ենք պարեկային ծառայողներից, ասում ենք, սա այսպես չարեց, այնպես չարեց, չաշխատեց եւ այլն, բայց փաստացի ընկերներ, Եվրոպայում ինչ է կատարվում, պարեկները մի կողմում կանգնած էին, ոստիկանությունը մի կողմում կանգնած էր եւ կազմակերպիչները հետեւում էին ամբողջ աշխատանքներին։
4: Ես կարծում եմ, սյոտիկի կամավորներ են եղել, ինչու եմ ասում, որովհետեւ այնտեղ շատ ընդունված է կամավորական դպրոց ասածը, որովհետեւ դրանք օգնում են կրթությանը եւ հետագայում աշխատանքին, որը կուզեի նաեւ Հայաստանում էլ էսպես լիներ, հա, մենակ, այսինքն ինչքան դու ունենաս այդ չափը կամավորություն անելու, այդքան քո շանսերն ավելի է եւ ինստիտուտ ընդունվելուց եւ հետագայում աշխատանքի, քան ասենք այնով, որ չի արել նման աշխատանքներ։
3: Հասարակական գներես տրանսպորտի հետ կապված քիչ առաջ եթերից դուրս էլ էի ասում, իրականում ես կարծում եմ այսօրվա թեմայի հետ էլ նաև շատ այսպես առնչություն ունի, եթե մեզ մոտ հասարակական տրանսպորտը գեր դրական վիճակում լիներ, ես կարծում եմ միևնույն է մարդիկ, ովքեր որ մեքենա են վարում, միևնույն է մեքենային վարելու եւ միևնույն է շարունակելու այն գնել այդ մեքենաները, որովհետեւ այդ ինքներս մեզ խափելու էֆեկտը այստեղ էլ աշխատում ենք, սիրում ենք ցույց տալ, որ մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ ունենալ մեքենա, այն էլ ինչ մեքենան յուղը վրան, ու բնականաբար շատ-շատերը միևնույն է չեն օգտվելու այդ հասարակական տրանսպորտից, անկախ դրա քեր լավ վիճակում լինելուց։
1: Գիտես Միք, ես հասկանում եմ, բայց այնտեղ եւս կար այդ խնդիրը, այսինքն մարդիկ գլխավոր փողոցներում, իսկ Բուդապեշտի փողոցները ճիշտ Երևանյան փողոցների նման են, նեղ փողոցներ, փոքրիկ քաղաք, ի վերջո այնպես ինչպես Երևանն է ողջույն Աղաջանյան, մենք հյուրեր ունենք, խնդրեմ թող ամենան ստուդիա, նեղ փողոցներ, փոքրիկ քաղաք եւ այլն եւ այլն, եւ կային այո այնտեղ մարդիկ, ովքեր ամենաթանկարժեք մեքենայով ճռիկներ էին անում ամենայսպես հարուստ փողոցներում, դա եւս այնտեղ կար, բայց ընդհանուր առմամբ երթևեկության վրա դա չեր ազդում, տաքսիներն էին շատ լավ աշխատում, եւ նույն ժամանակ եթե հանկարծ երբևէ որոշեք օգտվել տաքսի ծառայությունից Եվրոպայում, ընկերներ, անպայման ձեզ մոտ ունեցեք հավելվածը։ Ինձ հետ եղավ մի դեպք, երբ ես պետք է 5 րոպեվա ճանապարհը գնայի տաքսիով, ուշեր ժամը, եւ ես բարձրագրունկներով էի եւ հոգնած էի, եւ ուրեմն 5-ից 8 եվրո է կազմում այդ ճամփորդությունը, ուղևորությունը, տաքսիստին մոտենում եմ, հասկանում եմ, որ ես տուրիստ եմ, ինձ ասում է 30 եվրո, դե բնականաբար ես արդեն տեղի
3: եմ,
1: հայավարի, ու ես ծիծաղում եմ, ես հիշում եմ, որ իմ քաղաքում եւս լինում են այդ տեսակ երևույթներ, բարի գալուստ Kiss FM, ովքեր են մեզ միացել, Միքայել, դու տեղյակ ես։
3: Չէ, ես ինձ ոնց որ առաջին անգամ եմ տեսնում, չնայած ինչպես
5: ներխուժել եթեր
1: կա, իհարկե
3: միշտ Աղաջանյան
5: լինի, 136 դպրոցի 8-րդ B դասարանի աշակերտներն են,
3: 136 դպրոցի 8-րդ B դասարանի,
1: որ դասարանում 8-րդ, ահա
3: հիմա կարող են մոտենալ, չէ՞,
1: հիմա հերթը կարող են մոտենալ, ես երկու վարկյան կտեվի մինչ ուսումնասիրեմ իրենց եւ իրենց ուսուցիչների հետ են այո եկել,
3: ուսուցիչ
1: եւ ծնող, օ ավելի, ավելի ֆանտաստիկ, ավելի տպավորիչ։ Այ խնդրեմ, մեր աղջիկը կմոտենա մի անգամից ուղիղ եթերին, որովհետև ժպտում է եւ համարձակության աստիճանը կարծում եմ ավելի քան ուժեղ է, Արաքսյան Զիչեց որպես հասուն մեծ պրոֆեսիոնալ մարդ իր տեղը
3: դինչպեսի կողքին վերցրու աթորը,
1: Արաքս, դու կարող ես նստել սեղան, դու կարող ես նստել մեր գլխին, դու որտեղ ուզես կարող ես լինել, խնդրեմ սիրելիս մոտեցիր ավելի մոտ միկրոֆոնին, միկրոֆոնը սիրում է, որ իրեն շատ մոտ ենք լինում, եւ ներկայացիր, դու ներկայացիր,
3: դու ինձ մոտ ես լինում, կյանքը ստացված,
1: եւ հետո պետք է ստացված լինի Միքայելի կյանքը,
3: ովեսով անջատեց մեր լույսերը, այդտեղ ինչ որ մեկը լույսերին կպա, վանջատեցի թվում է,
1: ոտիկը կպա, ոչինչ, կմիացնենք հիմա, ահա։ Ինչ է ձեր անունը?
6: Էլա։
1: Էլա, հավարի գալուստ Kiss FM, Էլա, գերազանցիկ ես։ Չէ, դե ոչինչ, այդպես լինում է գերազանցիկ, մենք երբեմն լինում ենք ոչ թե դպրոցում, այլ կյանքում։ Դա նորմալ երևույթ է, բայց ինչ առարկա կա, որ սիրում ես հատկապես քո դպրոցում։
6: Կենսաբանություն։
1: Ահա, դե բնականաբար են մնացած առարկաները, գուցե այդքան էլ այսպես ժամանակ չտրամադրես, այնուամենայնիվ կենսաբանություն եւ ինչ մասնագիտություն ես ընտրելու արդեն պարզ է քեզ։
6: Բժշկություն։
1: Դե բնականաբար, ընկերներ, բայց բժշկությունը շատ երկար, երկար սովորելու ընթացք է քեզանից պահանջելու։
3: Բայց մի հատ հարց տամ, էլի հավնա եղել առաջինը թե ձուն։
1: Դու տեսնում ես, որ աղջիկը սիրուն է, դու տալիս ես աղջկան հարց, որը տալիս են սովորաբար սիրուն աղջիկները։ Ոնց
3: կենսաբանություն է մարդը։
1: Ոչ, դու տվեցիր աղջկան հարց, որը տալիս են սիրուն աղջիկներին։ Ինչ կա քո դպրոցում, որը կա միայն քո դպրոցում, էլա։
6: Երևի ամենալավ ու ամենաբարի ուսուցիչները առաջին տեղում են, իրանք ինձ համար շատ լավն են, շատ բարի են, համբերատար, տալիս են հիանալի գիտելիքներ։
1: Դուք ավելի շատ ընկերներ եք, թե ուսուցիչ աշակերտ հարաբերություններն են ձեզ մոտ։
6: Ընկերներ։
1: Ընկերներ եք, եւ դա դու ավելի ես գնահատում, քան որ ուսուցիչ լիներ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ ես սովորել քո ուսուցիչից, ոչ որպես աշակերտ, այլ որպես ընկեր։
6: Զսպություն, համեստություն, լրջություն, որը սազական է կանանց աղջիկներին։
1: Եվ շարունակելու ես Երևանում ապրել, թե այնուամենայնիվ կուզեիր աշխարհը բացահայտել, որպես բժշկուհի։
6: դե որ տարիքս արդեն ավելի մեծանա բարձրանա կցանկանամ աշխարհով ճանապարհորդել, բայց Երևանում կմնամ։
1: Բայց աշխատանքային գործունեությունը կանես Երևանում, այո։ Ահա, հասկանալի է։ Երբևէ եղել ես հիվանդանոցներում որպես պրակտիկանտ։
6: Գնացել ենք դասարանով Միքայելյան հիվանդանոց, այնտեղ որոշ բաներ ենք արել, ուսումնասիրել ենք մարդու առաջին բուժօգնության տենց մի քանի տերմիններ։
1: Դա հասկանալի, էլա քեզ սարսափելի չէ բժշկությունը, ես դա եմ ուզում հասկանալ, գործողության մեջ արդեն, բացարձակ, ընտիր, կան էստեղ աշակերտներ, ովքեր շատ ավելի արվեստին մոտ մարդիկ են և իրենց ճանապարհը տեսնում են, ենթադրենք բեմում, դերասաններ, գուցե ռեժիսոր, գուցե երգիչ, այո երաժիշտ և այլն և այլն։ Չկան բոլորը ավելի լուրջ մասնագետներ են, մեզ նման չեն։
7: Փողը ավելի լուրջ չի ասել այլ մասնագիտությունների, ինչ վիրավորել մեր մասնագիտությունը, դա դրպաստ է։
1: Ինքնա սարկազմը լավագույն բանն է, որ մենք ունենք
3: աշխարհում։ Ավելի փողը, ինձ թվում է, կարելի է օգտագործել։
1: Քիչ ես ստանում, ձայնդ կտրիր։ Մի կողմից էլ ես ուզում եմ շատ ծնողը մեզ միանա ուղիղ եթերում, եթե իհարկե դեմ չէ ծնողը։ Ով է ծնողը։ Ահա, դուք եք ծնողը, խնդրեմ համեցեք նստեք ձեր աղջիկա փոխարեն, ձեր աղջիկն է,
3: թե, չէ,
1: դե ոչինչ, բոլոր երեխաները ասում են այդպիսի արտահայտություն, կա մեր երեխաներն են,
3: կապում այլ արբոր,
1: ահա, ինչ է ձեր անունը, և դուք ինչ եք սովորում ուսուցիչներից, կամ ինչ են սովորեցնում ձեր երեխաներին ուսուցիչները, որը դուք սովորում եք արդեն ձեր երեխաներից։ Մոտ մնստեք, խնդրում եմ միայն թե միկրոֆոնին, որպեսզի ձայնը բոլորը լսեն։
8: Ներկայանամ, անունս Ալինա է։
1: Ահա։
8: Ուսուցիչները մեր երեխաներին առաջին հերթին դպրոցում ընկեր են։ Հետո շատ գիտելիքներ են տալիս և մեր երեխաներին հիմա ավելի ժամանակակից են դաստիարակում, որ երեխաները իմանան իրենց և իրավունքները և պարտականությունները
1: և արժեքը որպես մարդը, դա շատ կարևոր երևույթ է։
8: Այո, ընկերասիրություն են երեխաների մեջ մտցնում, որպեսզի իրենք շատ ընկերասեր լինեն։
1: Մենք հիմա մեր ժամանակներում ունենք հետևյալ հարցը, ինչպես ասում են, դարի հարցն է։ Երեխան դաստիարակվում է ի վերջո դպրոցում թե տանը։
8: Իմ կարծիքով եւ տանը եւ դպրոցում, որովհետեւ դու տանը ինչքան էլ երեխային դաստիարակես, միևնույն է շրջապատի ազդեցությունը շատ մեծ է երեխայի վրա, եւ մեզ մոտ ուսուցիչ ծնող, ուսուցիչ երեխա եւ ծնող այդ փոխհարաբերությունները շատ փոխ կապակցված։
1: Ես դա զգացի, ինչու, որովհետեւ առաջին դեպքն է, որ ծնողը ուսուցչի եւ երեխաների հետ գալիս է, ուրեմն պրակտիկա եսպես անվանենք, եւ սա իհարկե ընկերներ լավագույն երևույթներից մեկն է, որը վերջին շրջանում ես տեսել եմ։ Շնորհակալ ենք ձեզ և բոլոր ծնողներին իհարկե հորդորում ենք նույնն անել, Արաքսյան հարց ունի։
7: Իսկ ինչպես եք գնահատում են արատավոր երևույթը, որ հիմա ծնողները շատ-շատ են խառնվում ուսուցիչների աշխատանքի մեջ, որ երեխան, իմ երեխան յուրահատուկ է, իմ երեխան արժանի չէ այն վերաբերմունքին կամ այն խստությանը, որ ուսուցիչն է տալիս երեխային, որ իմ մի խոսքով շատ լավ հասկանում եք ինչ նկատի ունեմ, որ ձայնը չբարձրացնես, միշտ պետք է ուսուցիչը սուպեր հավասարակշռված լինի այն դեպքում, երբ մարդ է և կարող է պարզապես գործ ունենալ անդաստիարակ երեխայի հետ։ Ոնց է այդ ամեն ինչը ձեր դասարանում կարգավորվում։
8: Ես կարծում եմ, իմ կարծիքով ասեմ, որ ուսուցիչը պետք է անպայման երեխայի դաստիարակության գործում էլ իր դերն ունենա, եթե երեխան դպրոցում ինչ-որ սխալ վարք է դրսևորում, ես կողմ եմ, որ և դիտողություն անի, և ինչ ճիշտ ուղություն ցույց տա, չեմ ընդունում այն ծնողներին, որ ասում են, վայ, իմ երեխային նկատողություն մի արեք, ինչպես իմ երեխայի իրավունքներն եք սահմանափակում և այլն, դա չեմ ընդունում, որովհետև կարծում եմ, որ ուսուցիչը նա մանկավարժ է, նաև հոգեբան է, և իրավունք ունի մեր երեխային կրթելուց բացի նաև դաստիարակ է։
1: Շատ լավ, ո՞րն է ձեր երեխան, ուզում եմ ձեր երեխային հարցը։
8: Դուք եք,
1: Գուրգեն, կմոտենաք ինձ, մոտեցեք, խնդրեմ։ Աթորը քաշեք ինձ մոտ։
3: Մենք շարունակենք ուղիղ եթերը, լսենք Գովազդ ու վերադառնանք, նաև սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք զանգահարել և ուղիղ եթերում հայտնվել, գուցե հարցեր ունեք մեր աշակերտներին, ովքեր որ հիմա Kiss FM-ում են, կամ ուղակի թեմայի վերաբերյալ հայտնում եք ձեր կարծիքը 091 250 883։

0: Դինչ արգելի հրաջելի սովներ վերադարձանք ուղեղի եթեր 091 ձայնս գնաց 258-3 հեռախոսա համարը հասանելի է մեր հրաջելի սողների համար, իսկ դու կարող եք զանգահարել իդեպ եթերի ընթացքում և եթերի կեսերից եվս կարելի է զանգարել, մենք մի փոքր կշուպվենք իհարկե ուսանողների, բայց կդառնանք ուսանողներ աշակերտների հետ եւ ապա կընդունենք իհարկե ձեր զանգերը, բայց հիմա էլ իհարկե կարելի է զանգահարել, նորից կհիշեցնես ինձ քո անունը։
1: Գուրգեն։
0: Գուրգեն, շատ հաճելի է բարի գալուստ քիզ ՍՊՄ, ընդամենը ռոպեներ առաջ քո մայրիկն էր խոսում եւ խոսում էր երեխաների մասին եւ խոսում էր ուսուցիչների մասին եւ խոսում էր դաստիարակության մասին։ Գուրգեն, եթե դու ունենաս որևէ խնդիր, ինչ որ բան լուծելու, ինչ որ բան հասկանալու համար, կկիսվես քո ուսուցիչի հետ թե մայրիկի։
1: Նայած ինչ ծեվի հարց լինի։
0: Իսկ շատ անձնական, շատ այսպես հուզական խնդիր ունենաս։
1: Անձնական հարցում երևի ավելի շատ կկիսվեի մայրիկի հետ։
0: Մայրիկի հետ։ Իսկ եղել է քեզ հետ նման դեպք, որ ունեցել ես խնդիր, չես կարողացել մայրիկին պատմել, պատմել ես ուսուցչին։ Ես ուզում եմ հասկանալ վստահությունը քո որտեղ է ուղված, մայրիկին շատ ավելի, թե ուսուցչին, որովհետև ոնց հասկացա դուք շատ մտերիմ եք ուսուցչի հետ։
1: Այո, եթե տենց, շատ խնդիրներ չի եղել, որ ոչ մայրիկին դիմեմ, ոչ ուսուցչին։
0: Իսկ եղել է այնպես, որ դու խնդիր ես ունեցել, դիմել ես եւ մայրիկին, եւ ուսուցչուհուն, եւ ամեն մեկը տարբեր ձևով է քո խնդրին խորուրդ տվել կամ լուծել գուցե։
1: Այո, եղել է։
0: Կասես ինչ խնդրի մասին է խոսքը։
1: Տարբեր առարկաներից, օրինակ, կենսաբանությունից էլ է եղել, տարբեր հիվանդությունների թեմայով ենք վարանցնում, մայրիկիս տարբեր հարցեր է տալի, ինքը տարբեր ձևերով էր պատասխանում, իսկ կենսաբանության դասատուն ուրիշ, ավելի լավ ձևով էր երևի պատասխանում։
0: Ահա, եւ դու պետք է ի վերջո կայացնեիր որոշում, թե ինչպես դու մտածես, մայրիկի խորհրդով թե ուսուցչի խորհրդով, ճիշտ է, եւ որը ընտրեցիր։
1: Երևի այդ դեպքում ավելի շատ ուսուցչին է։
0: Ահա։ Շնորհակալ ենք Գուրգեն, շնորհակալ ենք, որ ինքան հասուն բան կա քո մեջ, քանի տարեկան ես, նորից
1: հիշեցի։
0: 13 տարեկան եւ շատ հասուն։ Իդեպ, ինքներ Գուրգենը եւս արդեն որոշում կայացրել է ինչ մասնագիտությամբ է զբաղվելու, ծրագրավորող է դառնալու եւ ուսուցիչ է եւ մայրիկը կողմ են իր մասնագիտությանը, ճիշտ է հասկացա, այո։
2: Ոչինչ չփափ։
1: Ինչ։
2: Բախեղճ հայրիկը։
1: Հայրիկն էլ աշատ։
2: Հա։
1: Դեմ։
2: Օ՜, դեմ։ Ասում է Երջանի գեղի, տղա ջան, ի՞նչ ծրագրավորող ծրագրավորում։
0: Չէ, իրականում շատ փողաբեր ընկերներ աշխատանք է եւ բացի փողաբերը։
2: Այո, պրովոկացիա եմ անում։ Ես ցեց եմ գցում քո կյանքի մեջ, որ ասես, այդ ի՞նչ էր ուզում ասել Երջանի գեղի։ Իրականում ցանկացած մեկը հիմա բոլորիդ խորհուրդ որպես ձեր սիրած աշխատանքը եթե կատարեք, դուք ամբողջ կյանքում կլինեք Երջանիկ, որովհետեւ չեք զգա, որ դուք աշխատում եք եւ կանեք գործ, որը ուղղակի սիրում եք եւ որի համար լավ վարձատրվում եք։ Էնպես որ նայեք ձեր սրտին։
0: Արաքս, եթե այսպես մի փոքր լայն նայենք իրավիճակին, ծրագրավորող լինելը շատ օգտակար է մեր այսօրվան, ինչու, որովհետեւ աշխատանք է, որով կարելի է զբաղվել։ Ենթադրենք դու Հայաստանում չբնակվես,
2: Բալիում ապրես,
0: այո, բայց զբաղվես այդ մասնագիտությամբ եւ դա իր մեծագույն պլյուսը ունի, որովհետեւ կան մասնագիտություններ, որոնք պահանջում են քո ներկայությունը, ենթադրենք հաղորդավարի մասնագիտությունը պահանջում է ներկայությունը։ Էնպես որ ես վազելով ինչպես գնացի եւ այդ վերադարձը, ով կուզի միանալ եթերին։
2: Դուք ոնց հասկացաք կեսաբանության ուսուցիչի եք, չէ՞։ Հասկացա։ Ահա, հոգեբան, նոր բառ եմ սովորել ձեր ժամանակներից, bullying։ Այդ մեր ժամանակների համար տարօրինակ բառ էր, ի՞նչ նշանակում bullying, հա։ Մենք 84 թվականի ծնունդ եմ, այսինքն ձեր մամաների, պապաների տարիքին եմ, եւ երեխաս եկավ եւ երկար բացատրում էր, մամա, bullying-ը գիտես ինչ է, այ հիմա դու ինձ bullying ես անում, իմ դեմքը, այ հիմա որ ես թարս տվել եմ, bullying-ը կիմանաս որն է։ Հիմա բացատրեք, խնդրում եմ, ինձ մաչելի, այո, մաչելի մեծերի ուղեղին հասանելի բարերով, ինչ է նշանակում bullying։
1: Bullying-ը
3: չէր։
2: Ահա, սա արդեն մասնագիտական էր։
0: Գուրգեն, քեզ նկարում են բոլոր տեղերից, նայ Գուրգեն, այս բոլոր անկյուններում կամերաներ են, վերևում կամերա է, քո դիմաց կամերա է։
1: Իմ կարծիքով bullying-ը դա, եթե հեշտ բառերով ասել, ոնց որ ծաղրում լինի, որովհետև bullying-ի ժամանակ կարող է մի հոգի կամ մի քանի հոգի ինչ որ մեկին իր սխալների համար կամ էլ իր ինչ որ
2: բատեսքի
1: արտակինի համար կարող են նեղացնել կամ bullying-ի ենթարկել, ոնց հիմա այն ասում։ դա տեղի ունենում, երբ որ ինչ-որ բանը նկատ, ինչ-որ մեկը նկատում է, որ ինչ-որ բանով առավել է ինչ-որ մեկից, կամ ավելի լավ է դա կարողանում անել, նա փորձում է ինքնահաստատվելով այդ ինքնահաստատությունը վերածի դա բուլինգի եւ ինչ-որ բանով ցույց տա, որ առավել է։
2: Իսկ այդ չի ամրացնում հետագայում մարդու բնավորությունը։
1: Ամրացնում է։
2: Դե այնպես որ ինքնես չի, որ շատ վատ բան
0: չէ, բայց ամբողջ կյանքի համար էլ կարող է առաջացնել որոշակի։
2: Եթե չափաբաժինը ճիշտ օգտագործվի, հակառակը կսկսեմ կոփել բնավորությունը։
0: Ես խնդրում եմ աղջիկներից մեկը մոտենա այդ միկրոֆոնի մոտ, խնդրեմ դուք մոտեցեք։ Որովհետև հարց ունեմ, որը գուցե ավելի այսպես մանրամասն ներկայացնի աղջիկը։ Ահա, դրեք ականջակալը, սիրելիս։
3: Բուլինգի հետ կապված ես չէի կարող չմիջամտել, միանշանակ համակարծիք չեմ, ցանկացած դեպքում դա հոգեկան տրավմա կարող է առաջացնել, որովհետև մարդուն կոփելու համար պարտադիր չէ ինքնահաստատվել ուրիշի վրա, ծաղրել եւ սիպել, որ մի խոսքով այդ մարդը իրան վատը։
2: Միքայել, ցավոտ տեղից եմ խոսում, ինձ էլ են արել բուլինգ, դրա համար եմ ասում։
0: Հիմա ես դիտավորյալ,
2: այո, վրեժեմ գծում։ Հիմա ես դիտավորյալ ունես տղայի ձայն, հետո պարզվեց որ ես աշխարհի ամենալավ ձայներից մեկն եմ,
0: որ քեզ ի վերջո աշխատանքով կապահովեր եւ այլն եւ այլն։ Ես դիտավորյալ արաքս աղջիկա հրավիրեցի ուղիղ եթեր, որովհետեւ հարցը հետեւյալն է. հոգեբանական բուլինգն է շատ ավելի ազդեցություն ունենում մարդու կյանքում, թե ֆիզիկական։
4: Հոգեբանական։
0: Հոգեբանականը։
4: Այո։
0: Կհիշեք երբևէ որևէ դեպք ձեր կյանքում, որը գուցե այսպես մտածելու առիթ տվեց, մանավանդ ձեզ հետ մշտապես աշխատում է մասնագետ, ինչ իհարկե ողջունելի է, ընկերներ, սա շատ կարևոր է։ Կհիշեք որևէ դեպք, երբ դուք այդա նմանեցրեցիք բուլինգի եւ կարողացաք դա հաղթահարել։
4: Ոչ,
0: չի եղել ձեզ հետ նման դեպք։ Ես ցանկանում եմ, որ երբեք չլինի, հատկապես աղջիկների մոտ, ընկերներ, հոգեբանականը շատ ավելի երկար է մնում, շատ ավելի բարդ է անցնում եւ այլն եւ այլն, բայց նույն հարցը կուզեմ տալ նաեւ տղաներին, այնպես որ կմոտենա մեզ այս սիրունագույն տղան, ով ամաչում է կարծես թե ամենահամեստ տղան։ Չէ, բայց դու էլ ես մոտենալու, դու ամենաակտիվն ես, դու մոտենալու ես, դու կտեսնես, որ մոտենալու ես։ Խնդրեմ ներկայացիր,
2: Աշոտ։
0: Աշոտ, շատ հաճելի է, ես Տաթևն եմ, Արեքսյան Միքայելը, հիմա դու ուղիղ եթերում ես Kiss FM-ի, երբևէ ընկել ես վեճի մեջ։
1: Ոչ։
0: Ոչ։
1: Չէ։
0: Իսկ երբևէ քեզ նեղացրել է որևէ մեկը, ոչ ֆիզիկապես, հոգեպես։
1: Չէ, իրականում բոլորի հետ լավ եմ։
0: Բոլորի հետ լավ հարաբերություն։ Երևանից եք Աշոտ։
1: Ոչ։
0: Ահա, ես ձեր Արցախից, այո։
1: Այո։
0: Ահա, ավելի քան հրաշալ։
2: Աշան խոխա ես։
0: Այո, ավելի քան ընկերներ, մի անգամից էս աչքի էս ինչ բան է, որ մի անգամից մարդում բռնում է։ Աշոտ, այնուամենայնիվ դուք Արցախում երկար ժամանակ ապրել եք, ձեր ծնողների հետ եք հիմա Երևանում, այո, ձեր հարազատների, այսպես ասեմ։ Ինչպես եք ադապտացվել երեխաներին, ո՞նց են ընկերականը ձեր, ո՞նց է սկսվել եւ շարունակվում։
1: Եկանում էր դասանի բոլոր երեխեքն էլ շատ լավն են, միանգամից ինձ ջեմ ձևով ընդունեցին,
0: հիմար
1: բոլորի հետ կարողացա ընկերանամ։
0: Շատ հրաշալի է եւ ես վստահաբար եմ սա ասում, ընկերներ, իհարկե լավ երեխաներ են, իհարկե երևում է միանգամից կարող ես հերվիցնել եւ հասկանալ, որ լավ ընտանիքից, լավ դաստիարակությամբ, լավ ընտանիքից դուրս եկած երեխաներ են, միևնույն ժամանակ, այո, մասնագետի ազդեցությունը եւս կարող ենք փաստել, որ ավելի քան երևում է։ Բայց դու շատ ակ,
2: այ հազար անգամ խոսքը շաքարով կտրեմ, ընկերներից սովորացնում ես քո քոլեզուն Արցախի
1: մենք խոսում ենք, սովորացում եմ
2: անպայման, մինչև վերջ կյանքիդ վերջի հիշի, որ այդ քո առավելությունն է մնացածի նկատմամբ, որովհետև դու ունես երկրորդ լեզվի հնարավորություն, ու այո, բոլորը ինչքան սովորեցնես, այդքան քեզ համար ավելի լավ կլինի, ավելի հարուստ կլինեն։
0: Բայց միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ նաև ուղիղ եթեր հրավիրել այն տղային, ով ուզում է գնալ։ Խոսում ես, ով զանգեց, մի հատասանոր։ Ով դասխեկը, տատիկը, չէ, դա պիտի պատասխանես։ Ահա, այն երկուսը գնացին տատիկի հետ խոսելու, բայց այն երրորդին կբռնենք։ Կմոտենաք ուղիղ եթերին, թե ոչ։ Չէ, հավես չկա։ Չեք ուզում։ Այն հետևում կանգնած տղան եւս չի ուզում մոտենալ։ Չէ։
2: Երեխեք, քնություն չի։
0: Սա քնություն չի, երեխեք։ Մենք դուք սա հիշելու եք եւ ձեր ընկերներից բոլորին, ձեր դասարանցիներին, չէ, բակի ընկերներին ասելու եք, բայց իմացեք, ես ուղիղ եթերում խոսել եմ եւ ինչ կա ուղիղ եթերում եմ ասել, ոչ թե բակում։
2: Միատ հարց տամ էլ ինձ, միատ հարց ամբողջ կյանքում դպրոցում հետաքրքրել, ոնց է կանում, որ հանկարծ ծնողը ձեզ համեմատում, ասենք ասմա ձեր դասանի տիկոն ավելի լավ ա սովորում, բա դու հասրու, չես զգում դի տիկոյին, դու վատ ես սովորում, ոնց է կարողանում այդ ագրեսիային դիմանալ ծնողներին?
1: Եկանում իմ մոտ ենց դեպք տեղի չի ունեցել, բայց դա շատ սխալ բան ա։
2: Ինչով ա սխալ, բաց
0: համեմատական
1: ա։ Համեմատական ա, ազդում ա երեխու, ճնշում ա երեխուն, և սխալ բան ա։
2: Իսկ դա չի լինում, որ մոտիվացնում ա քեզ, ասում ա, տես դա, ասենք օրինակ տիկոն ավելի լավ ա սովորում, դու էլ հասնես տիկոյին։
1: Եկանում ոչ։
2: Բայց ինչը կմոտիվացնի, որ ավելի լավ սովորեք։
1: Որ հավատա քեզ, միգուցե եթե վատ գնահատական ես ստացել, մեկը ասի ավելի լավ գնա, օգնի ուսման մեջ։
0: Այսինքն արագ Սարյանենք հետևություն, որ ոչ թե քննադատությունը, այլ հակառակը, պաշտպանելը, աջակցելը շատ ավելի ազդեցիկ է երեխայի համար, հետագայում լավ արդյունք ունենալու, այնպես որ գուցե աղջիկներից այ այն սիրուն աղջիկը կմոտենա հիմա ուղիղ եթերին,
2: և մենք ծանոթանանք իր հետ։ Պարզվեց, ես սարսափելի պայմաններում եմ մեծացել,
0: դե որովհետև արի եւս մեկ անգամ փաստենք, որ մասնագետ է աշխատում, և սա հրաշալի երևույթ է իրականում։ Ինչ է ձեր անունը?
5: Էլեն։
0: Էլեն, շատ հաճելի է, Էլեն, ինչ մասնագիտությամբ եք որոշել զբաղվել?
5: Բժշկական։
0: Էլի բժշկական։ Դուք ևս եղել եք, այո, բժշկական հաստատություններում որպես պրակտիկանք։ Չէ։ Իսկ ինչ եք կարծում, դա ձեզ տանելի կլինի, երբ որ, չգիտեմ, ինչ որ մեկին պետք է սրսկել, փրկել ինչ որ մեկի կյանքը։
5: Այո։
0: Այո։ Հենց ինչի մասնագետ եք ուզում լինել։
5: Կոսմետոլոգ։
0: Կոսմետոլոգ։ Դե դա փրկելու հետ կապ չունի, դա սիրունացնելու, չնայած հոգեպես փրկելու հետ կապ ունի, ինչ որ առումով։ Դա իվս շատ գումար բերող աշխատանք է։ Ինչ որ բան կա ձեր դպրոցում, որը կարծում եք ուրիշ ոչ մի դպրոցում չկա։
5: Կարգապահությունը
0: և
5: ուշադրությունը երեխի հանդեպ։
0: Ես զգում եմ, որ շատ մեծ հոգատարություն է անցնում բոլոր երեխաներին մեծերից։ Եվս մի քանի հոգու փորձենք ներառել ուղիղ եթեր, և ապա բաց կթողնենք, խնդրեմ ձեզ ենք ուզում ներառել հիմա։ Աղջիկները բոլոր ժամանակներում շատ ավելի
2: այն տղան եկել ա Տաթև։
0: Ուր ա այն տղան։
2: Անկարգ երիտասարդ։
0: Ես զգում եմ, որ ինքը ամենաակտիվն է, բայց ամենաակտիվը միշտ ամենաամաչկոտն է լինում։
6: Մեր աղջիկները չեն ամսի։
0: Հա՞։
6: Անայ ուզում ես։
0: Ահա, խնդրեմ, մոտեցավ մեզ եւս մեկ սիրունագույն աղջիկ, ծանոթանանք իր հետ։
7: Ես Փարիսան եմ։
0: Փարիսա, ո՞նց սիրուն անունը, Երևանից եք։
7: Ոչ։
0: Որտեղից եք։
7: Ես Պարսկաստանից։
0: Պարսկաստանից եք, մի անգամից։
2: Խոդահաֆես։
7: Բայց սալամ։
0: Պարսկաստանից նոր եք եկել Հայաստան, Երևան։
7: Չէ, Շուտվանից
0: եմ։ Քանի տարեկանից եք բնակվում։
7: 7 տարի արդեն ստեղ բնակվում եմ։
0: Ահա, սովորություններ, որոնք կային Պարսկաստանում, որոնք պետք է հաղթահարեիք Երևանում, և այդ սովորությունները պետք է չլինեին ձեր դպրոցում, ձեր առօրյայում, կան այդպիսի սովորություններ։
7: Չէ, իմ կարծիքով չկա, որտեվ իմ կարծիքով նույն սովորություններն
0: է
7: երկու երկրները, կան տարբեր սովորություններ, բայց դեն չեն գործում։
0: Իսկ ձեր ընկերներին որևէ երևույթ, որևէ, չգիտեմ, մշակութային երևույթ սովորեցրել եք Պարսկաստանից բերած Հայաստանի ընկերներին։
7: Ես պատմում եմ ինչ սովորություններ, որ կան Պարսկաստանում, և փորձում եմ ես էլ հասկանալ Հայաստանի սովորությունները։
0: Հեշտեք այսպես հաղթահարել կամ հաղթահարել չէ, ադապտացվել երևանյան կյանքին, գուցե դպրոցին, և այլն, և այլն, որովհետև տարբերություն միևնույն է կլիներ ընդեղ և այստեղ։
7: Իմ կարծիքով, որ ես եկել եմ Հայաստան,
0: փոքր եք եղել, ես ոնց
7: ասեմ, փոքր եմ եղել, և իմ շրջապատը իմ հետ լավ են վերաբերվել, և ես հեշտ եմ սովորել, և դպրոցում, և իմ շրջապանկերների հետ։
0: Ես ուզում եմ հասկանալ հետևյալ երևույթը, որը շատ-շատ արկա է ձեր դպրոցում, միանգամից ընդունել մարդուն, սիրել, հոգտանել և մտերմանալ մարդու հետ, ով նոր է գալիս։ Փաստացի մենք ունենք Արցախից, Պարսկաստանից եկած մարդ, և երկուսն էլ փաստում են, որ հրաշալի ընդունելություն է, և միանգամից ընկերանալու հրաշալի սովորություն ունեն երեխաները։ Այստեղ խնդրեմ, ես երևի թե խոսքը արդեն տամ մասնագետին, ինքը շատ ավելի մանրամասն մեզ ներկայացնի, ինչպես է դա ստացվում հատկապես իրենց մոտ, իրենց հաստատությունում, իրենց դպրոցում։
6: Մեր հաստատություն։
0: Ահա, եվս մեկ անգամ բարի գալուստ, ես ուզում եմ, որ դուք եվս մեկ անգամ ներկայացնեք դպրոցը, որտեղից եկել եք, որպեսի մարդկանց մեջ, ռադիո լսողների մեջ տպավորվի, թե որտեղից եք եկել։
8: Նորից ողջունում եմ ձեզ։ Մեր դպրոցը 136 հիմնական դպրոցն է, որը գտնվում է Քանաքեռ Զեյթուն համայնքում։
0: Միքայելին շատ մոտ է, գիտեք։
8: Ինչպես?
0: Միքայելին շատ մոտ է, Միքայելի տարածքն է, ահա։
8: Այո։ Ես իմ կարծում եմ մեր դպրոցում տիրում է ջեր մթնոլորտ։ Մեկս մյուսին հարգում ենք, ընդունում ենք, սիրում ենք եւ մեր աշակերտների կարծիքը մեզ համար շատ կարեւոր է։
0: Ահա, ինչպես եք դուք երեխաներին նախապատրաստում հոգեպես, որ գալիս է նոր մարդ եւ իրեն ինչպես պետք է վերաբերվել։
8: Այստեղ անքննելի է մեր դասղիկների դերը։ Շատ հաճախ մենք ունենում ենք դասղիկի ժամեր դեպարտադիր, հոգեվանի հանդիպումներն ամեր դպրոցում շատ-շատ։
0: Դուք եկեք ներկայացնենք, որ հենց հոգեբանն եք։
8: Այո, դպրոցի հոգեբանն եմ։
0: Եվ ավելին գիտեք,
8: մենք ունենում ենք շատ հոգեվանի ժամեր, որ այդ ժամերի ընթացքում քննարկում ենք եւ կարևորում ենք դիմացինի կարծիքը, չանտեսենք մյուսի կարծիքը, սակայն մեր կարծիքն էլ է շատ կարևոր։ Իմանանք մեր սահմանները, չհատենք մեր սահմանները,
0: նաև շատ կարևոր է,
8: այո։ Շատ կարևոր է, որ իմանանք դիմացինի սահմանները, որպեսզի հարաբերությունները ավելի
0: հաստ
8: ընթանա, հա։ Ավելի հստակ եւ սահուն ընթանա։
0: Հրաշալի է, ողջունում ենք նախ ձեզ, որովհետև հոգեպես շատ առողջ սերունդ եք կրթում, մեծացնում։ Ես եւս մեկ անգամ պետք է ուղիղ եթերում փաստեմ, որ սրա ազդեցությունը իհարկե ունի եւ ընտանիքը, եւ ծնողը, շնորհակալ ենք ձեզ եւս, եւ բնականաբար արդեն մասնակիցները։
8: Մեր ծնողները, մեր ծնողները, քանի որ միակողմանի երբեք ոչինչ չի ընթանում, երբ համակողմանի ներդաշնակ համագործակցություն է լինում եւ աշակերտի զարգացումն էլ միանշանակ տեղի է ունենում սահուն։ Այսինքն, այստեղ համագործակցությունը մեծ դեր ունի, միայն դպրոցը կամ միայն ընտանիքը չի կարող։
0: Այո։
8: Այնտեղ հասունությունը, հա, երբ որ ընթանում է համակողմանի զարգացումը մեծ դեր ունի։
0: Հրաշալի է։
8: Շնորհակալություն մեր ծնողներին համագործակցության համար։
0: Շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրի ընկերներ, ես ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ ուզում եմ փաստել հետեւյալը. լավ սերունդ է գալիս, կիրճ սերունդ է գալիս, հոգեպես շատ ավելի ամուր եւ առողջ սերունդ է գալիս։ Գուցե մենք, ինչպես Արաքսն է ասում, շատ ավելի բարդ իրավիճակների մեջ ենք եղել եւ շատ ավելի այսպես կոփված ենք մեծացել, բայց միևնույն ժամանակ գուցե Արաքս մեր հոգու խորքում մթակցված ինչ-ինչ երևույթներ կան, որը ուժված չէ։
2: Հոգեբանի սենյակներից դուրս չենք գալիս։
0: Այո, կան եւ այդ երևույթը։
3: Հիշեցնենք սիրելի ռադիո լսողներ, 136 դպրոցին ենք այսօր հյուրընկալել 8-րդ Բ դասարանին եւ լսենք արդեն Գովազդ լուրերի թողարկման մնաց ընդամենը մի քանի րոպե, Գովազդից հետո կրկին կշարունակենք մեր ուղիղ եթերը 091-258-883 ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը։ Չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել, նաև հիշեցնենք, որ հայում ես հայձու նախագիծն է Kiss FM-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիո լսողներ, այսօրվա թեմային դեռ ունենք մի քանի րոպե, որպեսզի կարողանանք անդրադառնալ, չնայած ընդամենը 5 րոպեից կլսենք լուրերի թողարկումը, բայց մի ամբողջ 5 րոպե ունենք, որպեսզի լսենք ձեր կարծիքը թեմայի վերաբերյալ, ինչ ենք խափում մենք ինքներս մեզ ամեն օր, թեման այսօր հետևյալն է։
0: Չնայած որ լինում են հաղորդումներ, որոնք անցնում են ինչպես Արաքս ընդամենը վարկյանները առաջ ասած պոդկասթի միջոցով եւ մեր ռադիո լսողները նախընտրում են շատ ավելի նստել եւ լսել, սա եւս հետաքրքիր ֆորմատ է ընկերներ, բայց մեր ֆորմատի մեջ իհարկե մտնում է ռադիո լսողներին թույլ տալ ուղիղ եթեր, հրավիրել ուղիղ եթեր, որպեսզի լսել ռադիո լսողների կարծիքը։ Կա ինչ որ բան, որ դուք ամեն օր ինքներդ ձեզ խափում եք, խնդրեմ խոստովանեք, հասկանալի է, որ բարդ է թեման եւ գուցե բարդ կլինի խոստովանելը, եւ նույն ժամանակ կարծում ենք ռադիո լսողները մեր այնքան համարցակ են, որ բնականաբար կխոստովանեն։ 091-258-883 միևնույն ժամանակ զուգահեռ ես թեմային ինձ օրինակ հետաքրքիր է, օրինակ ինչ ունի Հայաստանը, որ ուրիշ այլ երկիր չունի, սա եւս ինքնախափեության դրսևորում կարող ենք համարել, որովհետեւ ասում ենք, դե Հայաստանի նման չկա, միևնույն ժամանակ պարզվում է, որ այլտեղում ավելի լավ բան կա։ Գուցե ինձ հետ համակարծիք չլինեք ընկերներ, ես վստահ եմ, որ ինձ հետ համակարծիք չեք լինի, դա եւս որպես երկրորդ թեմա խնդրեմ կարող եք զանգահարել եւ լուծենք, քննարկենք այդ թեման եւս։ Դպրոցականների հետ կապված իսկապես շատ գնահատելի է մշտապես մասն

0: հակարծրատիպերը, որ սենսենսը պետք լինի, դու հարմարվում ես եւ ամեն օր խափում ես, թե դու երջանիկ ես։
1: Ես իմ օրինակով ասեմ, ես որ ենթադրենք, ես ինչ եմ ինքս ինձ յուրաքանչյուր օր խափում, ես ինչ-ինչ պլաններ եմ կազմում ու ասում դե ես այս ինչ օրը դա կանեմ։
2: Ահա, դե դա մշտական երևի թե կանեմ։
1: Այո, բայց այդ օրը անցնում է եւ ես ասում, որ ես ունեմ, այո, կյանքը հետաձգելու հսկայական սինդրոմ։ Չէ, ես դա միան նշանակ միշտ ասում եմ, դա նաեւ ծուլության հետ է միան նշանակ կապված եւ ոչ միայն ծուլության տարբեր։
2: Դու ունես հետեւյալ բնավորությունը, Արի Խոստովանի ուղեղի եթերում։ Քեզ ինչեւ ինչ որ մեկը տեղից չքերի, չհանի աթոռից, դու դա չես անում։
1: Չէ, եթե ես չուզանամ, ինչքան էլ ինձ աթոռից քերեն, ես դա չեմ անի։ Ես պետքա ուզենամ, որ ինձ քերեն, որ ես դա անեմ, հասկանում ես։ Միևնույն
2: ժամանակ դու ուզելով դա չես անում։
1: Չէ, ուրեմն այդքան շատ չեմ ուզում, որ չեմ անում։ Բայց այդ կյանքը հետաձգելու պահը միանշանակ է եւ ոչ միայն ինչ-ինչ բաներ իրականացնելու հետ կապված, այլև ցանկացած բան, չէ։ Էս ինչ օրը կանցնի, ես էս ինչ բանը կառնեմ, ենթադրենք, կամ էս ինչ բանը ուզում եմ, բայց թող սենց լինի, որ ես հետո դա անեմ։
2: Աշխատանքի հետ կապված արագ շատ լավ բան ասացիր, ասացիր այն աշխատանք ունեմ եւ այլն։ Եվ այո, ընկերներ, երբեմն մեր աշխատանքը շատ հարմար է մեզ, շատ սիրելի է մեզ։ Միևնույն ժամանակ, երբեմն մենք հասկանում ենք, որ կյանքը անցնում է միայն աշխատանքի մեջ, որ մենք այո, երբեմն աշխատանքի պատճառով չենք հասցնում ապրել։ Սա
0: եւս էլի տարբերակ եմ առաջարկում։ Հիմա այնպես չես բոլորինց հետ կապված։ Ես ուղղակի սենց ուզում եմ մարդիկ ոնց ասեմ,
2: զգան իրենց
0: մասը։ Սա ինձ մոտ էլ կամ ասենք ընկերդ պարբերաբար քեզ շահագործում է, անդադար ու վատ ա վերաբերվում, քեզ հետ վատ տոնով ա խոսում, քեզ անհարգալից ա վերաբերվում, բայց ասում եմ, ես քո ընկերն եմ, ընկերների մեջ կարող է նաև լինել նման խոսակցություն, 1 2 3 4 ու դու անդադար քեզ խափում ես, ասում ես, չէ, բայց ինքը իմ ընկերն է, ինքը ինձ ասում ա, որ իմ ընկերն է, եկեք խոստովանեք, որ դա էլ ես, դու ամեն օր քեզ խափում, որ դա ընկերություն չի նշանակում, արդեն վաղուց անցել ա ընկերության սահմանը։
2: Բայց դու գիտես այդ տեսակ մարդիկ ոնց են, ոնց են բռնվում եւ ոնց են հայտվում։ Իմ սեփական փորձով եմ ասում, իմ ընկերներից մեկը ճանապարհի վրա, ճանապարհին շատ-շատ տգեղ, շատ-շատ վատ կարող էր իրեն պահել, որովհետև չուներ տարբերակ պահելու իրեն իր սովորականի նման, եւ կարող ես դու դրսում ուղղակի օթանավականում կամ չգիտեմ գնացքին սպասելիս կամ փողոցում քայլելիս հանդիպել մեկին, ու հասկանաս ինչքան կոմֆորտ է այս մարդու հետ, ինչքան այս մարդը իմ դեմ չարություն չունի,
1: նախանձություն ունենք ընդամենը։ Հիշեցնենք, որ քիչ անց լսում ենք լուրեր, եւ քանի որ բոլոր հեռախոսներն էլ զանգում են, ուղիղ եթերի համարը սա է 09120

0: Քանի որ լուրերից առաջ մենք ունենք հեռախոսազանգեր, բայց բնական է լուրերի թողարկման ընթացքում չենք կարող ձեզ հետ զրուցել, սիրելի ռադիոլսողներ, առաջարկում ենք հենց այս րոպեների զանգահարել 091-250-883, միանալ Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, քանի որ HMS Հայաստան նախագիծն է հենց այս րոպեներին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ի դեպ որի ընթացքին բնականաբար կարող եք հետևել Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներում, այսօր զրուցում ենք ինչի մասին ենք մենք ինքներս մեզ խափում յուրաքանչյուր օր։ Այստեղ պետք է լինել մի փոքր անկեղծ, ինքներս մեզ խոստովանել այն իրականությունը, որի հետ մենք երբեմն բախվում ենք, բայց առօրյայի ընթացքում այս իրականությունը շատ հաճախ կորսվում է, եւ ասենք ալո, տեսնենք մեզ ով է միանում։
1: Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
1: Ինչ է ձեր անունը։
0: Բայ, աման աստված, անջատվեց հեռախոսազանգը մեր ռադիոլսողի, դե բնականաբար գերծանրաբեռնված կապն իրենը։ Անում է, սիրելի ընկերներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը 091-250-883, ի դեպ նաեւ մեր մյուս հեռախոսը եւս զանգահարում էր լուրերի թողարկման ընթացքում, առաջարկում ենք հենց հիմա փորձել միանալ ուղիղ եթերին, բայց այն համարով, որը որ ձեզ կմիացնի ուղիղ եթերին, 091-250-883, ասենք ալո։
1: Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
2: Աշոտ Թայման։
1: Աշոտ, շատ հաճելի է, խնդրեմ ասեք, ինչ եք դուք ամեն օր խաբում ինքներդ ձեզ։
2: Ես ինքս եմ այս ազգը ընդհանուր ինքը իրեն։
1: Նախ դուք ձեզ, եւ եթե կա կարիք, այո, ազգը ինքը իրեն։ Եթե դուք գիտեք ազգը ինչ է։
0: Եթե դուք ազգի անունից կարող եք։
1: Այո։
2: Ես ինքս չեմ կարծիքը։

0: da, o arhivier vor și mergem bani, diavum că ունեմ el pe asta drept. Concret, ես ինձ որ ամեն ինչ լավ կլինի.
1: Հա, բայց կարծում եք որ լավ չի.
0: Դա մենք մեզ հույս ենք տալիս, էլի, մեզ խափելով ասենք հույս ենք տալիս. Իրոք ասենք, այսօրվա վիճակը նայելով, ո՞նց դուրս գալիս, որ խափում ենք մեզ, որ ասենք լավ կլինի.
2: Իսկ ինչ պիտի լինի, որ լավ լինի, այդ լավ լինելը, որ նա շրջանս ցես։
0: Երկիր մոլորակի վրա խաղաղություն ամենաառաջի հերթին։
2: Ինչ ամենից կախված, որ երկիր մոլորակի վրա լինի խաղաղություն։
0: Ճշտամություն չունենանք ոչ մեկի հանդեպ ընտարտիկով։ Բացի, դե բացի, ասենք, դարավոր եկած ճշտամին։
1: Բա դե եղավ, եղավ, այդ ուրեմն չեղավ։
2: Չէ, շարունակենք
0: դեր։ Բանեսավոր ներելի չի, հասկանում եք, դա ճշտամություն չի։ Դա իրա, դա ասենք բանի վերականգնում, սպրավիդիվեստի վերականգնում։
1: Բա իրանք էլ իրանց ունեն։ Տեսնում եք, որ խափում եք հիմա ինքներդ ձեզ, իրանք էլ իրանց արդարամտությունն ունեն, մտածում են, որ իրանք են ճիշտ։
0: Դե եթե իրանք կարող են մտածել, որ արդ կոտորելով ճիշտ են,
1: դե հիմա իրանք, իրանք էլ էտենց են մտածում, ասում են ուժեղը, ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, հիմա ինչ դուրս եկավ։
0: Չէ, ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, դա արդարություն չի։
1: Է, բայց այդ ո՞վ է ասել։
0: Ամբողջ հարցն է, որ ուժերի մոտ ցուլնա մեղավորն է խափը պատմում ասեն, էլի, դա արդարություն չի։
2: Բայց արդարություն առհասարակ աշխարհում գոյություն ունի, Աշոտ ջան, եւ երբեւե գոյություն ունեցել է։
0: Դեն պետա որ չէ, բայց մենք մտածում ենք, որ կա։
2: Այսինքն կարող ենք ասել, մենք մեզ խափում ենք, որ առհասարակ արդարություն բառը մեր կյանքի հետ աղերս ունի։
0: Իհարկե։
2: Իսկ չունի։ Դախուր իրականության եկանք, հասանք։ Իսկ այ եթե այս ամբողջ գլոբալ երևույթները դնենք մի կողմ, արի դուք ինքներդ ձեզ ձեր առօրյայի հետ կապված ինչ կասեք։
0: Առօրյայի հետ կապված ավտոպիլոտ ապրում ենք, էլի։
2: Այսինքն խափել ինչ որ էական բաներ չկան, այն ինչ որ կա մեր առօրյայում ընթացիկ շարունակվում է։
0: Ընթացիկ, ասենք, առօրյա հոգսերով։ Ինչ-որ բան պլանավորել չի ստացվում, եթե պետք է լինի, ուզեն ասել պլանավորես, այնպեսի վիճակա որ չէ կարող, որովհետև անգամ աշխարհի վիճակն էլ չես իմանում, վաղը քո հարևան պետությունում ինչ կլինի։
1: Ուրեմն ինչ պետք է անել, ապրել օրվա օրով։
0: Ամեն օրով, իհարկե։
1: Այո, փառք տանք Աստծուն, որ այսօր աչքները զբացել ենք, ուտելիք ունենք, հարազատները ողջ են, առողջ են, всё այդքան բան։
3: Բայց միևնույն ժամանակ դա բերում է մեզ, հանգեցնում է այն սովորությանը, որ մենք սկսում ենք չպայքարել, ապրել այդ կեղծիքի մեջ, որի մասին մենք ի սկզբանե խոսում ենք, ի՞նչն ենք մեզ խափում ամեն օր։ Խափում ենք, որ ամեն ինչ լավ է, մեր հարազատները առողջ են, ամեն բան լավ է, բայց այնտեղ կան մի շարք խնդիրներ, որոնց ուշադրություն մենք չենք դարձնում։
0: Բա ամենասկզբից նպատակը ասելը դա է, որ ասենք պետք է լինի խաղաղություն, արդարություն, մենք մեզ խափում ենք, որ դա այդ ամենը
3: կարևոր է, այո, մենք լավ ենք, մեր ծնողները լավ են եւ այլն եւ այսպես մենք խափում ենք, բայց այնտեղ կողքը կա հազար ու մի խնդիր, որի մասին չենք մտածում, դե լավ է։ Ինչ կա, ինչ ունենք, հերիք է, բավական է։ Միևնույն ժամանակ այդ պայքարելու, ավելի լավին հասնելու, վատ երևույթները մեր կյանքից հեռացնելու սովորությունը բնականաբար մեր մոտ նահանջում է։
0: Իհարկե։
3: Հա, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շնորհակալ ենք ձեր կարծիքի համար, լսենք, փորձենք լսել ես մի քանի զանգ։
2: Նախ գովազ լսենք, գովազից հետո վերադառնանք ուղիղ եթեր, սիրելի ռադիո լսողներ, 091-250-883, խոսում ենք այն մասին, թե ինչ ենք խափում ինքներս մեզ յուրաքանչյուրով։
3: Հարգելի ռադիոլսողներ, հայ մեզ այս դնախագիծն է ուղիղ եթերում, մենք այսօր իհարկե քիչ խոսեցինք ռադիոլսողների հետ, բայց հաշվի առնենք, որ կյանքը մեր դիմաց է եւ մեր եթերները մեր դիմաց են, մենք ունենանք հազարավոր թեմաներ, որոնց մասին կխոսենք ռադիոլսողների հետ։ Այսօր ունենք հյուրեր եւ դա եւս շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք լսում ենք երիտասարդ, նոր կյանք մտած մարդկանց կարծիքը, իրենց ապրելակերպը եւ այլն։ Այս ամենի մասին իհարկե պետք է խոսել, տալ եթեր, տեղեկացված լինել, ինչու ոչ։ 091-250-83, հարգելի ռադիոլսող, դուք ուղիղ եթերում եք։
4: Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը։
4: Դավիթ Փոսասը։
3: Դավիթ, չա թաճելի է, ի՞նչն եք ձեզ ամեն օր խափում։
4: Ահա, ինձ թողնա այն որ ես ինքնամարելի չար ժամանակ ուտացտամ։
2: Ինչ
4: որտեղ ես ես ապրում եմ մենակ, երբորվա ընթացքում մեկ անգամ ծնողներս հետ խոսել, գրեթե հազիվ եմ հասցնում, ու կարելի է համարել, որ դա ինքնախապեցին է, որ ծնողներին ժամանակ ենք տրամադրում։
3: Դա գալիչկայի համար եք անում, զանգեցի, դե լավ, ես զանգել եմ Մարզում են ապրում, դուք մենակ
4: Երևանում։
3: Սովորում եք թե աշխատում։
4: Սովորում աշխատում։
3: Ահա, դե բնական է, որ ժամանակը շատ քիչ կմնա, բայց միևնույն ժամանակ հրաշալի է, որ դուք կարողացել եք գիտակցել, որ այստեղ ինչ-որ բան այն չեմ անում, և հրաշալի է, որ ուղիղ եթերում դա ասեցիք, որովհետև շատ ու շատ մարդիկ ձեզ նման հիմա մտածում են, դելավ ես զանգել խոսել եմ մայրիկիս, հայրիկիս հետ, դա բավական է, միևնույն ժամանակ այո, այդ հոգատարությունը, ուշադրությունը չեն տալիս կամ քիչ են տալիս իրենց ծնողներին, ի վերջո տարիները անցնում են և դա իր հետ բերում է ոչ լավ բան բոլորիս համար։
1: Որպես մխիթարանք ձեզ մի բան ասեմ, ես կուզեի, որ դուք ձեզ այդքան ինքնախարազանմամբ չզբաղվեք, ասեմ ինչու, որովհետև նախ դուք ճանապարհ ունեք և արդարացված ահա ձեր կոպիտ ասած քիչ ժամանակ անցկացնել կամ չանցկացնելը, և ամենակարևորը ժամանակի կամ քանակի մեջ չի կարողա, որակի մեջ է, այնպես որ դուք կարողա գնում եք մարս, ասենք թե շաբաթը մեկ անգամ հասցնում եք տեսնել ձեր ծնողներին, բայց վայելում եք լի արժեք, և հաստատ վստահաբար ձեր ծնողներն ուրախանում է ձեր առաջընթացի ու հաջողությունների համար։ Դուք կարող եք նստել մարզում իրենց կողքը, ոչինչով չզբաղվել, նարդի խաղալ, և ձեզ համար ուղակի և ասել, այո, ես անդադար իմ ծնողների կողքին եմ, բայց իրականում դուք
2: մեկ էլ մի գեղեցիկ օր հասկանաք, որ ոչ մի տեղ առաջ չեք գնացել։
1: Այնպես որ սա երկակի, ոնց որ ասում են, այս հարցը երկու կողմից կարելի է նայել։ Լավ է, որ դուք այդպես եք մտածում, նշանակում է դուք ավելի շատ ժամանակ հետագայում կտրամադրեք, բայց ձեզ այդպես մի սպանեք։
2: Բայց անչափ շնորհակալ ենք, որ շատ անկեղծ խոստովանությամբ հանդես եկաք, մենք միշտ սովոր ենք, չէ՞, զանգահարել և բոլորի անունից չորսս մեծ-մեծ գլոբալ բաներ խոսել, բնականաբար յուրաքանչյուրն ունի իր կարծիքը, բայց հարցը հենց այս սրա մասին էր, այսինքն յուրաքանչյուրս անձնապես մենք ինքներս մեզ ինչի մասին ենք խափում կամ ինչի մասին ենք համոզում։ Միանշանակ։
3: Գիտեք ոնց, ոչ միայն բարձրաձայնելու խոսքը, այլ ինքներս մեզ խոստովանել։ Դա շատ կարևոր է, ապրեք Դավիթ ջան, շատ շնորհակալ ենք զանգի հետ կապված, վստահաբար ձեր ծնողները ունեն լավագույն որդին, ես սա վստահաբար եմ ասում։
4: Շնորհակալ
3: ենք շատ։ Ինչև է, ընկերներ, մենք փորձենք անել ամփոփում, այսօր ամփոփումը շատ կարճ կտևի, որովհետև մենք չհասցրեցինք շատ ռադիոլուսողներ ընդունել ուղիղ եթեր, սա նորմալ է, որովհետև մենք ունենք հյուրեր եւ այլն եւ այլն։ Ամեն աշխատանքային օր, հարգելի ռադիոլուսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ես Արաքսյան Միքայել, ձեզ հետ միասին հանդիպելու ենք այմ ես այս դունախագծի շրջանակներում, դե որպեսի խոսենք հարցերի մասին, որոնց մասին հաստատ խոսելու կարիք կա, որոնց մասին շատ դեպքերում, այո, մենք լռում ենք և չենք խոսում, այնպես որ ձեր թեմաները ևս կարելի է ուղարկել Kiss FM-ի WhatsApp Viber հավելվածներին, եթե կուզեք որևէ թեմայից այսպես խոսել, քննարկել, անպայման մենք մեր քննարկումների ժամանակ, թեմաներն առաջարկելու ժամանակ կներգրավենք նաև մեր ռադիոլսողների ուղարկած թեմաները։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում ասել Արաքսյային, Միքայելին, ես իրենց բացեմ թողնում, եթե մի երկու կում սուրճ տան խմելու կլինի դա դրախտ իմ կյանքում, եթե չտան հարամ լինեք։
2: Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, օրը շարունակում եք Տաթևի հետ միասին, վստահաբար վստահելի ձեռքերում եք երկու ստեք, դիսկ հայմ ես հայստուի այս ամբողջական եթերը և ոչ միայն, բոլոր եթերները Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներում են։
5: Armenia's number one hit music station, Kiss FM. Armenia's number one hit music station, 88.3
2: Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի գիշերային եթերում լսեցինք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը.
5: Armenia's number one hit music station, Kiss FM.

0: Ժամանակն է անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eats, America. Sarah FM takes over Kiss FM. From Armenia to Armenians across America. Sarah FM, every night from 3 a.m. Yerevan to Los Angeles. Kiss FM Armenia. Connected by Radio Player Armenia.